Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gara.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: à l'heure.
1: Yoko Onena, Larun Batetan.
2: Can you play a song with
1: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Wazia Project 2515. Wazia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Malkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten semea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Gautzeko dut hemen mentila horea, eta este alde honetan abanikoa, ez bada eskura izan ditzagun, eta... Alisto? Ahi, hasta ordua da. Zazpia dira puntu-puntuan, eta bera zazi egin horazze besteak beste egunak, lehen da bizi asteko ere badaude, gero noren, ba, bizitzeko, eta sentitzeko, eta gozatzeko, eta izan lezaken zuku guztia ateratzeko, baina hori dena egin aurretik, noski, zimestekoa da, astea, ondo astea, tajuz astea, fundamentuz astea. Ez dut esango ezinio beto astea, edo bai, eta bentat asteko badakizu hemen etxe honek alegia zure irratiak. Gazteak zer eskaintzen dizun goizero goizero. Gaur bezala oraintxe abiatuta. Hau da dida, hasi da dida, dida abian da. Dida esango dugu datiarra, hau da giroan horrenik ere, bai, zalantzari gabe, maiatzean segitzen dugu, baina egia da, maiatzari berari ere, zaio laiak egi falta, gaur biarretzitan, agurtuko dugulako bentat gure lanaste honi da okionez, maiatza, 2026ko maiatza, jabetirako eta helduko da ekaina, eta hor, beste gauza batzuk ere hasiko dira, baina diogun bezala, kaur, lehen da bizi, kokagaitean, bale? 2026ko maiatzaren 27a da, maiatzako 27 ditu, eta asteazkena da. Eta zalantzari gabe, oraindik ere, gaua ere ala moduz pasaba ditugu, uda giroan, uda eguraldiarekin eta udako temperaturekin segitzen dugu. Eta uda, a ber, uda guai dago, eguraldi hau, eta bero egiten du, eta beroari nolabait ere aurrekin behartzaio, baina egia da, dela oso eguraldi jostaria, ez da, gorputzaldia beste erabatera egoten da, udan egunez behintzat, ze gero egia da, negua ez, izan liteke, bueno, tristexeagoa, iluntxeagoa, zarantzari gabe, hotzagoa, ez da, baina zeinen ederrak neguko gauak, atzo era sartuta pentsatuen, jode, oxala, oxala, negua balitz, eta oxala, maindiriari, ze maindiriari, eta mantari tira egiteko aitzakiarik bagen aukazte. Atzo, kao, atzo ere, geneukan noean etzan da, dena soberan, ez da? Mantak maindiriak. Kontuz, bakarren bat gerturatzen bali mazizaizu noean ere, diozu, epa, xepa, jarrimen distantzia bat, eta utzi, oksigeno edo arnaz pixka bat hartzen ze hori ere gauetan izta bereziki erreixa izaten. Baina, hori xe dauka udagiroak, ez da? Gau ez ere egunez bezala ba egiten duela, bero. Eta gau tropikal baten ostean egun, are tropikalago bati, emango diogu orain paso, zabalduko dugu bidea, zabalduko dizugu zuri eguna bera irratiko leiotxo honetan abiatuta. Gaur ere dida, jende honarekin, zalantzare gabe. Jende honekin, Andrea Aramburu, eguno?
3: Eguno.
2: Kaixo, kaixo, koizu izetik. Antxon Telleri, eguno zuri ere.
4: Kaixo, azte azken hon, eguno.
2: Igualmente, bye. Eta hemen da presente, Jon Gotzona Laparena.
5: Bai, kaixo, eguno, nene bizit. Txak,
2: vale.
5: Txak. Txak.
2: Hemen gara, hasi egin gora, beti komoduan, betiko gixan, lehen da bizi albisteak kontatuz, bale? Bilatu dugu informazio bat eta orain emaitza zuen aurrean eskaintzia tokatzen da. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzona Laparena, opakaixo egunon.
6: Egun hon, nabaritxu dugunez, urte sasoi honetarako ezoiko beroa izan dugu azken orduotan, eta badirudi egoera ez dela baretuko gaur biharretan. Hori dela eta alerta laranja ezarriko dute beroagatik, gaurko eta biharko eta beraz, 20 graduak gainditzuko dituzte gaur ere termometroek. Segituan egingo dugu bat Euskal Metekin, baina atzo, hainbat tokitan 20 graduak aixe gainditzu zituzten besteak beste, Sodupen edo Amoroton. Maiatzen gaudela kontuan hartu eta honek ustekabean harrapatu ditu asko ikastetxeetan esaterako. Bilboko Pagasa Arribide ikastetxean atzo laurteko neska bat hartatu behar izan zuten bero kolpea jota. Eta joan den ostiralean beste bi aurre eraman zituzten ikastetxe beretik erietxera beroagatik. Ba, egoera ikusita eskolako zuzendaritzak ordutegi jarraia egita proposatu du. Eta honi lotuta, hezkuntza sailak datorren ikasturteari begira, hainbat ikastetxeetan toldoa jarriko dituela iragarri du eta gutuna bidali die ikastetxe guztiei, beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko gomendioak emanez. Gainerakoan Loiuko aireportuan joan den larumatean Global Sumu Dontzidiko kideen harreran izandako gertakariengatik, Mingan Zupiria segurtasun sailburuak legebiltzarren emandako azalpenak entzun ditugu. Gertatutakoagatik barkamen eskatu du Zupiriak, baina hala ere argi utzi nahi izan du ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak. Ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu. Aurkako kritikak sortu ditu honek. EH Bilduk esaterako operatiboaren arduraduna kargutik kentzeko eskatu du. Eta Sumar harago joan da, sailburuaren dimisioa eskatuz. Global Sumudontziko kideentzat, Zubiriaren adierazpenak onartezinak dira. Provokazio jarrerak ertzainak izan zituztela berretsi dute eta sailburuak legebiltzarren egindako agerraldia zuritzarik eta hutsa izan dela salatu dute. Azken jakin babes ofizialeko etxe bizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz Eusko Jaurlaritza arduratuko dela aurrerantzean salerosketen iruzurra saihesteko. Ba, babes ofizialeko etxe bizitzen jabeak etxea saldu nahi badu etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi berko dio eta honek topatuko du eroslea etxebideko zerrendetan. Orain arte Jaurlaritzak ba eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soilik egiaztatzen zuen. Denis Itxasok iragarri du lege reforma batean lanean ari direla iruzurrak saihesteko. Kulturan zerri, Jongi.
3: Bueno, ba, atxo Espainian banatu zirela, premios de la Academia de la Música de España.
2: Pues es solemne, ¿eh?
3: Ay, así no, oso, oso.
2: ¡Oh! Y Manol. ¿Qué es lo
3: que te gusta? Casco y cusidirá. ¿Gurriquez? Onenak, Rosalía, que era manditu. Urteco artista, urteco álbuma, Lux. Urteco abestia, La Bella. Urteco composición, compositora, La Bella. Eta urteko produktua, Lux.
2: Ja, osa, saririk, zango dugu, esanguratxuenak, aipagarrienak, hondienak, eraman ditu Rosaliak.
3: Ta bestak beste gure Janus Lesterrek, esaten zuen publiko guztia bezala maitia.
4: Non zira?
3: Zira.
2: Ah, ete guen Rosalia.
3: Ete guen.
2: Faltazen, ete guen.
3: Las hizo un vacío.
2: Oh, Rosalia.
3: Nik ez dakit zerbait igual bazuen otro evento que no habían calculado. Hor gertatu zen Benito Lertxundi justu Kontxako bandera,
2: homenaldi bat getxon antolatu eta
3: mala fecha había tocado.
2: Kontxako bigarren igandea, diozu Benito Lertxundi.
3: Igual Rosalía tenía un cumpleaños de una prima.
2: Estamos zuen bere Kontxako estropada partikularra, acaso atzo. Ya. Sariak Rosaliari emanda eman eta bien mitartean jendea, maitia. Maitia
3: Rosalía. Janus Lester Reque a bestu suena, bestiau o nekin. Cuéntame el
2: cuento del árbol de la Pedro Guerrarekin.
3: Bai, Pedro Guerrarekin, bai. Gero beste bat agertzen da, gero igual aterako dugu berzioa, baina, bueno, ose ilusia egiten du hor ikustea. Se la ve mayor a Pedro Guerra, baina fíjate.
2: Hombre, batzuk izango ditu, no?
3: Adinarekin, adinarekin, guapotu eginda, porque este era más feo. Era feo.
2: Gizago, ya pena taena maten dit, beti kontatzen dut, behin joan nintzen, bere kontzertu bat ikustera.
3: Y era feo.
4: Zu, baina...
2: Gure aurrean, jongi.
6: Ia irurogei urte.
2: Gure parean zeuden, Lasarteko señora oso jator batzuk.
3: Señorak.
2: Bai. Lasarteko señora batzuk.
4: Begira, ikusten, kontzertu
2: ikusten. Kontzertu ikusten gure aurrean.
3: Tenia un kartel Lasarte edo.
2: Ez baina, bueno...
3: Ah, basenekin gara
2: nela sartzen, bale. Baina, sartzeko azirela.
3: Bai.
2: Ta momentu batean, ez da ja bisetan, edo uste dut, Pedro, ez da gizzer! Guapo! Momentu batean, oi uka, eta esan nuen, bueno, a ber, hemen nik ez, guapo, nahi baduzu esan, majo, Pedro, majo!
3: Mandada la abuela por vino, pues peor.
2: Bueno, hain beste,
3: eh? Bueno, beste sari batzuk aprobetsatuko dut esateko urteko artista, ez da, me suena Andrea, que zuk ezagutuko dituzu, Sanguijuelas del Guadiana.
6: Bakit ez talean, baina ez entzuten.
3: Ez duzu entzuten.
6: Ez.
3: Ez dakit, hola, pizka bat akataka ez dira. Bueno, ez dakit. Zer esango dizue gehiago, bueno, Gitarrika de la Fuente kere eraman zuen, Luz Casalek ere bai. Oh. Amaralek ere bai, eta Fito eta Fitipaldik urteko rock album onena
2: oso
3: eraman
2: zuten. Oso, Fito, zorion,
4: eh? Euskal bueno, Herriera etorri da behintzat. Zerbait, ordu.
3: Bai, eta badakizute kategoria bat zela Euskal Herriko kanturik, bueno, Euskaraz egindako kanturik onena, ba, entzun nork irabazi duen. Xori erimi
2: ara. Bersiño batek, zer diren gauzak,
3: eh? Dos regalitos izan este año, bat tripati atera, bueno, tripati katera ez.
2: Bai, bueno, bai.
3: No. Ah, bueno, Cesare egin diote?
2: A ver, ez.
3: Antotez, no sabemos.
2: Tripan zeukan eta atera egin da, ya. Ba, ulertu dugu, tenok, jongi. Detalletan sartu behar izan, ala.
3: Atera egin bada, badakigun nondik. Atera egin badute,
2: badakigun
3: nondik. Badakigun bai. Bueno, tampoco sabemos.
2: Bueno, ala, seizan.
3: Bueno, bai.
2: Mandiotela saria, hau, izan hori. Edo abestio negatik, emandiotela horrein, azken saliba.
3: Gainera, guan kiroletan, Andrea Aramburu.
6: Ba, eskubaloian, bera-berak, denboraldiko irugarren titulua irebazteko aukera du. Gaur ligako finalaren joaneko partida jokatuko du, Rokasa talde Kanariarraren aurka. Norgei gauka, arratxaldeko zazpeak eta laurdenetan hasiko da Gaskan, bera-berak Superliga eta Kopa irabazitxu aurten, eta Liga irabaziz gero irukoa osatuko luke talde Gipuzkoarrak. Futbolean Efe Ligan Realak Championseko txapeldunaren etxean, Bartzelonaren zelaian jokatuko du gaur. Eta Atletikek Dux Logroñori utxeta bi irabazi dio, eta Liga lehen zortzien artea amaitza ziurtatu du. Eibarrek utzuna berdindu du Sevillan. Txirrindularitzan Italiako giroan Binegardek erakustaldia egin mandu, Kari mendatean lau etapa garaipen daramatza eta giroko nagusia dela erakutsi du berriz ere Danimarkarrak. Gaur 17. etapa Kazan Odea da eta Andalo artean. 200 kilometro, 3 mendate eta 3.300 metroko desnibel metatua.
2: Beira, hori da gaur pasakoena, pixat gaurko plana Italiako giro hori da okionez. Ados, hau etxek izan dira gaurko lendabiziko albisteak didan.
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Vale, trafikoan arazorik ez, errepideak libre eta eguraldia zer ez esango dugua. Beroak gaur ere libre ibiliko dela. Euskal Mete guzkin jaitu riaz, jepa, egunon.
7: Egunon, egualdeko aizea aurrekusi baino gehiago eta lehenago baretu da, eta ondorioz aurrekusi baino gehiago jetxi da temperatura kantauri xurialdean. Gainerakoan gaur ez du aldaketa ondirik espero, oskarbi egongo da, eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan, bero egingo du barne aldean, balio altuenak, 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaurratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, kostaldean temperatura pixka bat jaitsi egingo da, bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu.
2: Bueno, barnealdean oraindik ere bero egingo du, baina entzun duzuenez beroa pixkat arinxeagoa izango da. Alegia, bai, beroa bai, izango dugu, baina ez atzo bestekoa edo, ez horren bestekoa. Bada zerbait. Baiatzako 27. Gaur, asteazken goiza da. Asteazken goiza lehizara entzuten, didan eta jakin, oraintxe ez dakit non, ez dakit zertan zu bakarrik. Baldin bazaude, horrelaxe zu bezala momentu ontan, 112.000 lagun, ari zaretela, hau guztia entzuten. Hori guztiari forma ematen, alegia, gazteak, eta hori atzo jakin genuen, eta ze kontent gauden horrekin ere. 112.000 entzule pilatzen dituela goizero. Hoietariko bat zu, eskerrik asko zuri, eta gainerako guztiei. Hau da, maren sekretuek, azteko, egun onda ongi etorri dena.

0: Hala, Maren, ze ondo, ze polita, sekretuak pixkat belarrira esateaz, eta... Nahi duzu horrentxe belarrira sekretu bat esatea? Ez bat bakarrik. Zango izizugu sekretu gehiago horrentxe belarrira, zekau, hau, belarritik edo belarrietatik ari zara. Entzuten, apestea bitartean trompeta jotzen. Horain arte sekretu direlako, ez? Pixkat gaurko didako edukiak, eta... Horain! Sekretu hauek zuri belarrira esango dizkizugu.
1: Bueno, ba, belarrira esango dizkigu besteak beste, hasi muniainek kontatzeko ditu, edo, muniain. Bai, ze hemen izango dugu, badakizu azken egun hauetan sorosle lanetan aritu da.
0: Bai.
1: Bai, poniendo unas bragas rojas de banderin, ez jartzeko.
0: Ez kuleroak, ez, ez.
1: Etxera unas bragas rojas.
0: Ez,
1: ez, ez. Ez, ez,
0: ez. Bere bandera batzuk. A ber, movida da.
1: Bai.
0: Sorosleak, ondartzetako sorosleak eta oraindik ez dira lanean hasi. Ondartza demoraldia oraindik ez baita ofizialki abiatu. Ba, kao, jende asko ari daia bestak beste bainatzen ondartzetan.
1: Nik uste dugu kulera batzu zirela.
0: Txirela kuleloak, besteak beste zarautzen gertatu da. Jende asko eraman duela korrontziak itxasuan barna eta jende asko apuratuta atera egin behar izan dutela uretatik eta horra bilanean hasi muniain.
2: Galde dira zaiola gero.
1: Bai,
2: zera,
1: oso sensibilizatua da hasi muniain con el rollo de gazteek mierdak botatzen.
0: Bai.
1: Ata horrela. A ver si bere Surf Academiaren frentean urte zahar egunetan alguna olvidó la braga roja eta berak erabili du de banderin. Bera jaso egiten ditulako las mierdas
0: de la chavalera. Bueno, galetuko diogu gaur hasi muniain
2: hemen gurekin izango da.
1: Luma Otaño ere hemen izango dugu. Bueno, telefono saltuko zaigu, baina bitxorkaz bezala hemen izango dugu baitere gure kompainian. Bigai usatxo nik gaur nazioartean zeliakoen eguna da. Eta, bueno, oso gauza larria da zeliako izatea.
0: Claro, kaso horretan gaur zorionak ez da, osea, berez ez da esaten ez. Ah, zorionak?
1: Ez, no.
2: Bueno, larria da.
1: Ah, esaten da.
2: Larritasun gradu desbreina daude baita ere.
1: Ida, jo puntu nik gaur izango dut la falsa zeliaka.
3: Ui, zenba daude, Gero ez eta gehi hau.
2: Tot diagnostikatuak ez da.
3: Glutenik gabeko gara gardoa.
1: Lokalizatzeko hainbat puntu emango dizkizuet. Eta The New England Journal of Medicine aldizkariak argitaratu du zeintzu diren gure gorputzak osasungarri dagoenaren zeinuak bidaltzen dituen zeinuak. Bai?
0: Vale, zeinuak bueno. Bidaltiz, baina ulertu da, ez da, alegia. Bai. Zer seinale bidaltzen dizkizun gorputzak ta esateko.
1: Ta sano.
0: Ondo haude. Osasuntzu haude. Ez gorputzak buruari.
1: Eta hoiek ezagutuko ditugu.
0: Vale.
1: Hori guztia. Eta gehiagoren izo, zer estela, ez dut. Ah, txoin. Puntu urdina.
3: Puntu urdinaren sukarra zaituko naiz ni.
1: Sukarra de enfermeda edo jendea
3: sukarra ez, blertzen dana. Ez, bueno.
1: Ah, hori zer da, como las indias pegatzen dutela un puntito hor.
3: Bai, hain zuzen hoxe da, ba, gorri izan ordez puntu eda urdine. Zaitu jakin.
1: Vale.
0: Fisikat, Andrea, nahi duzu esatea, gure bizitzak behin betiko irauliko dituen puntu urdin... Ez,
3: formula dize gustatzen.
0: Vale. Normal, puntu urdinaren sukarraz gaur, Andrea.
1: Pues hori guztia eta gaiagoren izo, zebestela...
0: Ez garaziko! Zondo, ala balen eskerrik asko, eta nola astea komeniz egun galdetu ere, ja! Galdetuko dizugu, Antxon.
2: Zeliakoen nazioarteko egunean.
0: Ara.
2: Oinarrian hori baita ez, gertatzen zaiena. Eta besarkada bat dene egin, nuski. Gluteni gabeko besarkada bat, nuski. Kalte egiten diela. Hori jateak, eta tripa puztu, eta oso baizik pasatzen dute. Ez da, akaso, galderarik atxeginena izango aurkoa, baina uste dut, denok izango dura gogoan, zerbaitek kalte egin ziguneko momentu gura, ez da? Esaterako, 10 urte nituela, eta izan zen abenduaren 24an.
0: Oh, hor nengoen ni!
2: Kantatzen ibilita gero, egin genuen alako merienda oso antxioso bat.
0: Bai, enpatxoa.
2: Janituen... Bizpairu napolitana. Buah. Ikusi nituen izarrak.
0: Eta pentsa gero, Antxon, gainera orduan Tolosako San Esteban elkartean zea fakin neukan,
2: Gaizki, gaizki, gaizki, gaizki. Eta pasan nituen Bospase hilabete gero, napolitanak usaindu ere ezin da. Dio, zorionez,
0: bade retro, bade retro, utikan.
1: Lagunekin nengoela, bueno, horrela etxe bat hartu genuen, eta amazazpi urte, amazei urte horrelakoren bat. Eta joan ginen, herri txiki bateko denda batera, erostera gauzak, eta erosi genuen, esnea besteak beste. Eta niri esnea asko gustatzen zait, irekin nuen esnea, claro, tu no ves lo que hay. Eta kartoitik,
0: Eta
2: txartuta zegoen
1: da. Eta esan, ostras, que raro dagoen hau. Zegoen likido txuri bat, esnea zegoen gazta bezala en bolas.
0: Gazna egin
1: Eta rapatu nuen gastroenteritis
0: bat. Bai,
1: Odeitu zizkidan bakata.
0: Ostras.
1: Etxera joan behar izan nuen. Eta azte bete joditurik osatu nuen.
0: Bueno, ba horrelakoak, bale? Horrea lamakune eta...
3: Ez, nahi lamakuneko zondo itxe.
1: Ezita de maravilla.
0: Dik behin izan nuen alako esperientzia patxaranarekin. Begira, gabon batzuetan. Zera izi,
2: Bai.
0: Gero zuk esan duzuna, zuk napolitanekin bezala, nik ere gero. Xat, urrutitik patxaran botella bat ikusi eta zaten... Epa!
2: Utikan!
0: Ez da neretzat. Orduan zuri horrelakorik ere gertatuko, ba, izitzaizun oski, ba, bidali zure esperientzia hori, eta irabazi, gaur da asteazkena bihar, ostiralean banatuko ditugun 100 euroak dira. Hau da, Dracula, Tame Impalarena, baina badakizu remix hau zeinek egin duen? Forrest Gumpek esango lukemez dela, Jenny!

0: Uste dut lehenago ere hau esan da dagoela, baina zure odola zurrupatzera lepoan koska egin eta hor daukazun esentzia hori guztia xurgatzera atoz beste irarkio.
1: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
2: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
3: Ortutik, sukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
4: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago, freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Freskoa bai anisakiz ez.
5: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
6: Hori baldin badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute,
5: ez begiratu bezaldera.
6: Nik Gontzal.
7: Nik Ibai.
5: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
7: Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Bale, oso ondo. Ezagutzen dugu, lehendik ere ezagutzen genuen egun urdina, ez da, edo Blue Monday. Bueno, abestia bera, eta gero... Ba urteko, esango nuke, urtarrileko hirugarren astelena. Zeina urteko egunik tristena bezala edo izendatzen den hori aspaldi utzi genuen atzean eta eskerrak. Gaur egun urdinaz baino puntu urdinaz edo puntu urdinaren sukarraz. Hariko zaigu,
9: bai.
0: Reharamuru.
10: Oida, zehazki, blue dot fever edo puntu urdinaren sukarraz zaituko naiz. Fenomeno hau azaltzen saiatuko naiz. Kontu da, sarrerak erostera goazenen, bereziki webguneatik ermaster bada, gerradan salduta hauden eserlekuk grisez agertzez ezkigula, hartuta haudenak grisez,
0: vale.
10: Baino libre daudena berriz urdinez agertzez ezkigu.
0: Plataformaren arabera beti, ele?
10: Bai, baina bueno, gehienetan ala izaten da. Puntu urdin asko baitxugu, estadioko gradatan edo tareto bai. Baten horrek izan nahi do, sarrera gutxi saldu direla eta leku asko daula oraindik.
0: Oraindik erosgai, sarrerak eskura dauzkazula.
10: Hori da. Data agertu da honen eta sarrera nahiko saldu ez dituztela ikustean, ba orain, antza, artista askok kontzertuk bertan bera utzi izan dituzte, hainbat aitzake jarrita, osasun arazok, edo bukatzeko gauden diskok, edo...
9: Historikoki izena duela hacer un pitingo.
10: Ba bai, ba, fenomeno hori izendatu do prentsak Blue Dot Fever edo puntu urdinaren sukar modura.
9: Vale.
10: Horrela izendatute, bai prentsak eta baita sare sozialek ere. Ba, artistek birako kontzertu kantzelatzen dituztenen eta aitzakeren majartzen dutenen esan ordez, bueno, ba, ez dituten ekoa serrera saldu eta ma beti aitzaken batez. Ja. Adibidez, kontu da batez estatu batutan, mundu mailako artista ospetsuena kontzertu asko kantzelatzen aidiela, besteak beste adibidez, Post Malonek eta Jerry Rolek estadiotan egin duten, biraren, egingo duten biraren eren bat atzeratu dute dagoeneko. Atzeratu. Megan Trainorrek bertan berautzi do tour osoa, Getting Girl Tourra.
0: Osoa?
10: Esanez, bere irugarren semarekin demora gehiago pasa nahi duela. Ekainan astekoa zan, eta ikona publikoa
0: izan. Hori berez, osea, denboraz kalkula ezakezu lehenago ere, osea, bira iragarri aurretik, ez edo, bira bat egiteko asmotan sartu aurretik diozu. Zaldut nahiago, akaso, ze ondo da gori ere, ez? Gure esame txikin, arekin demora pixkat pasako, baina, kau, benja bira bat iragarri eta diozunean, oi bo, ez dator lan jor.
10: Eta One Direction zein, bakizu zein nan.
0: Zain malik.
10: Ba, berari antzeko zerbe pasaitza ion, estatu batutako kontzertu bertan berautzi zitxun esan ez osasun arazo zitxula, baino zaztu gabe.
0: Osasun arazo ditu sarrera salmentek. Eskerrak, ala ere adibidez gurean Euskal Herrian beti izan ditugun, ba, berri txarrak bezaleko taldeak, ez diozu, ez dakin ongo puntu, bueno, Frantzian, ez dakin ontze miltan, eta dena puntu urdinez josita aretoa, bat bakarrik publikoan, eta ala ere, kontako historiko ura eman.
10: Eh? Ala ere denek ez dituzta itzakia jartzen, adibidez Pusika Dolzak, hogeita mairu kontzertu zituzten, eta hogeita mabi zituzte bertan bera. Osa, bakarra emango dute. Eta esan zuten, biraren analisi zintzo bat indagero, hartutako erabaki bazala.
0: Bale, ondo.
10: Bueno,
0: ez aigu ondo atera, alegia.
10: Biraren analisi zintzo bat, bueno.
0: Bale.
10: Modu fin bada.
0: Uste genuen honek interes bat piztu zezakela, ez du piztu.
10: Alare
11: da kalkulatzea ze neurritako, ze dimentsietako aretoetan egin behar duzun bira hori, ez?
9: Ja. Yeah.
10: Eta zerratik pasatzen
11: dira. Zerratik egin behar edo igual
9: bai.
11: Klubak, nizerak.
10: Ba, antza estatu batuetan sarreren prezio asko igo da pandemiaren osten, 2020an $82 ordaitzen zana.
9: Non ez?
10: Gaur egun 144 inguru die, eta honi gehitxu behar zaio, ba, kontzertu handietara joteko, garraioa berdezula, lotarako leku bat, parre do parkin bajan, ari edari eta bar. Aditxuek diote merkatuk gainezka indola. 2020an.
11: Saturatu egina, ez?
9: Lehengo gunean komentatu nuen, nonbait, Shakiraren, bueno, tipo batek hitz egiten zuen, efecto, nola deitzen diote, FOMO,
11: efecto
9: hori, oza, jendeak zarrerak, alo loko, erostaren hori.
11: Ez dut galdu nahi
9: kontatu. Frenatzen ari ote den, ze Karol G eta Shakiraren, adibidez, bestak beste Espainiako kontzertuetan, ez omen dira zarrerak saldu, bai?
10: Ba, hemen, kontatzen dutena da, 2020an gastatu ez genun diru, ba, itxialdin erelako 2022 eta 2023 gastatu genula.
11: Listo, ya
10: asko gastatu genula, eta soberan geratu zen akaso Taylor Swift ikusten edo Oasis ikusten gastatu genula, eta guen berriz ere realitatera itzultzen nahi gala. Eta gaina honi gehitxu behar diogu, ba, gasolinaren prezioaren igoreren ondorioz birak ere garestitxu indiela. Eta gainera hemen aurten, hemen ez, han, Ipar Amerikan futbol mundiala ospatuko da, udan.
11: Ja, munduko futbol txapelketa bat baliago du.
10: Bai, baina dana itxeko dirurik ez dauke, oza, aukeratu harra dau, edo aukeratu harra due.
0: Eia, eta komenitza igula, igual, pixkat lehen esan duzun bezala, errealitatera, bueltatzea edo pixkat oinak lurrean jartzea desan. Lasaitu gaita zen, oroar fomoarekin eta ez, pixkat.
10: Baita artistak ariketa hoin barrauki ez atikan. Artistek oroar demanda igual gain baloratu indue, eta azkenen, ba, gaizki kalkulatu dute. Gure alde, bai.
0: Badaude beste artista batzuk, Andrea esango dute indarra erakustaldi gisa edo, esate dutenak, nik sarrerak salgai, ez ditu jarriko. Ingo dute emanaldi bat, horrela ateak zabalik, eta datorrela nahi duena debalde, eta horrela anfiteatroak betetzera.
9: Bai, jende gutxi dago.
0: Kristaren batek edo beste.
10: Bai, biraren amaieran, ez badazpada. Sarrera guzti saldutu gero.
0: Andreu,
10: Bueno, gure alde esango de Europa nau ez tala hain nabarmena, baina, bueno, honek nola baita argia dirazten doa, presion garestitzek, tope bat daukela, goraka da, ez tala infinitua, eta hau gertatzen ari dena, berandu, han gertatzen ari dena, barkau, berandu baino lehen hemen ere gertatuko dela.
0: Osa, guere lasaituko galela bixi bat honen ari.
10: Bai.
9: Vale. Ba, oizu da. Artistek sarrerak saldu nahi izatearen eta normala da, aldi berean. Nabardura.
10: Bai, osa, gezurralda esan detena.
9: Ez. Ja, baina badiru di, aurrena saldu, ome saltzeko gaude, eh?
0: Claro.
10: Bueno, ixe zala puntu urdinaren sukarra.
0: Esan duzu inglesez, blue dot
10: dot fever, bai.
0: Fever, bale, sondo. Beira, gaur goizean, orain arte, ezkenekien zertazari ginen ere, eta orain Andreari esker, badakigu, txalo ero, azuretzako Andrea Aramburu.
10: Eskerrik asko.
0: One Republic.
12: Rescue me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: Aipatu dugu gaur zeliakoen eguna nazio artean eta beste zuri ere ez dakit zehazki glutenak edo, baina zerbaitek inoiz historikoki kalte egingo zizula, ez da zerbait jan eta edo edan, eta horrek eragingo zizula, halako erreakzio txungo bat. Zerk, gogoratzen zara, seguru baiet, idatzi, bidali WhatsAppa, begira entzun adibidez jendeak zi aipatu digun.
1: Gogoan dut pintxopote bat, aldiro, tragoa eta fritoa. Tragoa eta fritoa.
2: Pintxazon.
1: Orduzkero ez dut fritorik jaten.
0: Ese.
1: Netan, ese pena, zu.
0: Txartu bukatu zela.
1: Ja, ja. Duela urte pilo bat, Jager txupito bat edan nuen, sartu bezala, aterazen. Ez dut segula, probatu berriz. Aspaldi, ostrak janituen, txarrak zuela konturatu gabe. Zen olako... Bueno,
0: claro, momentuan ez ara jabetzen.
1: Ja, ja, ja.
2: Bai, bai. Bueno, bada jendea alergia diona egoztrei.
0: Ez probatu, o sea, diot, ja. Ez arriskatu, ez nere ustez. Ez du merezi arriskatzeak, ere.
1: Urte amaieran, abenduako 31, ostrak jan.
0: Ai, bez.
1: Imaginatu urtean, nola amaitzen den.
2: Bai.
1: Patxaranarekin Julene bezala xe esperientzia txarrik
0: bai
1: ez. Izan duenik ere bada.
0: Animo, ateratzen da hortatik, eh?
1: Nire izeko baten ezkontzan, 30 lagun inguru intoxikatu ginen.
3: Wow.
1: Hiru lagun eguneko ezkontza izan genuen komunarekin, dio.
2: Yeah.
1: Bai.
0: Ostrekin adibidez pasa izan da, eh? Ezkontza bat baino gehiago zapuztearena. Jendeak amaitu behar izan du ospitalean ere. Ostra janda.
1: Txikian intzela bi aste burutan jarraian afaltzeko ontxo revueltoa jan, eta gauean botak abukatu nuen, ordutek ez ditut probatu ere egin.
0: Ez pina, eh? Ontxo gauza ederra da, eh?
2: Ostra ere, bai, eh?
0: Bai, eh? Bai, eh?
2: Bai.
0: Aukeran, Jongi?
2: Ostra.
1: Bai, eh?
0: Ontxoa baino!
1: Ni
0: ontxoa motel.
4: Bueno, bakoitza bere momentu.
0: Bai. Ja.
2: Baina, ostra.
0: Nik uste momentu oro aukeratuko nukela ontxoa.
2: Ja, ez da,
0: claro. Izalantzari gabe, ostraren gainetik, osondo. Ea ez diguten bateri kalterik eragiten, Antxon Telleria gaurko desnodiziek!
1: Osondo, estatu batetara ingo dugu beraz.
0: Hazen da.
1: Estatu batetan Las Vegasen gertatu da. Aste honetan bertan, eh? Aste honetan bertan ospatutako kirol ekitaldi baten berri emango dizuet. Enchained Games, hori izena. Kirol probezari gara. Eta zehazki, igeriketa, atletismo eta alterofilia probak biltzen ditu.
2: Alterofilia da altxak eta bizurena.
1: Bukatu bezala gero
3: triatlon modua, oza, dana batea edo hiru modalitatez.
1: Hiru modalitatetan nork bere probak egiten ditu. Eta Aaron DeSouza izeneko enpresari australiar bat dago, honen guziaren atzean.
2: Padre portugues.
1: Bai, ezagitz jatorriak edo arbasoak non dituen. Kontua da, igerilariak, atletak eta alterofilia zaleak biltzen direla bertan, helburu bakar batekin, eta da errekorrak buskatzea.
0: Bale, ja.
1: Kasu batzutan izate baira, topaketa batzuk, bueno, alako kiroltasun kutsua dutenak, hemen helburu bat eta bakarra da
2: Austria.
1: Munduko errekorrak buskatzea. Eta horretarako zeinen berezitasuna, ba, Enchant Games izeneko hauetan, kirolari guztiak denak joaten direla dopatuta.
0: Ah, vale, bai.
3: Ya una trampa gobierno que has matado sanzeo.
1: Dopina baimenduta dagoen.
0: Baimenduta ez da derrigorra.
1: Joko olimpiko alternatibo moduko bat, bueno, derrigorra ez izango, baina bertara zoazen erako, zitu denak dopatuta joango baira.
0: Denak ziklauta
1: bat. Noan eni ere horrela xeza.
2: Hasta el culo jarriko dira.
1: Ondo kargatu. Ez dakit zer hartuko duten.
0: Oiek ere izango dituzte, ez? Digestio txarrak eta astunak eta ez?
1: Seguro denik.
0: Horrela, beti bezala goetik ere.
2: Testosterona, anabolizanteak, denetarik hartuko dute, bai.
1: Artean, 50 metro libreko munduko errekorra hautsi du igerilari batek esaterako, kontua da gero errekorrek. Ez duela balio hori.
0: Ez du balio, da, trampa, hombre.
1: Komite olimpikoak esaten du.
3: Da, eskerra.
1: Bai, osondo. Bejon da izuela, baina.
4: La drogada ez korrekta.
1: Trampek pentsatu bat zuen, hori trampetan jardutea.
0: Hori.
1: Maia profesionalean.
2: Ja.
1: Bueno, baditu ikusleak honek, eh? 250.000 lagunek edo jarraitu mendute streamen bidez.
0: Bueno.
1: Gero egia da.
0: Show bezala, ikuskizun bezala hartu nahi baduzue, hartu baina, hau ez da.
1: Mundu mailako egitaldi bat entzatezela ikusleko.
0: Imaginatu, uretako moto batekin, ni uretako moto batekin, 50 metro. Ikusiko duzu ez zehazkan.
2: Bukatzen dutenean, se les nota.
4: Vamos! Estamos to locos!
1: Epa! Eta itxiera festa, bono. Ez da gire izango.
2: Ja, de las otras, claro.
0: Hori egia da hori hartia azken mola dan, dopatu gabe duanak ere asko.
1: Bai, badago joera.
0: Bueno, gertatu da, osando. Antxon, bigarrena?
1: Bigarrena Polonia, tik dator.
2: mítica,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí.
1: Bueno, ah. Lo mítico al día da igual. Lo Polonia.
2: Organillo madrileño, ¿eh? De estos que van a
0: marcar. Polonia. Andy de Atorren, música, John. Sentitzen dut, zuek kontrolatzen ez baduzue, baina.
1: Poloniako Mazovia lurraldean gertatu da. Bertan bizi da Wisław Galwez izeneko herritarra. Bai, bai, bai. Birziklatzea maite duen herritarra da. Kontua da, Mazovian, zer, zu, osondo, eh?
2: Bai, osondo.
1: Erabateko begirunez kontatuko dugu. Wow.
4: Bai, baina, a ber, ez que birziklatzea ez da maitatu beharreko gauza bat, egin beharrekoa.
0: Hori.
1: Wisław?
2: Aunque te joda.
0: Gainera maite du, ondo, ez? Hori ondo dago. Bizi du. Ondo
1: dago. Vale. Kontua da, bueno, eta...
2: Que hasta el plastiquito este... Le quita el aire.
1: Obe, hori denok egiten dugu, baina birziklatzea gati baino plazerra gati, yeah. Ezta? Pasio handiago bizi du birziklatzearena Mazoviako udalak kalean plastikoa biltzeko makina batzuk eta jarri zituenetik. Sartzen duzun botila bakoitzeko.
2: Bai? Ah, bai.
0: Saria daukazu.
1: Ematen baita.
2: Za konpon Ferrari.
1: Kontua da. Baina, kontua da, Wisław Galwezek 8 ordu pasa dituela. Makina batera, botilak, bota. Tia. Eta bota.
0: Lan, jartu naldi oso bat.
1: 1000 euroko soldata lortu den arte.
0: Bueno, egun bat lan eginda, zortzi ordu. Kako txartean esango du, lanera joan da, 1000 euro.
1: Zortzi ordu pasaitu makinara botila botatzen.
0: Claro. Oiek biltzen, oiek pilatzen, ama.
1: Pilatzen zenbat denbora pasatzen.
3: Aste burontan honeiz Berlinen eta Alemanin bakizue botila itzultzen balmezu supermerkatu amateizuela diru ez, 25 zentimo.
1: Bai,
3: desente da, zatik anerostako garaien. Pizka garesteagoa da horregatik.
2: Bakizue hemen jartzekoak direla hori.
3: Bai, bai. Bueno, ba, kaletik nindoan ure daten kristomero itxezolako eta han oitxura da gainez, ba, behar duten egin matea, homelessei edo dan alakoa.
0: Botillak eta.
3: Bai, botillak. Edo kalen usta leku zehatz baten, ja, gero hau ekartzeko.
0: Norbaitek hartu eta kobra dezan.
3: Bueno, homeless batek eskatu ziten botilla eta kriston agobia eta ure ezin bukau, eta eman nahi nio, baina aldi beren edan nahi nuen, bueno, bizatza pixka surrealista, baina.
0: Eta nuen?
3: Oso ideia.
0: Ona. Vale. Ni jartzen nion.
3: Bai, noski.
2: Ni jartzen naiz enferma con los gorrillas.
0: Zerekin?
3: Ah, diru eskatzen zuela aparkatzeko.
2: Bai.
1: Aparkatzen laguntzeagatik.
3: Baina eske eman barzaie bestela.
2: Bai.
1: Bestela bi retrovisore beharrea.
2: Bai.
3: Baina oso ideia ona da hori, eh?
0: Vale.
2: Lo del gorrilla.
3: Es botilla, no.
0: Perciclasearena. Venga, eta bukatzeko
2: asion. No seis gorrillas.
1: Hirugarrena azkena erresuma batutzi dator.
0: Antxonek esan du, ja hori irribarre erdi batekin.
1: Ez, gorrilekin ari zirela, gorrilek ere.
0: Bai. Hau, sake, azkena ez da bateri barra bueno, garria. Bai?
1: Joan giri gustatuko zaio, bai.
0: Venga.
1: Cambridgean gertatu da.
2: Muchas listas ahí, bai.
0: Eta
2: de buena familia asko, bai.
1: Horrek ere ingo du segulako presioa, eh?
2: Hombre.
1: Nongo zarazu da, Cambridge joa da. Ostra.
2: Bai.
3: Zertzea eta gorrilea.
1: Paquete, bai. Zabazara, bai.
2: Hori da, bai.
1: Baina, bueno, Ez da kasua. Harry Hesman izeneko tipo bat, protagonista. Maite du honek, aurrekoak birziklazia maite zuen bezala honek airean ibiltzea eta...
2: Airean ibiltzea.
1: Erazkinak eta mundu hori. Badakizue badela formatu bat, erazkin gainean zutunik jarri eta...
2: Ba, historikok egin den gauza bat, ez?
1: Bai.
2: Egazkinak nola ziren horrela doble alare
1: baina gerora avionetak eta asmatu direnetik diot
0: ja. Egal baten gainean jarrita diozu
1: bai, pilotua ari da avionetak idatzen
0: pilotatzen
1: eta aldi berean egalen gainean pertsona bat, yeah. Buzo batekin eta kasko batekin.
2: Zutik, bai, zutik, soleil edo horrelakoak.
1: Bai, hori, galdi akrobatikoak eta...
2: Se, no me gustan.
1: Horregatik esan dut jongik maiteko zuela hirugarren hau. Que badago beste elementu bat.
2: Ez que se caigan.
1: Beste elementu bat. Harry Hesman alaxe aritu da.
0: Bale.
1: Egazkin baten gainean, 9 minutuz, eh? 9 minutu.
2: Eta gitazko den edo gutxi den.
1: Bueno. Hombre.
0: Ode, hor kanpoan jarrita?
1: 1918 urterekin, eh? 1918 urte ditu.
3: Azal guztik.
0: Jongi, bere pasioa da.
1: Bigarren mundu gerran parte hartutakoa da.
0: What?
1: Harry Hesman.
0: Veteranoa.
1: Eta orain...
2: I es un pelma...
1: 1918 urterekin, egazkin baten gainera...
0: Yeah.
1: Bueno, igo, lotu egin dute, noski. Zain dute...
2: Hombre,
1: bai,
2: eh?
1: Bai!
0: Lotu aitona horra, bai,
1: lotu, eta ondo lotu ere. Bederatzi minutu...
2: Hori zegoen masatauke Guillermo Tel. Bai, bai.
1: Iraundu bederatzi minutuz, egazkin honen egalen gainean.
0: Eta,
1: egan, no?
0: Eta bukatu, oza, bidaia bukatu denean jarraitzen du tipuak, arna sartzen horrein.
1: Bai,
0: eta
1: gero, bueno, ari da bira moduko bat egiten, ean erresuma batuko telebizetan.
0: Abai, eh?
1: Egin dako
0: azainaren
1: berri eman.
0: Polita egongo da, Jongi, laro gita emezortzi urterekin. Eazte pasio dauzkazunzuk adein horrekin, Jongi?
2: La base egongo dira de ese, del viejo ese. Buah, a ver si la casca, que es más pelma, que... Etxen Guillermo, te nola zen ni miño eglotzen zutena?
0: Liliput,
1: Gulliver.
0: Gulliver.
2: Ah, Gulliver.
0: Gulliver.
2: Pues ese, más atauke Gulliver. Vale,
1: por la xente, vale.
0: Bikai. Azken hau, erresuma batutik helduz daigun hau, eske esan egin dut. Izan da, Antxon.
1: Zer?
0: Azken aia.
1: Zerratik?
0: Azken desondizia.
1: Ah, gaurkoa.
0: Claro.
1: Zu, vale, vale.
0: Eta betir, eh?
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Gaurko.
1: Ah, noski, ba.
0: Azken aia izan da, Antxon.
1: Ah.
0: Ez zara konturatu horrein.
1: Ah, lotura egin nahi duzu, zerbait egin, zer da?
0: Etxe kalteek. Atera duen azkena bestiak izan, azkena izan da.
1: Ah, vale, vale.
0: Agobiatu, ez da. Urduri jarri zara? Azkena.
1: Ya es tu chico que ya hago contarse en el
0: ser. Ay, hombre, vi a que ya hago.
1: No sé.
0: Baina gaurko azkena, justu...
1: Osondo.
0: Abio y arena orixe izan da. Checalde, venga, azue.

0: Adibidez, Antxon, gaurko hori, azkenaren desnotiziaz esan genezakelako, azkena izan da.
1: Bere galdia?
0: Ez, desnotizia, gaurko desnotizia, ez azkena izan da. Ezin dugu gauza bera esan, adibidez, iragarki hauen inguruan, ez dira azkenak izango.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai? Ze ona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
7: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Oso ondo. Baltaira, 9 minutu goizeko 8 izateko. Maiatzako 27 gaurreko horatu. Besteak beste da, nazioarteko, bueno, edo nazioartean, hobeto esan da, zeliakoen eguna. Venga. Lehen ere aipatu du, gau, ezin zorionak esan ez da. Hori baino, haupa animo zuekin gaude, eman dieza dugun honi, pixkat merezi duen. Ikusgarritasuna ere. Hori bai, gaur, didamentzat bakian utziko ditugu, arazo, kasu batzuetan oso larria duten horiek. Bale, zuek lasai, eta berriz diot animo. Jopuntua kasundan jarriko dugu arazo hori dutela uste edo sinestarazten digutenetan, bale? Gaur jongi testiz batekin falsa zeliakoak detektatzen ikasiko dugu, bale?
9: Bai, bai.
0: Ze igual zu diozu, ni zeliakoa naiz eta ez da? Falsa zeliakoa zara?
9: Na, igual etxean duzu.
0: Hori dio den bat?
9: Bai.
0: Detektaditzagun.
9: Hori da.
0: Hau da jongi testiz.
10: Ja, igual etxean duzu eta behartzen zaitu ez niri horrela ez prestatu hau.
9: Ba...
0: Erosi bi hogi batzuretzat eta bestean
9: erretzat. Hori entzat, guau gure audioetan baduzu, eta hoietako bat baduzu, pues, gaur bazkarian lesponeiz ez da sexio hau, aber bere burua ikusten duten. Orain zeliakoa zara, baina... Zure bizitzako etapa bakoitzen azten iduna goza. Ala laktosa, ala garrapiña, ala alkohol.
0: Katu behi.
9: Oi, ezken niri sokoletak, ezken... Ahora te ponen morada txokolate. Ahora precisamente el txokolate, nada. Alegia, zure etapa bakoitzak eduki badu alergia mota bat, intolerantzia mota bat.
0: Eta orain batean glutenari diozu?
9: Ez da, el gluten eres tu.
0: Gero egia da. Uste dut, eta ez dakit medikuntzaz.
9: Adinarekin garatzen dela.
0: Ez. A ber, glutena irensteak, ez? Glutena jateak, denoi, persona guztioi, eragiten digu, puztukina.
9: Zalantzari, denoi. Bai, notatzen da.

0: Glutenari sensible azara, baina nola esan?
1: A momentos, o sea, gluten batzuei.
2: Gaur bai?
1: O sea, igual egon zara bazkaltzen jatetxe normal batean, y tocar el plan, un piquito, no, que has comido pan. Bueno, nola baiteko sensibilitate potentea duzu. Baina gero, arratxean, Juan zara, un chino, eta ba, chica, por un poquito salsa soja, Edo pizka bat jateagatik un poquito de rollito, ahí el pan chino es que es como un churro.
2: Hala, eta logi,
1: horrekin ez duzu ezer, ez da ezer gertatzen. Orduan,
2: ez du balio gaur bai eta biharrez.
3: Intolerante intermitentea.
1: Hori da.
3: Bai, orain ez.
1: Falsa celíaca bat etxean, ere arrapa daiteke. Claro, zure bikotekidea bada una falsa celíaca. Claro, zu bakarri jaten dituzu ese pakete de magdalenas que erosi duzu, esas galletas, tal. Baina nabari duzu...
2: Tentagarriak direna.
1: Hostia, bi bakarri geratzen ziren hemen. Esos kurasantzitos saku bat erosi nuen. Y no quedan...
2: Eta saku oso.
1: Eta ez dira geratzen más que dos. Si yo no he comido. Es la falsa celíaca.
4: Vale. Asko baitare eskatzue glutenik gabeko garagardoa gutxiago gizentzen dolakon edo uste dut eta iruditzen zait.
2: Gero garestiagoa da.
4: Bai, garestiagoa da eta gizentzen du bantzeko ingo du bestakit.
1: Pues hori, paketea ez dute amaitzen, te dejan siempre un señuelo, es kontura txeko
2: zaua,
1: baino derrastiko kigesten da zakua. Bueno, laugarrena, egun guztia, bueno, bizi aste guztia eman duzu, glutena saiesten, pues ez dakit, bai, etxean, tal. Bara, iristen da larun bat, ba, jo que se, pues bazkari bat duzu, sagarrotegi bat, herri bazkari bat, afari bat.
2: O sagarrotegian ere glutena dago. Pentsa.
1: Bai, hori da, bai. Baina, bueno, mi imagina desagun ez duzula glutena jan. Eta zagardoak ere ez du glutenik.
2: Ez nire aki dala.
1: Zagarra mantzana ikatzakarbo.
2: Zagaroteiko ogiak, bai.
3: Baina ze hona den.
2: Ze gozua.
1: Baina, bueno, hori dena zaiestu duzu. Parranda egin duzu azakupaku. Eta etxera joateko garaian, nolabait esateko, el alkohol te hace cama. Ahí te puedes meter una de la furgofarra. Hor bai, lamakunea.
2: Lamakune.
1: Si es pan de pita, si es...
2: Ay,
1: gluten, no es. Alegira, etxera bidean sartxe maduzu hori, duermes como los angelitos.
3: Faltzua da.
1: Faltzua zara. Amaitzeko importante lehen antzon pizka bat zirrikitu batetia aipatu duzu nork diagnostikatu dizu celíaca zarela. Egin dizkizute
3: auto
1: edo has visto una mirendeña tiktokera horrela
3: reel batean ikusi dut
1: que te has sentido identificatua a ver si yo voy a hacer
3: diagnostiko egin du reel doktoreak
1: eta ya jekizara es que fijo naizela
2: ez daugazta lantzarik
1: hori da, hori da pues hau ere izango litzateke una falsa celíaca bai baulaxen
2: ez daugazta lantzarik
1: ez daugazta lantzarik
2: jongi testizau pasata berez ya. Hombre, lehena huere, ez zuk zer horrek ere zantzure matigo alizango zenuen, baina jongitesti zaunekin, bai, ez. Zeliako, ustezko zeliako edo zeliako fatxu
3: edo, baina, bueno. Bazkarian jama duzu, ogi barra erdi bat,
1: eta
3: gero zelago zu, uste zeliako nahizela, jan igual busketa bat.
1: Está como los pasteles. Está mejor el pan que...
2: Mire, hankaren tamainako ogi puska
1: bat. Eso no es de zeliako.
3: Mesederik ez dio egiten inorri,
2: correct. Hau izan da jongi testiz, eskerrik asko alda parena. Zuen zutean jongi, ate baino gehiago izan dituko zuen, hau da, irratiko jainkoa da, bapatean nere belarriak... Susurlaka, lastando dituena. Yo pensaba que me había tocado Dios, Dida. Quiero

0: hori baino mezu romantikoa horiek ze polita. Carolina Durante eta Barry B, yo pensaba que me había tocado Dios. Esta jainkoa dira da. Naiz eta eman lezaken honek irrati saio jainkotiar edo zerutiar bat, baina kontuz, ze hau hasi behintzat edo abiatu ekin lurretik egiten dugu. Gero zeruraino ere iristen galela, ba, behonda igula, behonda izula. Honi, egoak emateagatik. Ze hau ez da Red Bull, eh? Hau da pixkatze batek entzuten du, gero besteari esaten dio. Gero horrek komentatzen dio urrengo bati. Badakizu eko izetan gaztean zegiten duten. Asaio bat zazpitan hasten dena, eta marrak bitarte, egia esan goi dago. Ez dizu igual bizita kamiatuko, baina entzuteko modukoa da, eta zure egin beharrak ja hasten dituzu egunean zehar beste aldarte batekin, beste gorputzaldi batekin, are igual irribarre batekin, dira entzunda. Eta horrela pixkat asuntoa zabaltzen da, eta iristen da zerura, nio. Lehen ere aipatu dugu, eta berriz ere esango dugu, ze esan egin behar da, eta esan egin nahi dugu. Goizero, goizero, gaztearekin bat egiten duzuenak, 112.000 entzule zarete, hori da... Asko, ikaragarri pila, eta gero, bueno, baude beste datu batzuk, eta pixkatze arrotzen gaituzenak. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez lanera bultatzen gaituzena pixkat, eta ez ditugu denak ere menzertan kontatu, baina oso pozik eta kontent gaude oroar zuen erantzunarekin. Beraz, segi hortan, jazta, ez ditugu besterik eskatuko. Gaur bezala xe, biharko iztean ere, pizazula irratia, jartazula gaztea, eta egin ezazula bat tirarekin. Lehen abizi gaur maiatzako gita zazpiritu, gaur asteazkena da, eta gaur egunak. Beste gautaskoren artean kontu egu guztiak ere badakartza beraz kontatu egingo izkizu egu, bale? Titularretan, albistetan didan, zuekin, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena. Ieba gaixo eguna?
1: Egunon, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da datorren urtetik aurrera beroari aurre egiteko plana ekainaren batetik maiatzaren 15era aurreratzea. Beroaldi hasi zenetik Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleen arabera, Hego Euskal Herrian 11 lagun hil dira temperatura altuen ondorioz. Ezoiko bero bolada eragina izaten ari da eskoletan. Bizkaiko guraso elkarteak eskola publikoan inbertsio falta salatu du. Bilboko Pagasarribide ikastetxean bi ikaslek larrialdi zerbitzuek hartatzea behar izan dute bero kolpea jota. Gaurko gainera ere bero handiagoa dago iragarrita, 34 graduko maksimoak, alerta laranja zerri dute Kantauri Isurialdeko barnaldean temperatura altu iraunkorragatik. Hau aipatuta jakin, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Global Sumudontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzaintzaren aurka duen jarreran dagoela Loiun izan ziren provokazioen jatorria dio. Eman beharreko erantzunan ez zutela asmatu, hori aitortu du, ordena publikoa ezartzeko alegin horretan ez zutela asmatu. Baina gogor egin du, ertzaintza beti jomugan dutenen kontra, eta liskarra piztea, eta kokide izategatik iraganean zigortzutako bati egotzi dio. Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du, eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa eskatu du. Ba, Global Sumudontzidiko kideentza Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira, provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzten. Zer gehiago, ekainaren 17ra eta 18ra atzeratu da Jose Luis Rodríguez Zapateroren deklarazio auzitegi nazionalean. 4.000 orrialdeko sumarioa aintzat hartuta, ba, denbora gehiago eskatu du presidentoiak bere defentsa prestatzeko. Zapateroren zalapartaren aurrean, gero eta gehiago dira hauteskundeen aurrerapena eskatzen duten ahotsak. EAJak ez ezik, PSOEtik, PAJek ere, ba, egin dio eskaria. Eta azken jakin, babes ofizialeko etxe bizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz, aurrerantzean, Eusko Jaurlaritza arduratuko dela, salerosketen iruzurra saihesteko. Beraz, babes ofizialeko etxe bizitza jabeak, etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saieko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio, eta honek topatuko du eroslea etxe bideko zerrendetan. Orain arte Jaurlaritzak, bueno, ba, erosle berriak etxe bizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soilik egiaztatzen zuen. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, ba, badakizue Espainian sariak banatu direla, Musika Akademiaren ba, sariak, ba, Euskaldunak, boga-bogan.
3: Bueno, gure medioek
2: utzi didaten berzioa da.
0: Zeinek utzi dizuten berzioa?
2: Gure medioek utzi didatena, momentu honetan.
0: Ez gustatu?
2: Ez, berez nahi nuen txefaren boga-boga, ondarra hoakeko zeinu bandako boga-boga.
0: Nire gauzu hemen daukat beste bat. Polita. Marinela. Ez, gaurkoa bestelako eguraldiarekin, abesti edo versio freskoa, Jongi.
2: Ai, tampoco me valdria.
0: Surfing boga.
2: Ez da nahi nuena, baina bueno, total, zorionak Aitor Etxebarriari. Irabazi duelako banda, soinu banda onenari saria, berak.
0: Ole! Txefa dabil tope,
2: goen duela gutxi.
0: Mundu osorako goizpenetan.
2: Bai.
0: Duela ez da demorazkoan, Jon, orain txezu zauden tokian justu, hortxe.
2: Bai. Bueno, eta kontzertua ez, ahostiaz lehenengo. Eman.
0: Bai.
2: Hala, naten du, ez? Zerbait du talde horrek, eh?
0: Badu, hauz asko ditu, eh?
2: Por cierto, ez da potrotako angina, eh?
0: Ez, bai, bularreko angina, bai.
2: Ba, ez que, diago gitzen du, angin de potrin,
0: Ba, ez dure burua, bai, akaso?
2: Que se te ponen los huevos de garganta, bai. Será,
0: ¿está? ¿Verdad? Y se murió de
2: referencia. Hau da, soinu banda bat. Behin bazen Hollywooden, edo behin batean Hollywooden, eraz una vez en Hollywood, edo...
0: Quentin en película. Luce me traía.
2: Tontonino.
0: Oso luce me traía, ere.
2: Bai, luceada.
0: Bai.
2: Una piedra.
0: Oginengu. Película guaira. Iluntze batez ikustera, eta ja egun argitu zen. Urrengo goizean irratira etorri berri izan da. Baina hori jakin nuenean zenbat irauten zuen sartzen du.
2: Dios!
0: Oso nahal ere.
2: Bueno, Tarantino ja txaizkio pelikulak ikusi behar, badakizu.
0: Vale, bueno, obra d'artista da hori.
2: Bueno, total, gaur jakin dugu, sekulako anekdota izan txela bertan, badakizu aktoretako bat, Brad Pitt zen.
0: Hombre, eta bestean DiCaprio, bestean beste.
2: Bueno, pues a hostias, ya.
0: DiCaprio eta Brad Pittean?
2: Edo? Es.
0: Brad Pitt eta Tarantino.
2: Bai.
0: Oso no Brad Pitt orduan, eh?
2: Momentu batean, estenaren batean, bueno, ya tensioa segura.
0: Obra d'artista, eh? Brad Pitt en kasuan ere.
2: Brad Pitt que zantzuela toma gelditzeko.
0: Moztu.
2: Eta bestea jarri zela.
0: Hola, moztu.
2: Horroz, zanez, hemen moztu nik bakarrik esan dezaket.
0: Egoak ez.
2: Azken aldia zurekin lan egingo dudana. Askatu zuela bere artean.
0: Alagoak esaten dira bero aldian, ere.
2: Bai, egia da. Quien no ha tenido en la pareja también, ez? Azken aldian, pero bueno.
0: Zaitut gehiago ikutuko da.
2: Bilbon izango dira, Juanes... Orozco, eta beste hau.
3: Se me ha parado el corazón, ya no es tic-tac, no hay diversión, busco un encuentro la alegría.
0: Orozco da Antonio, ¿es?
2: Es de aquí.
0: Bye.
1: Antonio Orozco.
0: Juanes. Tengo la camisa negra.
2: Bye.
0: Porque negra tengo el alma.
2: Bueno, va gratis doakoa izango den kontzertu bat, ekainaren 12an, Oñeka Zilde edo Doñaka Zildako parkean, eta Arratsaldeko 4an, o sea, que planazo, ¿eh? Bye.
0: Esto es amaña, bueno, esan gabe doa, hau da Rigoberta.
3: Busco un centro negra.
2: Gero, pizka bat festaldi hau edo...
0: Jaialdi hau edo...
2: Bai, amaitzeko... No me gustan estas cosas.
0: Hala. Zer dago, ba?
2: Iberdrolako dorre inguruan, espektakulo bat gauerako 1500 drones osatu.
0: No
2: me gustan.
0: Okion, ahi, gustaten zaio horren txatortxe daukazue.
2: No vaya a saber.
0: Mapiña. Ekainaren 12an esan duzu, ezta, Jongi?
1: Ekainak 12. Bezengo festetan ordezkatu dituzte su artifizialak dron ikuskizunakin.
0: Bueno, txakurrentza
1: eta hobeto. Eta bueno, baita
2: ere. Ni uno ni otro.
0: Ez baina, sikiera,
2: bueno, txakurrak ez diraztora. Hau, es una fiesta de nuestra comercializadora, esaten dena, eh?
0: Zerena?
2: Iberdrola kantolatu du.
1: Eta behar berezi dituzten umentzate hobeto.
0: Eta txori entzatere, bai? Bueno, eta gumentzat oro garro, beto.
2: Bai. Bai. Bueno, pues hori, egun da hogeita bosgarren urte hurrena Iberdrolarena. Hori izatzeko.
0: Ah, hori vale, ospatzeko, bale. Roberta,
2: apagau, Juan Ez Orozko, vale, Rigoberta. Vale. Ah, eta Zune, ere, bai. Begira, bai,
0: una eskinita, bai.
2: Ba, hori.
0: Eta Tronak.
2: Pasta ya tiene, ya le pagamos a Iberdrola. O sea,
4: bai.
2: Ez soy mucho más. Osa, podría haber pagau,
4: bai. Ahi ba, uzu esan, begira, hau nik antolatu dut.
2: Bai, hori da. Eta lo de los drones no es ikusi. Es feo eso. Se caen gañeras, vale, te va a caer uno en el moño.
0: Igual orina es. Zatirik interesgarrina
2: dios. Ea bakarra maten orzen. Gente bajo atende la boicote atxera,
0: es. Bai, eh?
2: Señale inhibidore bat ikan como moscas. Bai, bai. Es muy divertido. Lengo batean ikusi noen bate, ibaian. Hombre, que no te de buruan, eh? Baina, caen como moscas. Todas. A la mierda el dron. Bueno, gainera kuan kiroletan, Andrea Aramburu.
1: Alako baten. Eskubaloian beraberak denboraldiko hirugarren titulua irabazteko aukera du gaur. Ligako finalaren joaneko partida jokatuko du Rokasa talde kanarearraren aurka. Liga irabaziz gero gogoratu irukoa osatuko lukela talde gipuzkoarrak. Futbolean, Efe Ligan Realak Championseko txapeldunaren etxean, Bartzelonaren zelaian jokatuko du gaur. Eta Puteiasek, amala urteren ondoren, Bartzelona utziko du. Bueno, besterik gabe, bestalde Atletikek Dux Logroñori utxe eta bi irabazi dio, eta liga lehen zortzien artean amaitza ziurtatu du Eibarrek, utxuna berdin du Sevillan. Eta azkenik txirrendularitzan Italiako giroan Binegardek erakustaldia eman du Kari Mendatean lau etapa garaipen daramatza. Gaur 17. Etapa Casano de Ada eta Nalo artean 202 km hiru mendate eta 3300 metroko desnibel metatua.
0: Giro bukatzerako Andrea Triaguzu. Italieraz B bata gutxinez eta B bi igual ere bai, eh?
1: Alor.
0: Ben izenak eta inondo esan da eskerrik asko Andrea.
5: Eta eguraldia.
0: Venga, oraintxe 8ak eta 13 minutu dira, ze berri errepietan Manu Etxeberria. Manu!
6: Egunon guzti, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik eguneroko trafiko dentsitatea dela eta autopilaketak sortu dira Bizkaia 10 errepideko bi puntuetan, bai Barakaldon eta bai Bilbon. Eta beste aldetik azken orduko istribu bat izan da nazional bat errepidan, Andoainen hiru autok elkarren artean talka egin dute, eskerreko erraia oztopatzen ari dira eta 4 kilometrotako autopilaketak sortu dira Donostiako norabidean.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Horrere bero egingo du, baina bero pixkatarin xeagoa izango, omen da, Euskal Mete guzkin eitu rioz egunon.
8: Egunon, egualdeko aizea aurrekusi baino gehiago eta lehenago baretu da, eta ondorioz aurrekusi baino gehiago jetxi da temperatura kantauri xurialdean. Gainerakoan gaur ez du aldaketa hondirik espero oskarbi egongo da, eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barne aldean, balio altuenak 32 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaur ratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, kostaldean temperatura pixka bat jaitsi egingo da, bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu.
0: Venga. Epa, eman ba? Horain bai. Batez ere eta bereziki barnekaldean jarraituko dugu horrela bero kontuekin. Bero oroar egingo dut denean, baina esan bezala ez atzo bezain fuerte edo. Itxura ondan dator beraz, maiazaren 27. Asteazkena da. Goiz-goizetik didan, maskak, hauek ere zeman baite ditugun. Gau edo, egun onden hori.

gau eroak zer diren edo zeintzuk diren ondoak izu, ezta? Aldiz, goiz bat eroa izan da din behar ditu, zalantzarego, iragarki batzuk ere, horrela, ero eroak.

0: Eroski zurekin.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 1885.0188 eta bukatzeko bost.
2: Eta seria?
4: 16.6.
2: Zorte hon.
5: Barkatu, lehen zeliako faltxu ez daritu gara.
4: Bai.
5: Izan daiteke interesgarria, zentzu batean jongi, entzule batek idatzi digu. Egunon. Nei zeliakoa zen bikotekide bat izan nuen, eta jatetxe batera joaten ginen ero, zerbitzariari esaten zion. Barkatu baina zeliakoa naiz.
6: Horando, bueno, eize, abokataz como loka.
5: Ez, biok jateko berdina eskatzen genuenean,
6: bai.
5: Bere janaria askoz garbiagoa eta goxoagoa izaten zen. Bere patata frijituak eta kroketak, bueno, kroketak ezakiz zeliakoa izan da.
3: Ez badaude, zeliako entzako kroketak.
5: Brillante, brillanteak eta nireak, auskalo noizko olioa zeugaten freidoran eginikoak. Azkenerako ez denuen nik ere
3: zeliako
6: naiz. Zeliakoa naiz. A ver si behaz etan poquito, bai, bai, oso ona.
5: Txipi batzu, baina zeliako batentzat.
6: Zeliako batentzat.
3: Principios nioen. Iñori kalterik eragiten ez zion lehiaketa da. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumeando. Alei, oraindik ez da kasurik eman. Honi intolerantziarik edo izan dion inoren. Guk dakigula, kontuz. Igual bat batean hau entzuten hasietan horbaiti nahi gabea sartzen zaio. Ez da horrela izango, ze honek berriz dioz. Principios, zoriona besterik ez du ekarri nahi. Batetik, importantea dau. Gora, le hartiba ikastetxean. Hau esango dugu beti. Leartiba ikastetxeak jarriko du aurten ere hemen mai gainean aserje leiaketari dagokion sari nagusia. Eta sari hori ondo dakizuen izango da bidaia bat eta bidaia hori nora egin irabazleak berak erabakiko du. Erabakiko du dakienean bera dela irabazlea eta hori jakingo du edo jakingo duzu ekainaren 23an zagoan bezperan Hernaniko plazatik egingo dugun dira saio berezian. Betiko ordutegian lasai, zazpietan hasi eta marrak bitarte, baina Hernaniko plazatik, San Juan suta guzti, dira berezia, augustia, erreko dugulako, egun hortan, alegia, demoraldiare japisa zuere mango dugulako. Bale, apontatu eman izena, bidali audio mezuat, eta esan SRG, eta nortzaren arren, lehiakide bilakatu nahi bali madutu.
7: Guazen, SRG Ainoa. Ainoa.
6: Ainoa.
7: SRG Garbine.
6: Garbine
7: eta... Azereje, Itxaro.
6: Itxaro.
7: Ainoa, Garbine eta Itxaro.
3: Oso ondo, izendatu bat, ez gehiago Itxaro.
8: Oh, ze, bai,
9: zugarria.
8: Zekulakoa, Manu. Baurko momenturik onena, seguro nik
3: hori. Zau zaike, Manu, ona izan dek.
9: Oso ondo,
3: onda. Vale. Ah,
8: vale.
3: Ez, bakarre matek egin digulako testu zidatzi izen bat.
7: Ez, listo. Andera, bueno, Ainoak, hause dio.
10: Itxaro.
7: Vale, dio Ainoak, Garbiñek berriz.
10: Itxaro.
3: Ja, hostia, bueno, igual nahi gabe kondenatu.
8: Oh, Itxaro.
3: Igual
8: Itxaro.
3: Itxaro. Itxaro.
7: Presentzi gehiegi hartu duzure txistaren ondorio.
8: Bai, bai, bai.
7: Horatzeko raza izan da bai.
3: Horain zerbait egin nahi dut, Itxaro, osea... Itxaro.
8: Pentsatu beste txiste honai gauzu bitartean.
3: Ze man nieza jokenik Itxaro hori?
9: Itxaro.
3: Gustora joan dadin.
7: De jebe tu de jebe. Ez te zuent.
8: Itxaro pen pizka bat izan ezakela hori nik ere.
3: Ah.
8: Mahabi and the woody and the weary the pig.
3: Eta da hila Itxaro, vale, orduan hori da.
8: Itxaro, nori betiko
7: txiste.
3: Hola Salvador recibe mezela egonor, vale, Itxaro, venga. Orduan, fuera Itxaro, eta... Ainoa eta Garbine. Pasa zarete urrengo fase honetara eta urrengo fase honetan egingo izizugu. Galderak, bale?
11: Hori da. Honela dio lehenengoak. Zerk sortzen dio zeliakoari? Diarrea.
12: Diarrea.
0: diarrhea. Sliding into second and your pants need disinfectant. Diarrhea. Diarrhea. Running to third and you lay a big turd. Diarrhea. Diarrhea. Diarrhea. Diarrhea.
7: Glutena.
5: No son
6: no, son no.
0: Your pants turn brown.
5: Garbiñas senorías.
6: Diarrhea.
3: Ya está. Vale. Puntu bat, lehendabiziko puxtarria garbiñerentzat.
5: Teknikoki. Jokin Pinatxoren paperean sartuko bagaina esaterako. Teknikoki, zer da glutena?
0: You're running down the track and it starts oozing out your crack.
3: Vale.
5: Zer da glutena hori da galdera?
6: Ay, que puta.
7: Garbiñe bealdego.
4: Proteína bat
6: ustez. Bueno.
5: Ustez ez?
6: Ya está.
5: Proteína bada.
6: Bai.
3: Eso, no. Erantzun du gainera humil.
5: Uste du
3: gainera hori ez. Gainera humiltasunez. Bita zero, nagusi.
7: Bar gita garbi, bai, garbine zuzketara.
6: Erdia ustel eta diarrhea.
3: Era bat ustez.
7: Diarrhea.
0: After eating Taco Bell, your butt smells like hell. Diarrhea. Diarrhea.
5: After eating Taco Bell, your butt smells like hell. Joder.
0: Diarrhea. Diarrhea.
5: Azteko etxean, eh?
3: Oraino, listo.
5: Ay, que puta
3: mierda. Amaitu dugunekin.
6: Ay.
3: Zorionak, Garbine. Leherti bairen zozketara zoaz.

0: Galderak dio Jongi, baina entzun arretaz galdera, eh?
1: Bai.
0: Ezagutzen duzu Jongi norbait, ez zu, beste norbait, emantzipatzeko laguntza bila da bilena, edo ibil litekena.
1: Ez que ni aito nahi zan niteke.
0: Baina ez que ez nahi zela zugatik, ari!
1: Baina niri galdetzen didazu, pues beira.
0: Ez. Beira, Manu, sí. Ez kao, Manu ere kanpoan da, oraindik.
2: Bai, enaiz tarjetan sartzen.
0: Ogeita iru, kao, eta ogeita bederatzi urte bitartean baituzu, zu dauzkazu, Manu?
2: Ogei.
0: Iritxiko zara, lasai.
1: Ganaz de piso bai, ez?
2: Bai.
1: Bai, hori bai.
0: Ja. Eta inoiz, txoin, barkatu, inoiz zu zerorri joango azina pixu batera bizitzera? Arrebak zuen etxera karritako xaguak zurekin eramango zenituzke edo amarekin geratuko lirik? Kao, xaguan kustodia, Manu, hori hor dago, eh?
2: Nik uste arrebaren zat.
0: Ba, total, total.
3: Nik uste dut, bai.
0: Ja, hogeita iruak arrapaz dituzunean, Manu, jakin Eusko Jaurlaritzak. Pentsaze detalia, eh? 300 euro eman diezazkizukela,
3: xaguan...
0: Hipoteka zein alokairua ez xaguan zantzuez.
3: Txurako ez.
0: Bueno, hori jazuk ikusizetan.
3: Bai, jatu,
0: bale. Konsultatu baldintzak gazteaukera.euskadi.eusen. Emantzipa eskatzeko epea daukazue, Jesus, azaroaren 30ra bitarte. Denbora dago, bale? Beraz, emantzipazioa, let's go! Emantzipa, let's go! Emantzipa, let's go! Ostra, esa mehar dut orain Jongi aldizkari honen izena?
1: Bai.
0: Joder.
4: Ez da arrezao, eh?
0: The New England Journal of Medicine aldizkariak.
3: Oh, yeah.
0: Aldizkaria, eh?
1: Bai. Ba, uste du garrantzitsuenetakoa dela medizinaren munduan.
0: Hala.
1: Ahora, es como...
0: ya oso teknikoa da.
1: Men's Health, quien compraba, vale. Pues, 4 bobas. Vale.
0: Total, aldizkari honek argiteratu du, zerrenda bat, eta zerrenda hortan agertzen dira 10 zantzu. Zure gorputa osasuntzu dagoela adierazten duten 10 zantzu, 10 seinale, vale? Jongi Sante, egitera guazidan.
3: Pizka bat amotu zara Men's Health inako
1: eraso bat. Ez que gau desagun bake komproba ilegako boba, baina, bueno.
0: Bueno.
1: Marka, bai. Marka, bako itxa tiene sus vicios.
3: Guilty pleasure.
1: Hori da, bai.
0: Zure gorputzak bidaltzen dizkizu seinale hauek, osasuntzu dago zure gorputza, bai, ez, guazen jakitera.
5: Ea, ba.
0: Jakintza osasuntzu baten alde, Jongi Sante!
6: Get the fuck,
0: let's go!
5: Toma.
1: Bueno, ba, lehenengo gauza izango litzateke, zure energia egunean zehar, pizka bat estable egotea.
0: Egonkor.
1: Que no tengas subidones, picos,
0: vale.
1: Drogatu bazina bezala.
0: Ya.
1: Edo bajoiak piko bat sartu bazenu bezala.
0: Ah,
1: begira. Hor,
0: vale.
1: Ez da dilla egon, gora berak, ez da destruida orain da gero derretu.
0: Ja.
1: Katxonda, bueno, katxonda zan nahi dute energiaren inguru.
3: Horregatzen... Crucero había dura derecho en Orida.
1: Bai, Orida. Energía no la vais desateco constante bat baduzu, eh? Orida señale honetako bat.
0: Beira, adibidez. Ari nintzen pentsatzen gure arte. Andreak hori mantentzen du. O sea, hoy soy sitio da. Eta la guardia, ere jarraitzen du.
1: La que tiene, baina
5: oso elegante azuraldetik.
0: Bai,
5: es que zu gaitze zagaizk ez ni.
0: Hala.
5: Eia da.
3: Zuen Andreak.
0: Osasuntzu zaudela esan nahi dut, Andrea. O sea, alako batean, behin jatidea bukatutako nezera azten.
5: Segi.
1: Naiko erraz hartzen duzu lo, hori ere bada, erraz hartzearen, lo hartzearen sintoma ona. Eta ojo, ongi deskantzatzen duzu alegia, sartzen zara destruida, imaginatu, pentsatuz, jode, bihar ezingo dut, kon mi cuerpo.
0: Ja.
1: Eta ez magia egiten da, horrengo gunean deskantzaturik zaude.
0: Hori ere bada. Hori ere bada. Beroa, eta, baina horroa.
2: Kalitatezko loa. Eltsoa, gere bai hori.
1: Hauek enduta, o de casas, o que la cría tiene comunión, problema hoy de na, que yo que sé, pues, alteratzen dizutela, zure, etzera. Zure la rua zarak ere, ya te habla, oza, no zauden edo ez, eh? Adibidez, badira...
0: Erortzen ari bazaizu, señale txarra.
1: Bai, esa una piel que parece la muda de un lagarto, deselakoa, que caspeas mucho, baina ez buruan, zure la rua sal guztiak, que daukazu hor, te quitas la braga, te aparece una bola de nieve de esas, apurtu zaizula hor, hor el luke mango.
0: Caspa hor?
1: Que... A ver, caspa gorputz guztian baduzu, la braga
5: bueno, dermatitis, o dana psoriasiseo.
1: Bai, dena delakoa, eta batzuetan, pues agarra ahí, aparte de...
0: Ya pillazten da hor, bai, eh?
1: Ahí, usu que braga kendu, eta parece una celebración, mil usen sakua, irabazitakoan botatzen diren horietakoak. Si eso es tu braga...
0: Esta señal, Leona. Haces sakua, tocando seis.
3: Bai. Sakuan gaur...
0: aspa.
1: Bueno, ¿qué más? Atxasalak, zure atxasalak...
3: Ja, esaten da, puntu txuriak eta baituzu kalzio falta daukazula.
5: Bai, azkarrazten bai, señalo nada ez da.
1: Bueno, según, si te crecen estilo momia egipcia, es, o sea, arriskaba lehorrak, como arrugadas, como salidas, uretati atera berritako, nola izaten dira, simurro hoiekin, baina atxasalak berak ere hoiek baditu, elizuke ongi emango.
0: Edo bapatea madiozu ongi, ahi ba, atxasalau puskatu egin zait, hau puskatu, ahi ba, hau ere bai, jode,
1: lotendera puskatuta. Bai, ez, ez dara el pelo retzuzkau, oso murre kemau, zuri, o sea,
3: horrordea, osasuna bezala izan daiteke igual... Produktu asko erabiltzearen ondorio.
1: Bai, bai, ok, igual tienes 120 años eta empeñatzen zara tenerlo hasta el culo, pues no nos da.
3: Gorrosasun mentalarekin, no nos da. Nuke topo igual.
1: Bai, baita ere, baita ere. Kakas. Kakas egiteko garaia, no, ze importantea da. Yo cago como un reloj, se maten txuten da. Bueno, es Andrea.
3: Kasortan ez da forma zari, baizik eta maizasuna ez da.
1: Hora boi con la forma. Ona da, kagagatu hora.
5: Daliren erloju bezala.
1: Bai, hay que mirar la, o sea, caca begiratu egin behar dugu, a los ojos.
5: Normalizatu da gehiegi kaka neguru nitzaitea.
3: Zuk begiratu zureak, atera zure ondorioak, ez partekatu.
0: Eta inori kontatzekotan kontatu daoki, o sea, zure kabezerako medikuari eta jazta.
1: Hori da, baina nik esan behar dizut, zein den, seinale ona eta zein den.
0: Vale, vale.
1: Zuk tapaltza eta ikusten baduz un kuadro de miro ahi, no es bueno. Ahí ha salpiqueado hasta
3: Chipirone. Badago eskala bat horrez.
1: Diarrhea, pff, bat egin duzu, eta hori...
3: Baina ez du jartzen? Bristol eskala da.
0: Bristolen eskala?
3: Bristol eskala.
0: Bristol eskala, eta zerri.
3: Neurtzen du, ba, pinportak egin duzu, edo... Bristol,
1: beira, me lo como billar con ahí baduzu, eh?
0: Bristol eskala.
1: Bai, hablamos, billar.
5: Bai, bai, eta gero da beste eskala bat txixekin.
1: Bai, baina, bueno, un cuadro de miro es daona, el octubre rojo del submarino tampoco. O sea, baldin badaukazu un submarino nuclear.
5: Reuniones, días de tapico, tripekin gaizki.
1: Cepilloarekin ezin
0: duzulako. Afrezetan jantzen nuen lamakune, igual.
5: Es.
1: Que pa que pase tienes que andar cortando con cuchillo, hori es da. Ona ere. Eso gainera ta kostau kagar.
3: Bai. Barkatu, parentesa. Atzo gertatu izan, ba, gizu komuneko bomba handia edo txikia
1: bat. Bai.
3: Bitan nola dagoen zatituta. Bi botoi dira.
1: Bai.
3: Sakatunen handia, eta kanpora egiterakoan, gertatu izan, behatzean itxatxita bezala,
0: abai,
3: eta erorizitean uretara eta irentxe egin zuen komuna.
0: Etxeko hasa?
3: Faltazait pieza hori, orain. Esan nuen, baina nola. Nola gertatu
0: zaitau.
3: Bai, bai, bai, bai. Bakizu nola saltzeitu zen horiek edo...
0: Hori...
3: Ezakitu, bale, ados.
1: Baldu da la reposto bat igual.
2: Zure baten bate baldin bat.
3: Bai, mesez, faltazaita hundia.
0: Bale.
3: Ilargi erdiarena edo forma.
0: Hundia, hundia.
1: Sumarinoarekin amaitzeko...
0: Eroan jo markatu, eh? Txikia sakatzen baduzu eta sakatuta mantentzen baduzu...
3: Hundiaren efektu
0: egiten du. Hundiaren egiten du.
3: Baina zaitxura, hori.
0: Ja, bueno.
1: Sumarinoarekin amaitzeko esaten dut, esan dut kaka regular egitea, una dela regular ez da cada 15 días. Osa,
0: nik agoste gunero kagun sumarino.
1: Hori ez da ona ere.
3: Erlojua dago naiko lehortuta, kasortan.
1: Zure pixuak, gorputzeko pixuak, azken aldian petrolio, barrilak bezala ibiltzen badira, batzutan gora, bestetan bera. Hori ere ez da sintoma.
3: Zure baskulak ematen du burtsa, ez da?
1: Bai, hori da.
3: Indikadorea, orain goian, orain.
1: Hori da. Aldartea, animoa, ona bada, eh?
0: Igual ez una sota,
1: baina, bueno, ona bada, bai.
3: Igual, zaude?
1: Igual ez una sota. Baina aldarte hona duzu.
3: Ah, vale.
1: Bada
3: urrezko txota, sikiera.
1: Bada jende bat, que vive como turkoño. Baina, bueno, tampoco es
3: aldartea
1: hona dauka, bai. Hori da hona, eh? Baina, ojo, ez du balio jendearen aurrean hacerte la dinámica, zure
3: sonritza,
1: eta etxera iritsi unos lloros, ahí no te da pa bien, eh?
3: Erortzen dizu kareta etxean, ja.
1: Hori da. Ez bazara, sarritan gaixotzen ere, hori seinale hona da.
0: Vale. Vale, vale.
1: Bai, eta gaizotzen...
3: Sistema inmunologikoa eta ondo daukatzen.
1: Ja, bai, hori da. Eta gaizotzen zarenean, que no seas de estas, que las queda una tos de perro iru hilabetean, hori ere,
3: elitzateke... Arrastaka,
1: bai, elitzateke señale ona izango. Amaitxeke bi puntu, kondizio fisiko ona, lau eskailera maila igo eta que no sofokes.
3: Ezez.
1: Eta errekuperazioa ere ona. Ez du balio, astelenetan pilatesera joaten zarela, eta quedas muerta.
4: Estio zu vueltarik
1: emoten. Estelen arte, ya. Has jodido la semana porque saude reventado ahora indik de...
5: Audio batzuk iritsi, Jongi.
2: Zara, bakarra.
7: Nire bikoteari ere, birritan lertatu zaio. Repostoa, garestia. Dendan joan eta... Ah. Erosi, baina... Pieza guztia erosi behar da.
0: Hola, Anjon, ezin duztu bakarrik haundia erosi. Yes. Haundia eta txikia.
8: Anjon, normalean pulsadore konjunto osoa, saltzen dute ez bomba osoa, baina... Goiko partea eraztuna, bieraztunak, etorrelako zilindro amazintintutakoa. Soaz roka doranako denda batera, eta horre.
5: Zerazki diote, saneamiento, zelo
0: segitzen. Zelo segitzen,
4: laguna dituta, jena. Vale, vale, oso ondo, oso ondo.
1: Zerratik uste duzu eta bernatan beti mangatzen dituzte lagauza horiek.
0: Ba, etxerako?
3: Benetan.
1: Duda duzu.
3: Ez mesede.
1: Zenbat aldiz apretamos el bastoncillo.
3: Ja, ja, falta delako.
1: Tal zergatik uste duzu falta delako. Ta
3: repuesto erosi baino, joan da taberna batera laburtzera.
1: Duda ba.
0: Joan antxon elose girenera, vale? Etan eskatu.
3: Eta hango komunera
0: laburtzen madu. Eraztun bikoitza,
3: eh? Tenda, komunera joan egiteke momentu batean.
0: Vale, hau izan da Jongik, kontuz. Ez bai. Edo nondik baizik eta The New England Journal of Medicine aldizkaretik ateratako gako zerrenda bat. Bai, ikusteko ondo edo gaizki zauden.
1: Bai.
0: Jode, zerbitzu publikoa, tio. Eskerrik asko da barena.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Charlie XCX. Megizena Rock Music. Man.

0: Epa, ze amaiera borobila, eh? Charlie XCX-en berrien entzun duzu, Rock Music. Orain irarki batzuk adituko dituzu eta tartean dator... Rena izi guztien besteak beste kaikuren hausunarketa batek konduz.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide eziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Hoiek guztiek, zertan dihardute. Bizitzaleak dira, ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
6: Pintxe labor.
4: Hemengo kalitatea.
0: Temazua.
6: Ai, ez...
0: Egia da,
6: la,
0: eh?
6: La susa daitxe zion, la pintxe ilagorri, petxuboko itxarin.
0: Oi, eh?
6: Ai, bai, bai.
7: Zo desbreiñak, bien artean, akaso?
6: Ez dakiz zergatik, la pintxe ilagorri, bai.
0: Bueno, egon izan, o sea, egon izan hoy dira... Desberdintasunak
6: bai, batetik, una más grande, bai, otra más, bai, una más morena, así es camionera de por un lado.
7: Ah, vale.
6: Esta es camionera, gañera, vale. Igual le daba.
0: Ya un Andre
7: hori da orduan.
6: Seguía, da, el brazo y el pecho.
7: Vale,
6: claro. Bai, te da,
0: pues eso es que está dobles en guía haciendo.
6: Es, vaya una camiseta de tiras, pescabate sueltita.
7: Ondo cortito ahí está teniendo, debe eso, hori,
6: el pecho de
0: tal. Besoa, bai.
6: Ondartxan.
7: Zatitxo bat ere,
6: bai. Ondartxan nabari da, kamioneroa, besoa eta petxua, pues...
7: Txirrindulariak, zesanik ez.
6: La marca del maillot.
0: Oh, no bai, eta galtzer diena eta kulot, bai.
6: Bai, bai, bai.
0: Vale, va. Ah, tralalero, tralala, joder.
6: Hoy ya tocó gauza bat.
0: Zer.
6: Es galdetu niri, nagoen tralalero edo tralara.
7: Ah, vale. Baldintzatu gabe.
6: Begiratu zeruari. A ver si así lo entendéis.
0: Vale.
6: Vale.
0: Igual izango da inoizko errexen hau,
6: eh?
7: Hombre. Horko zerua zer dago? Tralalero.
0: Dago destifratu beharri.
6: Ez dago, ez dugu, bai, jendeari ez diogu dena mutxikatuta eman behar.
0: Vale.
6: LD bizkabara.
0: Proposa dezala bakoitzak abesti bat. Venga.
6: Bai, potoari.
8: Egunon, Me quedo contigo, baina Manutxon, berzina.
9: Oh, bueno. Sí. Garrita, garrita.
7: Zonekoa.
9: Baiona arena.
6: Baionakoa.
9: Hombre, hombre.
6: Bai.
9: Manekin, manekin.
6: Ez dago galdera gehiago, señoría.
9: Bai, bai, bai.
6: Ez dago, pum, pum, pum.
9: Earrae.
6: Osona.
9: Bueno, nire aurtengo elburu edo da Manutxo ikustean nun bait behar dut. O sea, pia gusta ez.
6: Ahora nik ikusi nuen,
9: Ja, banik ez.
6: Sí. O gainera, Kriston martxa duen.
7: Ea, berzinoa. Hau ez, ez du ematen.
6: Ez baionakoa.
7: Zonegotik ez horrela.
0: Hau ez da baionakoa. Horrela izena du ez da, me quedo contigo da bere izena, bale. Asko dauzkat, baina ea. Hau ere ez da, baionakoa ez da.
7: Erredazio lanean,
0: Nola ari garen buru eta belarri, A ber, hau?
6: Ez.
9: Nik hemen txauket,
0: Me quedo aquí contigo ez da, ez da?
9: Ez, zinedaz, hau xebera.
7: A ver.
9: Zuzeneko
6: ara, eh? Bai, hori bai.
0: Hau bai, zuzenean.
9: Uhu!
6: Zeona.
0: Bazen, Bajon Arena!
6: Venga!
0: Manutxon!

0: Navarra, eh?
1: Històric,
2: no.
1: Oste, no. Concertua, eh?
3: Bayonalena,
4: eh? Zer sentitzen da, Manu? Zer zen plaza sola zure izena oiukatzen
3: dut? Izugarria, izugarria.
0: 2018 izan zen.
1: Manu.
0: Tomola turren.
1: Manu.
0: Ez que, zema gustu ez zaiten, Manu, txao.
2: Agustia, esanik. Falta iraze. Bezerrez, 10 minutuko izeko beteratziak izateko eta... Ari gaitezen suabe. Ze bakarre matari da orentxe esnatzen.
1: Bale.
2: Orenik ez du pixik ere egin, beraz.
4: Honek egingo du lehenkoa...
1: Beraz, empalmau todavía.
2: Ez, Zanai dut.
1: Batxoetan kuesta la primera. Ez.
4: Nik hori baino, eska finxiago esan nahi nuen, lehenbizikoa uretan egingo duela, seguruenik, ez da?
2: Eman odio, bai, eh? Aguantatu egin, merda, eh? Ez, kao. Egon goba etxian imaginazen dut, eta
4: baina ze plazerra den hori.
2: Oh. Lehen da bizikoa bai?
4: Ez akit.
2: Uretan egin iriz, bueno. Asi muliain, egunon.
5: Egunon, deizula.
2: Hola, Asi. Zer moduz, Asi, ondo?
5: Ondo, ez nazen gantzen, ez nazen.
0: Pero neoprenok usai hartzen do, eh?
2: Ez?
0: Hombre, hartzen dola.
2: Ez?
0: Ezea.
2: Ez duela pixu zainik
5: hartzen. Oixo bai ez.
2: Abai, eh?
0: Hombre, kriston usai ez.
5: Oixe, eta neguko eskarpinak eukati euskau jekeare beli euskau ez izanik ez.
4: Kau, bukatu horre egiten duela konoski.
2: Bueno, baina egun hauek ere ez dira neopreno, egunak ez da, xi?
5: Bueno, egile zen azken bi aztetan ikkara garri behotu du, eta jadanetik ikusten nahi da, jendia bero dekin baino kantitan, eta danetik, baina bai, jai.
4: Eta gero gertatzen ari dena.
2: Baina, Antxon, horra iritsi arte,
4: nik jakin nahi dut. Interesatzen nahi dut gehiago hau, ez da?
5: Tisa, oso interesan ari behita.
2: Lehen da bizti, jakin nahi dut bakarrik, hasi, ea inoiz, kao, eski honek furgonetan ere, bueno, gau batzuk pasakitu, bere bizitzan, ondartza parean jarrita. Inoiz egin duzu esnatu jeiki eta goizeko lehen da biziko pixarreka itxasuan.
5: Bai, noski.
4: Txapelida, eguna behar bezala aztea.
2: Txapelida.
5: Hoi gauzara, goida, goizeko intza zapaltzea bezala oinetik, eta gaitxia prastago, goizia, goida, boa, marito.
1: Eta gainera, horrela, kanpoan zaudenean, esa pequeña ventaja, gran ventaja, de no tener que agarrar, es esa tendena.
2: Eutxize.
5: Hori da.
1: Bai, ez apuntatu, ez ezer.
5: Hori da, oixe esaten iku.
1: La fontana de Trevi.
5: Ukerren oteazte, bai, o que sea, bueno, libre izan da. Libre oteazte.
2: Vale, ya está, pixaren nahi txiko dugu. Ez kontatu nahi genuen gaur hemen didan, irratia nola ari den gertatzen, besteak beste Zarautzen, kao. Maiatzako 27 gaur, ondartza demoraldia, oraindik berez, ez da hasi, beraz. Soroslerik eta ez dago ondartzetan jendea, noski, eta beroa eta ikusita bizkaz eguraldi ari garen bizitzen, ari da itxasora sartzen, ari da ondartzetan bainatzen, eta hor daude korronte batzuk, eta jendeak igual ez daki, eta ari zarete, esango nuke, Asi Muniain, surflariak zuek jendea uretatik erreskatatzen edo?
5: Hori da, ba, pixkate azkenean, ba, ez ardura, baizik, pixkate auzolan talde txobat osatu deu, eta bakezka oso garatu da zeon ostiraleko inzidentzi guztin ondoren eta garbia neukan zozein berra zehola ze denboaldi hasi aurretik ja zifra ez beharrekin hasiko binala legila.
2: Ostiralean ze pasatzen ba?
5: Ostiralek, a ber, ezkerak hau guztu, bueno, nik zauzko kasuistika ziten goet, ez ezko aurregatik da, dazka korronte oso agresibok, oso gertu bat abestetik eta bata bestia zelika zuzetzioa jarraian bata bestian jarraian daude eta ba ulertzen mareako jendaula lateralki azten datiaka eta gero barroa ea matea zaitu
2: berezekin hartxua da Zarautzen sortzen den korronte hori
5: ba eta jo dazkabor iru

0: Zare izaten da olako korronte alu horiek izatea. Eta ala ditugu antxe bertan zautan ordo, apiskate, kontu zibili berra do.
1: Gaurko albista da, Eusko Jaurlaritza, ari dela aztertzen, datorren urtetik aurrera, beroari aurregiteko plana ekainaren batetik maiatzaren amabostera aurreratzea. Ideia hona iritze zaizu?
0: Bainoski, inungo zelantik angabe, batez ere, zarautzu ezerako herri baten, nik uste, eske ez zarautzen bakarri, nik uste danian berko lukela, osea, pakiroldegin zorozle bat deun bezala, ez dut komparatiba egingo, ez da inundik ere berriña, baina ez dakit, eta kaso ba igual ere mutxo bat bat zeon habilitatia baino zekin vigilatu bat eman alitzateko, bintzat ondartza zabala degunez, eta gizabalia bide eta bestelako kere asko eskatze baldin baitu, bintzat ba, alternatiba bat landu, ba, deseskalonatuago sarteko denbora aldira eta bertatik irtenteko ere, zerratik ez.
2: Claro, ze hor argi geratu dena da, bintzat, egokitzeko gaitasun gutxi izan dela, edo, alegia, herritarren eta zuen surlarien beharra izan dela, erreskate hauek egin alizateko?
0: Ba, eta betiko kantura gueltatzen geha, a ber, mundu burokratiko ontan zegertatzen da, azkenez arau ez arau gaudela josiak, eta derrepente mugitu nahi zunean administrazioa, derrepente ez da, elefante bai,
2: Eta konturatzerako korronteak eraman gaitu ez da?
0: Ez que hori da, eta hor dun ba moitu horra izatea, eta benetan tamales ikusten deuna hori, beste behin, ba, udalak oso inmobil, zentu hortan, eta baina hau ez da gaurko kantua, hau espaldiko kantua da. Urte asko goaz ja kanbio klimatiko ontaz hitz egiten, egun excepzionalaren beste fetxan nematei alabaita ere, modu deseskalatu batian ere, hasi berko litzake dago kobertura ematen Elena gotan doren, eta bar, eta batez ere, pixka fokoa hor jarritzen, eta edabideak ere hor sekulako lan egiten duten ebai, eta guk uste genuen aldaketa garaia sortuko zula guzti horre, baina eta nala izan dula urte pila, ez dakit zenbat urte izango zan, baina ba, Pamplonako beste mediku anaiaik eito zianian. Eta hor garbi ikuste genuen herritarrok, o bintzatzor lariok, eta baina aldaketaik etan egon. Bai sekulako mugimendu pila, baina aldaketaik baten,
3: Hainez pentsatzen hasi igual, enuke nahiko, baina honek kontrara, alako dei efektu bat ere sorlezakela, ze laurogeita hamarreko hamarkadan demagun, fantasia bat olimazen, boa, Ameriketan eta hemen ez, baina itoko naiz ondartzan, eta hartara, salbatuko nahu Mitch Buchananek, edo Pamela Andersonek, orain jendeak igual esan lezake, noan zarautza itonadin, ze ala erreskatatuko nahu, aximunia inak, nahi,
0: Eona y hortan.
3: Ena o jungo.
2: Bai.
0: Onartan bultak agabiltza alkarlanian, así que a ver, te korronte tan salto y tendón, se peste bate que tengo yo arroz.
4: Oye, da, y eta igual te viene un carapotza, bai.
3: Su casi muni ahí, nahi, eta beste, a su salvate no va a dator.
4: Que todas parecen verdiña con el pelito rubito, vaya, luego hay mucha carapotza horrere,
3: Vale, así, veres, de moral día, veras, ya, la torna estética aurrera, y cañaren batetik aurrera, así coa.
0: Hori da. Eta zorionez, oantxiak ustu pasatzen nahi zaigun itxasaldi honek honen gan gendun pixkat fokoa jarri jata belurri gau dinat. Aldi beren, nik uste honetxe ebeak ere, bai, administrazioa eta gainuntzeko gero dazteituko ditula, eta zel, ba, txeitun geha, ja, hor.
2: Baina eskerrak.
3: Surfistak ere aktibatu zaizkigu eta baina eskerrak surfistak horrela.
0: Eta era bideok, jarri hor foku gamezer, porque ez benetako
1: lehagoa. Bueno, aber, ez da, broma zatik gana. Atzo goizen, 77 urteko gizon bat hil zan itxasun ondarretako ondartzan. Eta serioa da, parritxen dugu, baina, bueno.
3: Kontu latza, benetan.
2: Gero horrelakoetan, uste dute, beti, esan hasi bai.
0: Bai, ez, eske bai orientu nun, zoritxarroz jarrak, galera bat bagen eukala ondarretako ondartan. Ez dakit, egon dikane, ezke atzo berandu bukatu nun oso egunare bai, da horretxeatik, izarak behuta. Eta ez dakit zertatu zen, egia zaten egin zuzatzen, eta kurri zuna bil.
2: Ja nula izan zen.
0: Bakizote, bihotzeko bat izan zen, zinkope bat, hori beste gabe.
3: Zerzen du albisteak
2: ez izan dira. Izan ditezke emat faktoretartean. Ez da baina korrontez ari garela hasi, alako ateratzen direnen, eta uste dut beti gogorara zen dela. Bada ez, gero momentuan kudeatzea ez erraza izango, baina aipatu izan duzue, alakoetan uraren kontra borrokan hasi baino, utzi joaten, eta nola da, gogorarazi dezagun berriz?
0: A ver, es que

0: bizualizatu berreu, ibai bat balit bezala, eta ni korrontean nahonen murgilduta ikusi berdet, nondik datorren eta noruntz, ni nahonen ere muan, bai? Jakiteko, ba, ibai horrek, ba, alboak non ditun eta arunt egin berko nuke. Alegia, ja, perpendikularki egin berdio korrontari arraun bertatik irten ari izateko.
1: Aldeetara, ez ondarretara zuzenean, no. Baizik eta...
0: Hori da.
2: Gorputak hori eskatzen du, noski.
1: Claro, claro.
0: Hori da, claro. Gorputak eskatzen izule horrea tiratia, baina azken pinen ezin bai, ikuste baizu, osalantza baldin baituzu, aurreak, nabarroen ez tezule iten, oe, etxi, energiak eta ba, beldurrak ongi kudeatuta ja. Mantendu, eta algora egin. Korronteakiko. Baina, karo, korronteak ututan euki berdeuki, baldin eta zein alturaetan dauden, ba, ba norabide diferentek izan yeah. Itazke da, okertzakun da daiteke horago, oio, berago, ba, hor dago kontua, baina, ez dakit, hemen ere, fokoa nola baitere jarri berdean golitzake.
3: Errespetua izan martzaioela piskatitxas, oi ez?
2: Hori, seguro.
0: Bai, ez dakit, beti teitere, baina ez da kampaina sakonik ere egiten, yeah. Ba, fenomeno hau azaltzeko eta ez da keinongo komplejidadek egiten.
4: Asi. Asi. Bai. Eran bravas.
2: Zer?
4: Oh, mote.
2: Ah, ja.
4: Kuleroak ziren.
1: Galdera horrela ez dugu nahi, ez dugu nahi, ez dugu nahi, ez dugu nahi, mogida da, hasi, ikusi zaitu guztu, irudi batean, Zarauzko ondartzan, bandera gorri bat jartzen, eta iongik dio. Etzen bandera bat, ze, hasi dauzka kulero gorri batzuk eta hor makil bat ipegatuta jartzeitu.
0: Haze piura, motel, haze iak eta jarrak esaten, ikusi ere, munea entzera aita jarkoia zartzen. Balia zalakuan, balia zalakuan.
1: Aliak, eztuzan behatzik aldian. Ez da, esan dezagun berriz ere, hasi, bene-benetan.
0: Baina, marka?
1: Eskerrik asko ez desamean nahi zuen jabukatzeko bizkat. Eskerrik asko egiten ari zareten lan honegatik, eskaintzen duzuen zerbitzu honegatik, egia da zerbitzua berez beste bati. Legokiokela, baina hor dauzkagu adibidez, eta Zarauzko kasu konkretua zari gara. Zarauzko surfista jatorrak, Zarauzko jende jatorra, auzolanean ari dena bizkat, ondartza demoraldia si aurretik, ez? Bizi ditugun garaiotan, ba, bizkan jendeari laguntzen eta bideratzen, eta tragediarik gerta ez adin, beraz, hau guztia esan da, jazta, hasi orain ja lasai egin ezakezu gaur goizeko lehen da biztiko pixarreka, eta gero ya tranquil gozaltzera. Hasi munea, enbezarka bat, eskerrik asko, tio!
0: Venga, bezarka,
1: venga, hasi! Venga, hasi munea!
0: Venga, eskerrik asko, bondrez guzti, jai!
1: Zuri, motel, zuri, motel!

0: Atzo bertan ikusi genuen Janus Lester Madrilen Pedro Guerrarekin batera kantatzen abesten. Ondo beti bezala, Janus Lesterek zapaltzen duen lur oro, bilakatzen baitu urre, edorrelako zerbait esango du, bixat, bai, esageratuta, baina asko pozten gaituela, legia bere arrakasta, bere azken arrakasta honek ere, atzo Pedro Guerrarekin eskuratutako arrek. Orain gaur hemen, ze ari da pasatzen, gaur zer, a ber, igual bakarren bat oraintxe aximunea emezela hariko da ez, maindiriak eta gainetik kendu nahian, eta, puf, a ber, kendu bakarrak begietatik, eta horrela naniak atena oso fuerte, kontuz kontrakturarik eta zure buruari ere ingabe, eta jabetu esango izuku, glasa jatuan asa, horretarako etortzen gara eta lanetan. Gaur, 2008-seko maiatzaren hogeita zazpia da, ai maiatza, ze hilabete polita, maietz, igual da, eske hilabete derra daude, eh? Hor urtean zehar, baina igual da urteko guapoenetako bat, eh? Bueno, ba, augustia ere ja, asida poliki-poliki bukatzen, maiatzako hogeita zazpi, aste honetan hilabete hau, kaput, ja, maite ingo da, gero zerreta, bueno, fantasia zira bat beterik datorren ekaina hasi alizateko. Beraz, gauta polita datoz. Gaur aste azkena da. Eta ordu hontan, ohitura dugunez, badakizue zuekin batera topa eginez, eta zuek zarete, 112.000 entzule goizero goizero gaztea pizten duzuenok. Zema kafea atera behar ditugun, eh? Kafe hau hartuko dugu, venga, zuen alde.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Vale, benja kafe harturik, benja kafe honekin babesturik, goazen... Gaurko albisteri garrantzitsuenak beste bainere kontatzera tidan, zuekin titular gintzan, Andre Aramburu eta John Gotzon alaparena. Hau pagazteke, unon.
2: Egunon, albistegi monografikoa dakarkizuet, beroaldiaren ingurukoa. Asteburutik 72 pertsona hartatu ditu Osakidetzak, Euskadin beroak eragindako ondo ezagatik. Hauetako 17 azken 24 orduotan hartatu dituzte, eta 4 eta 88 urte arteko pertsonak dira, gainera kasurik gehienak, zorionez arinak. 17 hauetatik 3 ospitalera eraman behar izan zituzten, beharrezko arreta medikoa jasotzeko, baina gainera amalauak, ba ondo ezik sentitu ziren lekuan bertan hartatu zituzten. Hauen artean laburteko neskapa dago, Pagaserriko ikaslea. Joan den astean gainera ikastetxe berean beste antzeko kasu bat eman zen. Ba, Bizkaiko guraso elkartak salatu du, inbertsio eta azpiegitura faltagatik gertatu direla bi kasu hauek, ikastetxea ez dagoelako egoera hauetarako behar bezala prestatuta. Osakidetzaren esanetan hartatutako kasu hauek gehienak arinak dira, baina Osasun Ministerioaren arabera 11 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian beroaren eraginez, hauetako gehienak 10 Bizkaian. Ministerioak Momo izeneko tresna estatistiko bat sortu zuen iaz beroaren iaz beroaren ondorioz gertatutako heriotza kopuruan neurtzeko, egunero gertatzen diren heriotzen arrazoia kontuan hartuta. Bai. Ba, honen arabera Momo, honen arabera 11 pertsona hil dira ostiraletik, gehienak Bizkaian, 65 urtetik gorakoak eta gaixotasun kronikoak dituztenak.
3: Momo ez da baita ere
4: Inotoriren jainkoa.
0: Bai. Baina ez dauk azer ikusirik Momo honekin. Ba, eta oso bestelako.
3: Japoniar terrorezko irudi bat, horrela aurpegi oso estrañoa, con poco pelo buruan.
0: Honek ere ematen du bildur pixka bat, egia
3: Momo, ez duzu ezagutzen.
4: Momo.
0: Baina da sistema bat, beroak eraginako hildakoak kontatzeko.
2: Bai, Espainiako ministerioak iaz sortu zuena. Oraingoz, beroari aurre egiteko plana ekainaren batean indarrean sartu ordez, maiatzaren 15ean bi astelenago hartzea aztertzen ari da Jaurlaritza, lehen uztaileko edo abuztukoak ziren temperaturak orain maiatza eta kainean ditugulako. Eta bestetik hezkuntza seiak gutuna bidali die ikastetxeei, besteak beste ikasleak ba isigaraian itzaletan egon daitezen gomendatuz, eta ondo eza edo neke sintomak izan ez gero ba zorrotzago zain ditzaten. Ondartzetan zer esanik ez, oraintxe hitz egin dugu hasi muniainekin, ba berotik iesi asko izan dira egun hauetan ondartzara uretara jo dutenak, naiz eta ondartzetan oraindik soroslerik ez egon. Hori dela eta azken 4 egunetan 100tik gora erreskate egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiako ondartzetan. Donostiako udalak ondartzako denboraldia aurreratzea aztertuko duela esan du, eta bitartean, ba, Jonin Saustik arduraz jokatzeko eskatu du. Atzo goizean, 67 urteko pertsona bat gizon bat hil zen itsasoan ondarretako ondartzan. Kulturan ze berri, Jongi?
3: Bueno, ba, ezin da bizi, Andrea, hainbeste veneno gabe.
5: Hombre. No juegues a insistir.
4: Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal.
0: Venga, Shakira, vocen.

0: Venga, eta orain denok Shakirarekin, bai?
1: Ikeren gatik esan dugu.
2: No se puede vivir con tanto
1: Ba, bai, itxegin egin du, ba, Pikerekiko harremanari buruz, eta, bai, buelta bat eman dio asuntoari, eta esan du, bueno,
3: gainitu duela,
1: on eta guzti egin diola alde batetik Pikekin izan dako rollo guzti hor, el Pike, eta, bueno, harremana hobetzen ari dela, eta nola baita esateko, ba...
3: Adiskidetzen ari dira.
1: Adiskidetzen.
3: Ozen gara, osondo, hori da bidea.
1: Adiote diren, bai.
3: Osondo.
1: Adiskidetxe es la que dago que trina da Lolita.
3: O lo quedamos.
4: Sarandonga.
3: Orain.
2: Sarandonga.

0: tenía dinero. Me llamaban Don Tomás.
1: Sí, pues Don Tomás de Sala y Chegui Tendú, se cula como sarro y adú. Esa mujer no sé lo que fumaba, ya puede bajar el nivel de...
2: Don Tomás.
1: Esta le da el purito porque da, chica, va, y con 7 tonos graves para arriba. Bueno, Lolita, dago hasta el ñete sandú, bere publicazio iburu, se critica jartzen dituen jendea.
2: ¿Qué chica criticaría esa ligara?
1: Es, no, no.
3: Bizitzako criticaría esa.
1: Que tiene cara de abuelo... Oietakoa bizaten
2: dit. Orduan bizeaztu.
3: Hemen bat,
1: Ni Lolita gatik ez dut.
3: Ah, ez bere izpagatik, oso no.
1: Bere izpagatik. Pero esta mozkada la Rosarillo, ez dago mozkada la Lolita.
3: Baina ez duzu laguntzen zu.
1: Lolita.
2: Baina ze kritik zari da.
1: Bueno, basare sozialetan eta jasaten dituen.
2: Erabiltzaileak eta...
1: Eta, abizatu du. Hemendik aurrera. Lore batekin duzun perfil hori eta horrela mehatxua egin du.
3: Ahi ba.
1: Boi ahir, zure bila, eta denuntziatu egingo zaitu.
3: Ah, Julian jantziren estiloan bizkat, ez da?
1: Bai, nieteraino dagoela ja, eta nahikoa dela. Eta amaitzeko agenda, gaur ere, badugulako agenda, gaur, non esango dizuet, Maulen, Lexatarreko, eventikenean, Lolita edo.
3: Begiratu, non, esan duzu?
2: Lestarre izango da, ez Maule Lestarre.
1: Lestarreko
2: hori.
1: Eventikenean. Zer da eventikene bat, ke benden?
3: Izango da, leto bat. Maule Lestarre, jongi, da Lea Artibai bezala. Leku bat, baina bitokiz osatutako, bai? Maule Lestarre, orduan, Lestarreko toki hortan, ez? Izango da, imaginatzen dut, areto bat, edo?
1: Ebentikenean, bertan...
3: Lolita.
1: Mirande, herri minez, ezin minez, liburuaren aurkezpena.
3: Jo Miranderena.
1: Bai.
3: Bale. Ta Lolita?
1: Hombre, Jo Miranderen liburua bat zan beharko bazenu. Aur besoetakoa.
2: Lolita.
1: Ez dakizu de historia?
2: Ez.
1: Oso... Cañera.
3: Oye.
1: David Zombat que torce ensayo una niña de 11 y... Y la empieza...
3: Bañagaur Mirande está el liburu ori aurkezten ariko.
1: Es Mirande Riburus. Jon Mirande Riburus, liburu aurkezten dute. Liburua da Mirande.
4: Zu jaio zinen urteko liburu da.
1: Herri minez, ezin minez izena duen liburu. Sobre Mirande, hija...
3: Baietz, Lolita.
1: Begiek ematen zuten momo. Bueno, va hori.
4: Bai, momo va que ser dan. Internet viralizatu zan txoarraroi.
1: Bai.
3: Vale.
1: Begiak de huevo, bai. Bai.
3: Vale.
1: Bueno, va hori.
3: ¿Cuándo pasa de no, Lestarren?
1: Es Maule Lestarren.
4: Bueno.
1: Lestarreko? O sea, Maule bakarri ezin da esan eta Lestarre bakarri bai. O sea, hori da esatea.
2: Ezin dena da esan, Lexatarren izango dela. Hori da esan ezin dena.
1: Ya, dos contra mi, Andrea, ayúdame.
2: Ez. Esan duzu.
1: Hori da esatea.
4: Ni anai ekin egon gikasuntan.
2: Lexatarren. Esan dut hori, izango da Lestarren.
4: Bai.
1: Ongi pasa Artibain.
3: Beira, ez. Jara izuta didea Markina Xemeinekoa. Duela gutxi jakin dugu Markina Xemeinen, ia dena Xemein dela. Naiz eta ia denari markina esaten zaion, baina lur ia denak dira Xemeingoa.
1: Ja, hori ja pasentzen da.
3: Orduan, zau diozu, azte buruan goaz markinara, eta igual zoaz Xemeina, eta esan dezakezu ere teknikoki, Xemeinen egon naiz. Orduan, Maule Lestarre ere da toki bat, baina esan dezakezu, begira.
1: Lestarren.
3: Dago, agertokio dago, justu zehatz, Lestarren.
1: Lestarren, zamek,
3: eh?
1: Vale, pues nada, gainera kontiroletan, Andrea.
3: Apa, jongi, guapo.
4: Bera, kaurten ere Superkopa, Kopa eta Liga irabazina ditu. Lehen biak lortuta gaur hasiko du Liga irabazteko bidea. Zazpiak eta laurdenetan Donostiako Gaskan jokatuko dute finaleko lehen partida Bera eta Rokasak. Bi defentsa gogor izango dira aurrez aurre, defentsa sendori hobetoen hausten duen taldeak errazago izango du garaipena. Titulua lortzeko bi garaipen behar dira, bigarren partida igandean jokatuko dute Kanarietan. Futbolean EFE Ligan gaur Realak Bartzelonan jokatuko du ligako azken aurreko jardunaldiko partida. Atzo Atletikek utxe eta bi irabazizion Dux Logroñori eta Sevillan utx eta utx amaitu zuen Eibarrek. Onela Athletic zazpigarrena da eta Ibar 13garrena sailkapenean. Italiako giroan Binegarrek arrosaz etapa garaipena lortzeko zuen ametsa egia bihurtu du. Kariko gainean bakar bakarrik iritsi zen. Gaur 202 kilometroko etapa luzea eta gora beratxoa dute aurretik. Animo.
3: Ez du esan!
4: Etapak die.
3: Casano de Ada. Eta andalo arte. Leku bat da Casano de Ada. Beste da andalo. Eta hor tartean andale biliko dira gaur ziklistak. Vale.
4: Andiamo.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Errepiketan Manu Etxeberria. Manu ze andalo.
6: Egunon guzti, bueno, sorionek istripu berririk ez daukagu, hori bai autopileak eta txikia jarraitzen dute nazional bat errepidean, Andoainen Donostiako norabidean, hiru autok elkarren artean izan duten talka baten ondorioz, hala ere trafiko zuzendaritza jakinarazi digute, bertako egora pixkanaka bere normaltasunera itzultzen ari dela.
3: Venga.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
3: Gaur, eguraldia pixkat, Casano de Ada estiloan, bero, etorriko zaigu alegia. Euskal Mete guzine iturrioz, egunon?
8: Egunon, egualdeko aizea aurrekusi baino gehiago eta lehenago baretu da, eta ondorioz aurrekusi baino gehiago jetxi da temperatura kantauri xurialdean. Gainerakoan gaur ez du aldaketa hondirik espero oskarbi egongo da, eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan, bero egingo du barne aldean, balio altuenak 22-25 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz, gaur atzo baino indar gehiago izango du brisak, eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Labur bilduz, kostaldean temperatura pixka bat jaitsi egingo da, bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barne aldean bero kontuekin jarraituko dugu.
3: Osondo, hau guztia esanik ez geratu azalean sartutik da barruraino, eta horra kanpora ateratzeko alimazareman badezada krema. Ados. Zamezela, ez geratu azalean Merina Grisekin, asteazken oso on mundu uziari.

0: Mozteak umeni da, baina eskutik helduta, goza bilgeira.
1: Comer, sí.

0: Zetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
3: Goizeko 9:23, lehengo astean etzen bereziki fin atera, ea gaur berezaiatuko naiz, bai, adi denok, eh? Etxea!
4: Ez da jatetxea!
3: Ez da jatetxea, all right, jaun andreok, didan! Bitorkaz, egunon!
5: Egunon, gaztea.
3: Baita, jure. Eta, horrela, nola esan, zuen humorian edo aldartean gehiegi eragin nahi izan gabea, alako espektatiba undiegirik sortu nahi izan gabea, abisatu dit bitxorrek gaurkoarekin flipatu egin godugula.
6: Bai,
5: Ez que justo horreko aztiera zigitzen lekalei buruz berbaitxe, no?
6: Bai, bai.
5: Na, karo, horako beruekin, ba, esta...
4: Vale, bueno, esta, pagar una ensalada bat egin ezakezu, edo...
5: Horra nindoien, ez? Lako beruekin, askotan, zaten dugu, lekalia idiela beti putxero bero bat.
4: Ja.
5: Eta zan doan nik, pues igual, untxe arte uste dut, urtarrietin abiela hemen lan nien, zatela emun errezeta bat bera bera.
4: Ja, ja, osa, ja.
5: Osa, bakarrekin ditut, emun trukuak, tekniak eta lan, baina, tipo, errezeten... Eta hori baizan mogida, eta ziratik gure nagoena ez itxia, errezetak emutia.
3: Ja, ez da, baina, ez da, ez sukaldaritza tarte oiko batez beti-betiko bai, betiko da, errepikatea bisot.
5: Irratian entzun duzu errezetak eta gara punta betzela kordetan ez dakizer. Baina, bueno, oine justu ja kurtsua ukatzen gabitzela, eta holako beruekin, uste dute politxe izaleikela
3: vale.
5: Lekaleekin udarako ideia batzuk emutia.
3: Vale. Alegia, pixka seiko, bueno, ez dakit zehazkizien izango dira, baina badarrunak, dilistak, vale. Txitsirioak eta alakoak
5: txitsirioak
3: baliatuko ditugu ensaladatarako.
6: Txitsirioa dira bueno, garbantzua.
5: Garbantzue, garbantzue. Vale. Horrek, de hecho, etxekoek barri izustila, porque hemen eskoitzen ez da zaten txitsirioak, zaten da garbantzuak.
3: Ja, eta, home, bitorkaz, bitorkaz gure etxean ere, bai, eh?
4: Baina,
3: bai,
4: gure inguruko egu eulortu beharko dute, bitor, ja, zuari zarela munduaren, zatz?
5: Ni, hoi zartzen, a ber, ni euskara garbi zatea, zango, bide bat hartzen nabit.
4: Oso no, bitorkaz.
5: Laizter kozinatuta, zango, zango, eta. Bueno, basikamente, txitsirioak, zelan jan, udan, karretxut bi errezetan mota. Lehengoa da tipo snack moduko bat, edo igual garbantzu, ose, ensaladita botatzeko aukera bat. Eta izango da, erosiko itxugu egositza edo txan egosiko ditugu ondo. Gero, ondo lehortu, eta zazatuko ditugu laban, hogeta mar berroge mitu den dela hori
4: gara. Eta geratuko dira kirrizkatzuak.
5: Horeak kirrizkatzuak. Edo, jende asko dagoko inetxen airfryerra. Bai, fraierna sartu.
3: Txoen ez zuha daukazu, kuriosidade hori daukat, bitorkaz, hemen, bueno, jongik beste askotan aipatu izan du, ez daukazu?
5: Ez daukat airfryerik.
3: Hori sintoma da, bitorkazek ez badaukazu.
4: Bueno,
3: jende batek asko maite duelako, jongik ez gehiagi adibidez, nahiz eta, badaukazu zuk?
6: Nik bai.
3: Badaukazu, ja, ez du gehiagi.
6: Erabiltzen dut, bitxor, bakarrik, deskongelatzeko ogiak ekeda, buenizimo, eh? Baina horretarako.
5: Tostadora moduko bat.
6: Bai.
5: Azkenean, nik oso ondo esto desautzen, baina probau duaten aldixetan ulertu dut dala labe bat moduen, pizkado olio batekin
6: eratzen. Bai. Bada jende bat esaten duena, oilazkoa ere egin daitekela jo, nomela okerre gotz.
3: Hombre, egin daiteke, bai, egin behar da jakin nola ere.
6: No, ez hori kontu baga.
4: Kasi txinatarra esan du, baina ez du esan azkenean.
7: Segi.
5: Bueno, pues hori, básicamente, txitsirioa sartuko airfryerran edo laban, eta gero ateratzakoan, berotan dauzela botako zau olio puntu apurtxo bat,
3: vale.
5: Eta espeziak guguro buenak, etxeko...
3: Ze, Andriu?
7: Askuste zezkit espeziak.
3: Ja.
5: Bai, ba, bota ez hor garam masala purtxo bat, edo kurkuma purtxo bat, erako zeu zen. Bai, gatza eta nahaztu, eta orden itxio tziketan, eta hotzetan dauzenien egongo die, ba, hori, jateko ese mitiko fritu lortan datu zen garbantzu, edira gogor-gogorrak, ez egongo die
4: asko behu biak.
5: Bai, hori da. Gero, dauket, besterez eta bat, txirioekin, garbantzuekin, diela falafelak, ez dakit sekula indo zuen.
4: Ez?
6: Bai,
4: egin ditu.
3: Ez falafela, ez?
5: Bai. Humusa oso ezaguna da.
3: Humusa bai egin dut, eh?
5: Garbantzak egoz eta pure batein. Baina falafelak dauko ventaja purtxo bat, porque esto zu egozi bier, garbantzuak. Ez? Ingiozu makarra da, beraketan jarri horreko egunien. Jartzen dituzu guretan.
3: Aipatu zenuen bikarbonato pixka batekin trokoak garbitu hori, baina ez, beraketako, pixkat bikarbonato hori eman. Beraketako,
5: bikarbonato abota, ura jarri asko, eta horrengo gunien, ondo garbitxu uroretatik, eta enbio makarra tritura hori.
3: Horrela, beratako, bai, eh? Osa, beratutako, bai. Beratutako txitsirio edo garbantzoiek, gero, turmizean pasa.
5: Claro, hori natorren esaten, arazo bakarra da, bidezula potentzia apur bat. Orduen etxien, batzuk yeah. Dintzen duzue, esmuziak itxeko baso amerikano bat, edo vale. Batzuk termomisa, inkluso, suertia daukutzen, no? Hori ez dakit izango zen danok, baina, bueno, bidezu ez ere potentziak.
3: Vale.
5: Igual, hori, batidoak itxeko gauzatekin nahikoa.
3: Turmizak ez du balio?
5: Turmizak ez dut probau, esan manok indar gutxiuk ikula aukera.
6: Igual, baso bat obe.
3: Eta,
4: edo termomisa,
3: baina. Eta benja falafela modu hortara egina, baina hori zuzenean ensaladatarako adibidez ezken ukera biliko, eta, edo bai.
5: Horren, ingo zena, masa bat horrekin, eta gero botako zau bedar aromatiko, kukuro guen beste. Pues menta apurtxo bat, zilantro, petesilla, olako zio zen.
7: Azeituna beltzak bota, oso ondo
5: beltzak. Azeituna beltzak, betxu, ba, ideia hona da, azeituna beltzak. Eta gero ingo guena horrekin bolatxo batzuk, eta bolatxo horrek prijitu.
3: Eta hori da falafela.
5: Bai, toria falafela. Etortzen da superondo beti dipeatzeko gauza. Ba,
3: jogun saltzatean edo, bai.
6: Bai, kroketa modua.
3: Bai, hori.
5: Ordez, lau da torren, zuk izan duzu moduen antxon, pues jogur bat, limoi batekin, eta pepino entxalada bat edo lan itxen botau.
3: Bai, bat, baita ere. Tzatzikia edo.
5: Tzatziki saltza, exactamente.
6: Baita ere zan behar dut, pizka bat, humusa bezala. Osa, zeitzura, kerriko. A ver,
3: Jongi bideo gainbaloratua dagoela.
6: Gainbaloratua ez garbanzo. Osa...
7: Nei asko usta ez dait. Asko.
5: Baina falafelak ez dago zeriku zeriku humusak. Nik esaten zuen humusak. Aldoztela kantzau jaten, baina falafelak aldoztela jan dozen ardi bat tranquilamente.
3: Ja. Eta salsa diferentekin tipeatzeko ere biltzen malima duzu gainera eta despertzen.
6: No, bai.
5: Eta nik zentzu garbantzu alde izan kantzau.
3: Bai, bai, jongi bideo, bai, bai, bai. Urrengo errezetan.
6: Nik eskatzen dut falafel, ahora, una vez al año. O sea, han ido, da no. Falafel, ¿eh?
3: Vale.
6: Es da croqueta de jamón y de hongos, da no. Falafel.
5: Bueno, vale, vale. Esto me compara tu cobata.
6: Es vaya, y chula oso politado, pero te vas a meter garbanzo, vaya. Se han ido, gendea que se la mate. Ay, qué rico, oh, falafel.
3: Baña,
6: es garbanzo.
3: Yo con esa naivaita, garbanzo. Y un guinaigo me agarra la reacción izando de ella proporcionada.
6: Órida, qué rico, para ser garbanzo.
3: Hori, hori. Zer eman diezazuke garbantzuak? Ba, eman diezazuke behar bada onena. Da, edo tira, humusa eta falafela. Ja, oso, no?
7: Garbantzako garbantzu platerra txoizu egin da patatak.
4: Ja, horro sona txoizu aipatu duzu, eh?
7: Ja.
3: Asko laguntzen du, eh?
7: Bai, bai.
5: Bueno, urrengo errezeta. Hau da bastante ona, nik itxengauen, arrea jatetxean itxengauen asko udan, putxero moduen. Ez dakit zautzen dituzuen andaluzeko krema hotzak diela gazpatxo, salmorejo...
3: Ajo blanco, bestea.
5: Ajo blanco.
3: Blanco ez dut probatu segula. Ona?
5: Esto es un probat da increíblemente ona.
3: Bai, horra la txoria, bestela, bai. A ver, zer da?
5: Ajo blanco, básicamente, da itxendo zu almendra kartu, edo fruitu lehor bat, irabiatu urakin, eta botan zazu ogi apur bat, vinagrea eta olioa. Eta jaten zu sopa batzu bat, almendrena.
6: Ah, y el ajo...
5: Bai, almendrekin. Ajo, bai, botan zazu lako baratxuri apur bat, botan zazu, bai, atzepa, un poquito.
6: Vale, oi.
5: Orduen, ingotza buena da, hartuko ajo blanco hau oinarritzat, eta aldatuko ditugu almendrak babatxuriarekin. Osa, hartuko ditugu babatxuriak potekoak.
3: Bai.
7: Bai.
5: Botako turmix batera, adibidez. Botako zau izotza, gero botako zau ura hotzotza, baratxuria apur bat, ozpina, gata eta gero oliba olioa.
3: Vale.
5: Eta ingo pure bat, eta sartuko frigorifikuen, oza, purea saiatu izaten pixka likidoa, bale?
3: Vale, zara, masa bat. Estan duzu, babarron txuriak ja egosita duenak?
5: Egosita duenak, ero zuik egosetxan, merkio vale. Zengo jatzuela. Baratxuria apur bat, oza, ale erdi edo.
3: Vale, gordinik,
5: eta gure batazuk eixa bota eskalda.
6: Zuzenekoaren aurretik igual ez gomendagarri, ez?
5: Bueno, botatzen bat zuzue gutxi, bai, botatzen bat zuzue asko, eso, eto...
6: Vale, vale. Primera cita, bai.
3: Osea, gero, ospina eta olioa.
5: Ospina, gata eta olioa, bai, hori da. eta sartu hotz-hotza frigorifikuen. Orduen, hori gero serbiru hotza, eta botaio hotza zuen gero hotza zuen, almendra sati batzu, kipula tiper berde batekin hotzean, tipulina, eta zarentzuet benetan, hau probetan mozu, behin udan, astero hartu jango...
3: Bai, bueltatuko gara, errez eta ontara. Eta babarron txuria dauka, oinarrian.
5: Babarron txuria, eta benetan dela, eske, impresionamente, benetan dela. Otzotzean hartzea. Oso, importantia da hartzea oso otza.
3: Gaur, Jongi, goizean, momentu batean aipatu zuku hau plataforma ere, ez da?
6: Bai.
3: Honekin egin behar dugu zerbait, Antxon, gero, atera dezagun klip bat honekin. Bitor Kasentarte honekin. Zenik, bueltatu nahi, aurtengo duan, bueltatu nahiko. Ea zi esan zuen Bitor Kasek errezeta aietaz, eta... Hau ondo gorde behar dugu,
5: Jo, justo gainera gaur enabili.
4: Behar dugu hartarako titular bat, potentea igual, ez da?
5: Bai.
4: Zorazte, Bitor, hori da sekula jantzun krema hozik onena.
5: Hau da, nik sekula janoten krema hotzik onena.
3: Bauka hau titularra!
8: Bikaina.
5: Eta gero, botezkero tomate bat, babatxuriaren krema honi, egin eike salmorejo ajo blanco antzerako...
3: Vale. Zeiritzi Bitor ez dakit orzerrendan badaukazuna apuntau da edoz, baina bitxi suaren ingurua.
4: Hoize goxoa den.
5: Bitxi suare...
6: Ederra.
5: Bai, ez que gainera
4: euskaldun... Baina...
5: Bai,
4: topatu, ba.
5: Bai, botentazu nata purtxo bat, gurina purtxo bat. Euskaldunok oso barneatu da dauko porruaren zaporea. Eta udan hartzeko fresko be gauza hona da. Egisa da, ez totzula lekaleak emuten zuen proteina hori emuten. Baina oso nahi, bai. Bai, bai. Eta azkenengo errezeta diliztekin ingot. Aste honetan ni jandot gainera.
3: Otzean,
5: da? Otzean, bai, dio. Da dilista entxalada bat.
3: Uzu, sikula jan.
5: Ez.
4: Babarron txuriena, garbantzuena bai, dilistekin ere zanimatu.
5: Ba, dilistena, aurreko hastin egonitzen Donostin, eta etorri zan zukaldatzen, esan da, San Juan de Luz da...
3: Doni
5: Bane Loitzune, da. Beti, nahaztu itxen azto.
4: Bai, Luz Loitzun hor dago...
5: Ba, karo.
3: Ele horretan dago akoa.
4: Igual titula rau da.
5: Ba, Doni Bane Loitzunen dau jatetxe bat Le Petit Grill izenekoa, eta bertako zukaldari batek, egune batek fatamazari fan jatetxe hortan amazez, bertako zukaldari xak izan ensalada bat. Dilistekin, arrozakin eta olagarruakin.
6: Jode,
5: bai, bota esatzela zilantroa purua, bota esatzela tipo. Jatzu urtetan?
3: Bueno,
5: paperesia.
3: Vale, konforme.
5: Limoi zukua eta gero tipula morea. Tipo zebitxe bat izango aletz moruen.
3: Dena txiki-txiki eginda, naztuta?
5: Dena txiki-txiki eginda, pero claro, dilistare txikia egia, ez dakizer. Eta benetan oso gomendagarria dudarako. Bori, limoizukuarekin, zilantro guztetan magatzeta, ez da perlesia. Tipula morea, tolan, tipo egin lako espezie de vinagreta piperrada fresko bat. Eta gero bote jozue mariskoa, balde mokotze hola garrua, eta gure hau ze pixka merkeagoa.
9: Hombre, mariskoa hona bada, ya me sobra el limon, el cilantro, la lenteja.
5: Bueno, baina hartu degun... Zuki zetzen esan duzu,
10: Andrea? Salpikoi,
5: hori, hartu degun salpikoi kontzeptua, baina pixka merketu degun dinistak botatzen hori da. Olagarruekin txeko dirua baldin maukotzue, inolagarruekin ez paukotzue, bota izue zatitxo batzuk, edo mejillo egin.
4: Latako hori da, latako produktu
5: batzuk. Bai, latako produktu batzuk, eta lenteja kegozi, arroza gehitxu, algozue, asimilatzeko lentejen hori janaria, tipo proteinak eta hori, eta udarako... Perfectísimo.
3: Zertziren, Andrea, zertziren zukaitarekin jaten zenituek horrela, bat
10: zuretzako,
3: bestean eretzako, bat berberetxoak adibidez, bota horiek ere.
10: Bai, bai.
3: Aixanaka puxkuratxo batzuk, oso, no?
5: Bai,
3: jode.
5: Nabajak eta, bueno...
3: Zeko goa batean irratia utika midali eta zukaldean sarte.
4: Bai, gozea, bat,
3: Udako errezeta guai ekitera, oso, no?
5: Gatia holan fresko, goizia berdixen be, tranquilamente.
3: Vale. Ze titular bota dugu, hau egizan dela inoiz, aipatu dugu, enariko bat,
4: otzik onena.
5: Krema otzik onena. Babatxuri ajo blankoa.
3: Dena daukagu, behar genuen guzti-guztia. Bitor Kasi, esker, Bitor Kasi, eskerrik asko motel.
5: Zuei.
3: Azkazien gozoa basa hori eta, igualmente. Aio, Bitor!
5: Adur, familia.

0: Iepa!
1: Miru ere morrosko, osondo, vale. Bakarren badago, kezka, bueno, kezkatuta ez dugu esango, baina morrosko bat. Morrosko badago, kezkatuta edoze, normalean egiten dugu soinu proba bat, guk bera entzun dugu. Berak gure seinalerik ez du jaso, baina...
2: Lasai.
1: Egon zaitez tranquil, lasai.
0: Aixide, bihotzeko maiteaz,
1: ez dure haotxa beti bezain fin entzungo dugu.
3: Ibarra, te canto alegre.
1: Berak beti egunero goizero botatzen du bezala. Hola, hola, Alain Ibarra, hola, hola. Hola, hola. Ibarra.
0: Osondo ere.
4: Bai, temperatura kapurat bera egin du, eh?
2: Eskerrak gaur goizean etxetik ateratzerakoan atea zabaldu eta poztu egin nahi zen hori, ba, ondo.
4: Bai, bai. Egunotan 27 markatzen zuen termometroak, momentu honetan 23 adierazte.
5: Bueno, baina gero de guardi, 34 graduak arte igoko.
4: Bai, euskal, euskal, euskal.
0: Zu fraile daukazu horre?
4: Fraile...
5: Arantzazuko...
2: Seinalatzen duena...
4: Bai, badago beste fraile bat apurat biurriagoa dena, eta...
2: Zerekin seinalatzen du Ibarra?
4: Zerekin seinalatzen du Ibarra? Temperatura nola dagoen.
1: Ez, antxoneza fraile hori aipatzen ari bestea. Esaten duena, gaur bestetasuna, gaur beroa.
4: Oiar bat ere bat zegoen, ez da? Eta...
2: Abai,
4: bai,
2: hori zut ezagutu nik.
6: Oiar, bai, bai, jartzen zitzaion kolorea bustanekoa, bustana beti ere bedi, la cola de...
2: Kokarja?
4: Bai. Bustana baino, nola da?
6: Kokarja, ez.
2: Kokarja gandorra da.
4: Gandorra, gandorra.
6: Bustana, pero no... Ya, ya. Oiarra izan da, te puedes
2: imaginar. Lumajea, ¿eh?
6: Bai.
4: Bai.
2: Azteko lumajea.
4: Auskalo, auskalo. Baitu, gaur, oiarra kalde bat egutzi baretugu, baina animalien eta etxeko, ba, bai, kompainia
2: egiten den
4: maskoten inguruan mintzatuko gara. Eta araban jarri behar dugu fokoa, epaitegitan bukatu duen kontu bati buruz hitz egiteko. Zu artifizial batzuek, nola esplikatu, eragindako zorigaitzeko intzidentziak arte batez egin behar dugu.
1: Ikusten jongi nola komeni zaiguna dronak eta pixka eta egon kortzea.
4: Bai, entzun diot, entzun dizut Andrea, bai.
6: No, bai, ez joan ikustera los drones alain.
4: Ez da gira kargarria, baina.
2: Txakurreketa maskote... Alako bat ikusten, drone ikusizun bat, eta oso polita gomendagarria. Jongi, esan dute, jongi.
5: Txakurrek itxeia izutu, eta...
4: Baina ez que, jongi kapurat arrazoi duz, zu artifizialen aldeko anez izango ni momentu honetan, baina dronen ikuskizun hori, erabat artifiziala ere bada.
1: Hombre, ez, baina zu artifizialen azerra da, izenean dara bate, artifiziala.
4: Bai, baina beste xarma bat daukate, ez da nahiz eta zaratak ite duten, eta animaliak eta izutzen diren, apur bat beste xarma bat daukate, dronen ikuskizun horre.
6: Eta el mapeo gustatzen zaizu, el mapping.
5: Bai.
6: Bai.
1: Mapine.
6: No, bai,
4: Bazu artifizial batzuek, kriston saltza montatu dute Arabako udalerri txiki batean, eta epaitegietan bukatu du honek guztiak. 2022 urtean kokatu behar dugu gure burua, San Juan, San Joan festa batzuetan, Arabako herri txiki bateko San Joan festa.
2: Zerri?
4: Ez digute herria zein den.
1: Ah, ez dakigu.
4: Baina egun biztanle baino ez ditu. Vale. Eta gure protagonistak dira, adi, berez Gasteizen bizi den emakume bat, emakume horren aita, eta familia horretako maskota eta lagun den Mantekas Euskal Artzain
2: Txakurra. Mantekas.
4: Bai, kontua da, kontua da. Gasteiztik Arabako...
6: Euskal Artzain Txakurra.
4: Bai.
6: Bai, Mantekas jarri badiote, bueno... Eta?
2: Jabeak ez direla izango?
6: Igual, ez?
2: Bueno, egin mantekaz, etorri?
4: Ez da, egiton behin, zen hasta...
6: Baina, pesket beste kitxua, mantekaz.
2: Baina, mantekaz.
6: Bueno, eta?
4: Albistea mintzat zezidatzen dute mantekaz, bai. Kontua da, Gasteiztik, Arabako udalerri txikion eta joan zirela, jaietara bintzat, jaiez eta gozatzera.
6: Tenian kasa allí.
4: Antza bai, tazu.
6: Ahi ba, klaro.
4: Ez da erraz, ez da erraz.
2: Gozen Gasteizko gure etxetik herri txiki horretako kale batera.
6: A ver, chica, normala da, kapitaleti joatea, herri txiki batera, bai, porque tenéis una casa de algún abuelo, algún tío soltero, yo que sé, chica.
1: Joan dira bentzat herri hontara, daukatean etxe bat,
5: edo ez, baina bueno, bai.
4: Bai, herri hortara joan ziren,
2: bizila hartuta, kalera.
4: San Juan jaiak ospatzera. Kontu ara, zu artifizialak eta zuzileak eta botatzen hasi zirela, Txakurra izutu egin zen
2: eta
4: herriko plazan bukatu zuen. eta tamales, bertan zegoen emakume bati ozkada bat botazion eta kalte eta min ere bai, odoletan bukatu zuen emakumeak.
6: Estaba chillando ella también, edo.
4: Zer?
1: Bekero bai.
6: Eso nahi dut.
7: Koazela eta.
6: Fuego artificial, señora, bai. Fuego artificial, señora. Sazergati joan zen, señora, horren bila.
4: A ver, txakurrak alde gizuen izututa, bendututa, sí,
6: plaza bukatu zua. Hori ya
4: está aquí un colonia.
6: Que muerda un poste.
4: Colonia buratezka zazelako, edo euskalo zergatik emakumearen gana joan zen, Euskara botazion eta kalte.
1: Ja, eta horrein ari dira argitzen erruan horren nahi zantzen.
4: Hori da, kontua da, emakume horrek bi aukera zituen. Medikoaren era joan eta ba, hori zaindu edo.
1: Aukera hona?
4: Merkromina bota eta punto edo ba,
6: udaltzaingoari
4: edo ertzaintzari deitu eta salaketa.
6: Sí, para, me quiero llevarte algo, karo.
4: Bueno, ba, emakumea salaketa jarri zuen. Eta hasiera batean errua botazion Arabako auzitegiak txakurraren jabearen aitari. Antza ondo lotu ez zuelakoan edo berriro ere alde egin zuelako txakurrak. Baina, bigarren sententzia bat azaldu da, eta orain kakan aste honetan guztian sartu du jabearen txakurraren jabea bera, aita ere ez dute saltxatik atera.
6: Eta
4: aseguru etxea ere bai. Hau da, Gasteizko etxean duten aseguru etxea ere bai. Total, Mantekasonek egindako ozkada hori, bai. Nahiko garesti aterako zaiela, familia honetako eta baita aseguru etxeari ere bai.
6: Claro, porque gainera...
1: ozkada jaso duenari zema deman barriote.
4: 2024 euro eta iruro gai zentimo.
6: El año que viene va San Juanetan hor dago, señora, ese. A ver si viene la perrita.
1: Izterro no dan salchicha a la garrita.
6: Es así, es bada o fuego artificial lleva petardos ella. Por una oscadita, vivilla Napo.
4: Hombre, está aquí un oscadita.
6: Tienes el viaje a venir pagado. Para hacer
4: mañana, vai. Cristón,
1: mantecas, torriones.
4: Vai.
1: Igual ya chagurari de Ituargo y Ote saca mantecas.
4: Hemen movida da purba de Nordaukan errua. Ze gizonak antza ez zuen oso ondo lotu txakurra bera.
1: Erru zati handi bat badagor.
4: Bai, gizonak ez zuen ondo lotu txakurra antza eta horregatik egin zuen alde. Bestetik, jabea, naiz eta beste udalerri batean egon, jabea beti da jabe, eta berak beti dauka errua. Eta gero, saltxa honetako, nik uste dute, apurbate daturik edo deigarriena da, Gasteizko etxeko aseguru etxeak
6: hori, ojo, nik esango nuke 2026an txakur jabeok eduki behar dugula seguro bat es responsabilidad civil txakurrarena.
1: Ah, bai,
6: orduan esango dizu, como etxearen segurua zeta roto la ducha, ok?
1: Ahi, txakurra.
4: Claro, baina 2026ko kontua da, ez dakit lege aldatu den edo, baina txakurrak ez pasuen segururik edo, etxeko seguruak ere egin behar duen men bere karpena esango dugu bai. Orduan, momentu honetan hori da albistea, Mantekas lasai egongo da, momentu ze bizirik badago behintzat, eta bere jabea, jabearen aita, eta aseguru etxea,
6: bizkarretako daintik ere... Ala, señora, landitetanik, antirrabia, zoie dena jarri dizkiote.
4: Den jarriko zizkioten, eta ez dakizan joan jaietako kalimotxo hori...
1: Horna egin izu kozka, eta gero txista egin
4: marrizote. Baina...
1: Oso garantzitxo omen da,
4: eh? Bai.
6: Txista ipordian
4: txibizik. Lagun bati duela gutxi, bere jefearen txakurrak.
1: Hauzto non jefeak, tu.
6: Ja, ahi no hai denuncia, karo.
4: Egin zion kozka, bai, eta ez da salaketariek egon, baina...
6: Claro, ez que este la...
1: Igual digo ira txobat ez da. Oporrak egon dira,
4: bai. Naiko potxo egon da, eh?
6: Bai, linkedin,
4: bai.
1: Hueto dango ya.
4: Bai, hobeto dago. Nire bai.
6: Zer egiten zuen con el jefe y con el perro?
4: Ez uzun kalean topatu zutela elkarri.
6: Ez estraño, jo.
4: Eta, bai, ez.
1: Kalean topo egin a txagurra kozka.
4: Batean txagurra kozka, bai. Ez dakite
6: zelatik, baina. Ez gerra ez txika. Bai.
1: Kalera tua, ez dela. Txalo bero bat, alain Ibarraren txaz betiko lez.
4: Aibarrik. Azia ez da gintzaia izan, hau esplikatzea.
1: Ez, bueno, alako batean, baina bintzat.
4: Azia garen kontatu beharreko kontatu dugu. Alain,
6: aitzi.
1: Bi harrarte, alain txin.
4: Ondo pasa.
1: Ondo pasa.
4: Ondo pasa.

0: Venga, Benito. Eta momentu batean, pero que esto, galdetzen duen zati horri erantzongo dugu. Hau dira iragarkiak, hombre, Balbani.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta holkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
0: Vale, orduan sartzekotan hortik sartuko gainateke ados. 14 minutu besterik ez dira geratzen, goizeko 10ak izateko. Eta oraindik ere geratzen zaigu hemen lantxo, bueno, lantxo, honi lan ezin zaio deitu. Zertzelada bat ez da egiteke, esango dugu. Didan gurekin da Luma Otaño egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Zuri ere, hola, Luma, zer moduz hobe, ondo?
6: Ondo, ondo, papik.
0: Zer moduz hoaz gira baimenarekin, Luma?
6: Jatera,
7: Zerrik asko. Elea da Lumarena.
6: Claro, ele de Luma.
0: Vale, vale. Eta ze, ondo, lendabizikoan edo nola izan da?
6: Bai, lendabizikoan bai teorikoa eta praktikoa, así que super pozi. Ta ni pozi, baina ere kartera bai pozi, zebestela.
0: Ja,
6: oh my god.
0: Ja, hor gastu bada.
6: Ze garestia.
0: Eta ikusten duzu ya zure burua, horrela konfiantzarekin autobidera, aterazeko moduan.
6: Ja mutilakin indet, Iruña jun eta vuelta.
0: Ez baina mutilarekin ez dio zu gidatzen.
6: Oida.
0: Ha, zuzindu zela eta beste kopiloto. Ni gidatzen,
6: baina klaro mutilakin, eh? Osa, goen dikan kotxea bakarrik ez detartu. Baina, ja, autobia atera naiz, Donostitik Iruñara eta Iruñatik Donostia.
8: Hori, urrengo pauso egin behar duzu, zu bakarrik, osa, autoan fiziko kizu bakarrik, baina dida jarritan nuestra kompainia.
0: Eta horrela ez zara inoiz bakarrik.
6: Baina, pendiente haukat, eh? Ez que hain dik segurtasuna nahi dut lortu.
8: Ja.
0: Kasu horretan bakarrik, beste kasu bakar baten ere, baina kasu hortan igual zehazki, igual itzali dida, eh?
8: Bai,
0: Luma,
8: bai.
6: Igual antzera tengo naiz.
7: Beste fase batean, da.
0: Imaginatu jongi eta istripu bat guk eragiten dugu, ez genuke nahiko.
8: Ja, ez genuke nahiko,
0: Luma. Bale. Hor, lengua astean ere epatu genizun, demoraldia bukatzeko ez da asko falta, Antxoni, okurritu edo esan zuen, bai ez Lumak tarte zehatz hau egin. Eta ez dizugu esango zein den Antxoni burutan duzai ontarte hori. Ja,
6: eski, intriak ingatu nintzen, eh?
0: Lasai. Azkenerako, ez baduzu egiten, ez baduzu ematxe egiten, esango izugu guztet artezen, besteria.
6: Ai, bale.
0: Bale?
6: Joe.
0: Ea gaurko ezer dira, joe, Antxon.
6: Bukara mestela esango jazu ez, da?
0: Bai, fijo, esango izugu.
6: Bale, gaurko. Gaur ez detuzte asmatu zuni, Antxon, ze gaur nato TikTok.
7: Ez gutxi etxi nire garuna, Luma.
6: Bara, ez zaitut gutxi etxiko, baino, ez dakit hain modernoa zean.
7: Ez gutxi etxi nire modernotasuna ere, kolegi.
6: Vale. Barkatu, nahi sartu zure gaztetasunak irun baino. Antxon,

0: plater ia guztia utzi behar du, eta edariai sorbito bat eman eta nahikoa da. Osa, bueno, nik neskafinak gogoko ditut.
1: Neskafinak,
0: oin fanda, finean, fanda esan duna.
2: Kriston favore egiten ari zaio neska horri. Tipo honek.
1: Neska horri ez neska, neska horori.
2: Ez, bere aurrean hori janduena uste badu, ja, alde batera,
1: ja, kerrizte
2: mesedea egin dio. Bellea desa perla, imaginatu que zaude con la tripa revuelta eta uste duzu medio salmon hor. Te llevas a...
1: Balio duen arekin gainera, izo, tia, joder.
2: Claro, claro. Uste,
1: como duan.
0: Claro, baño. O sea, con, o sea, zentzu hortan, bai izango zan zortan eskantzako, baina egia da, azkenen mezu hoiek iteituzula igo eta sare sozialetan entzuteitu pertsona orok eta pertsona hoien artean egon daitezke likadura nasmenduak dituzten pertsona eta super mezu arriskutsua da. Ze hoi gaztetxo batek edo inkluso nik, osea, eozeinek entzuteu. Eta, ostras, gainean eskatan elikadura nasmenduk oso indartxu da biltza. Eta oso arriskutsua da. Eta ordu nik hemendikan nahi nuen esan,
1: bai?
0: Jatetxe batean junezkeo emakumeek nahi deuna hartu ezakeula, ez deula iztokin eskatu behar, eta ez gutxi dan, ez gutxi jan, finak edo erakargarrik izateko. Azkenen jatea oinarrizko behar bat da, eta disfrutatzeu gaula jaten, edaten, eta nahi deun guztia.
1: Ba, patata guztiak barrura, Luma. Patata,
0: claro, patata guztia, vamos.
1: Ugita guztia.
0: Nire mutiakin, juten ez denen jatetxo batea, vamos, nos peleamos jatea gatik, ez
2: da. Ja, ja, ja.
1: Hombre.
0: Biak aspiradorak bezala.
3: Hale, gero kotxe hartu erba duzu, patata batzuk goa lutziz, sartzen da modorra bezala, eta hori izan daiteke arriskutsua.
1: Ez baina, aldamenean kopiloto mutila badi joakio.
3: Ah, vale.
1: Luma! Lurik hartu gabe, Luma. Bale, gauzta bat bakarrik Luma ia bukatzeko. Antxonek buruan daukan tarte hori,
3: bai?
1: Ez gaur ez duzue batxegin. Baina...
3: Oso modernoa.
1: Ez horregatik antxa. Ojo jatetxea, eh? Osa, antxonek buruan daukan ideia hori, bada pixkat jatetxearekin lotua. Bada, antxon, bai ez da? Bada, gozer baitor.
3: Eta...
1: Ez,
3: oso modernoa.
1: Ez da oso modernoa.
0: Osa, ez tegun bat, alde gastronomiko batea, ote?
1: Bueno, jatetxean gertatzen da, gertan lit... Osa, jatetxearekin lotura dauka, jazta, horraño esango
0: dut. Vale.
1: Luma, jazta. Eman buelta pare bat, edo ez, zuk hartu lasai kontua, baina. Ez baduzu ematxe egiten alako baten esango izugu, bale, Luma?
0: Vale, saiatuko nahi, ez da berigotzen.
1: Buxo handi bat eta besarka bestu bat, Luma, baina zuretzat!
2: Venga,
1: Luma, agur! Eta ya... Ya está, 2 minutos.
2: Jodito dugu, azte
1: azkena. Jodito dugu, azte azkena ere. Zemero hasi dugu, eta ya, dagoeneko jodito dugu. Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
4: Gaurtik gehien bitu, Ximunen konektatu zaigula.
1: Ah, tautala. Tautal bat. Tautala. Manu tautala, Axi tautala. Begira, iratien izalde, beste tautala.
2: Jode, eske.
1: Tauta irratia, jarri beharko dugu. Vale. Polira izan da, Axierrek, esan dagoa.
4: Berak eman dago... Tipak edo
1: gure bai,
4: eskero ba.
1: Pasazaitu beinere, Manu, korronte batean harrapatu eta ai.
4: Bai, pasa.
1: Bai, eh?
4: Bai.
1: Bera zara.
4: Bai, atera nahi.
1: Bistan dena. Tauta laizan. Gaizki pasela elego que hemen. Itxaso da maizik. Diot, atera zara honik zure kabuz eta ez iguala simonien jakitorri behar izatea zuera eskata. Hori, Antxon.
4: Bai, pasazait.
1: Tauta nada, badaki, nola, jokatu. Bale, bauxe izan da gaurko dira, eskerrik asko zuen presentziatik. Eskerrik asko zui batez ere, txalo infinito, Andrea Arambururen, zan, bezer.
0: Biarrarte.
1: Eskerrik asko, Andriu. Txalo, Antxon Telleriaren, zan.
5: Bueno, biarrarte.
1: Txalo fuerte, txalo altu, bera, bezala, altua. Jongo Tzona da Marena,
2: bezer. Bai, biarrarte, nebitzitzak.
1: Eskerrik asko zuri ere, Manu Etxeberria.
4: Hau, eskerrik asko guztioi.
1: Beste tautal bat orain irratira, iratil izalde, eta gu, a ber, gaur da azteazkena, biarrosteguna, bueldatuko gara, eskerrik asko eta besarka da bana, biba moreona, jau!

balidako lantalde guztiari bihar arte esan diogu eta beraiek utzitako utxunea betetzeko edo saiatzeko behintzat. Hementxen agoni, Irati Elizalde zure aste azken goiza musikatzen jarraitzeko prest. Eta bai, hemen bi orduz izango nauzu mikroaren alde honetan, eta noski hemendik aurrera momentuko musika eta artista guztiak izango dira protagonista zure irratian. Hortxe izan dituzu Magician eta Years and Years, ba egunari ondo baino beto egokitzen zaion klasiko horietako batekin, Sunlight. Eta Zumarraga alderago bazorain Aimar Zetaren berriena entzuteko Pijama Party, honen izena.

0: zapitzailegoa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango

publikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, hirien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Falcontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Publikoa dugula? Edi Burutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Edi Burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testu inguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
3: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasi izkozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

Dira, argi dago, sare sozialek sekulako boterea dutela abesti bat edo beste viralizatzerako garaian, eta horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatu batu harrari. Earrings izeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere orain sekulako bultzada jaso du TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da, hainbeste, gure irratiraino ere heldu dela, eh? Hortxe izan duzu esan bezala Earrings Malcolm Todden eskutik. Eta Atlantikoaren bestaldetik etxera itzuliko gara berriz ere, Maruri Jatabe aldera hain zuzen ere, Sua taldearekin bat egiteko. Eskuartean dute Bide Ilunek argitzen zuten Dena izeneko lan berria, eta bai, hau ere abestien zerrendan dago, martxoa.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behon daigula, eunda mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Badakizu astero elikatzen dugula gure zerrenda abesti berriekin eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu Iruñerritik eta torkigun guri bost taldearen proposamen hau, Biblia.

0: Gazteasta zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

Joan den astelenean ospatu zen American Music Awards sarien gala erraldoia Los Angelesen, eta gaueko protagonistetako bat bera izan zen Sabrina Carpenter. Izan ere, bi kategoriatan gailendu zen emakumezko artista pop onena eta pop rock disco onena Men's Best Friend lanari esker, eta bai, hain zuzen ere, bertatik hartu dugu Men Child izeneko hau. Eta American Music Awards sariak aipatuta, ezin dugu Taylor Swift aipatu gabe geratu ze, bai, izan ere, bera da, sari hauen historian zehar gehien saritua izan den artista Taylor Swift, bere eskutik datorkigu hause, opalait.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Goizeko amaikak dira.

0: Goizeko amaiketako seinaleak entzutearekin batera, goi-goian hasi dugu ordu musikal berria, aspaldiko lagun batzuen konpainian. Sunek bere taldekide izandako untzako lagunekin indarrak batu zituen duela pare bat urte, amain eman bere estreinako diskoa osatzeko, eta emaitza dan bateko utxe izan zen, eta bai guk oraindik ere zuku ateratzen jarraitzen dugu, bai horixe, Kantauri.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Olivia Rodrigorekin goaz orain, hementxe bi aste barru kaleratuko duen diskoaren aurrera pentso bat, Drop Dead.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean esni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrumbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzuli da Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: Bueno, balen ere aipatu dugu astelen honetan bertan banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen. Eta gaueko protagonista nagusiak BTS-eko lagunak izan ziren inolako zalantzari gabe. Guztira hiru sari etxeratu zituzten eta horietako bat entzun berri duguna besti honi eskerri izan zen, eh? Udako abesti onena izendatu zuten Swim izeneko hau. Bueno, eta orain iragarki txo batzuk entzun eta bueltan izango gara berriz ere Ray abeslariaren musikarekin. Zure musika guztiak
1: hemen. Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
2: Eta horrek, zertan diardu?
1: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
10: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Agurtu eta jarrai dezagun aurrera, bisitatzen gaituen bakoitzean aldarte honean jartzen gaituen artista horietako batekin. Bruno Mars da bera, American Music Awards sarietan berak ere bi kategoriatan sariak eraman ditu etxera, eta guztia The Romantic bere disko berriari esker izan da. Bertakoa da hau ere, I Just Might.

0: Zituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
1: Flik. Ez dain aldia maiatzaren 29an.
2: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: beren eskutik.
1: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
2: Bueno, goizeko 11ak eta 32 minutu markatzen ditu gure ordulariak eta momentu egokia da Aitanaren gela urdineko atea jotzeko. Momentuko abestietako bada inolako zalantzarik gabe, berak sinatzen duen hauxe, superestrella.

Epo izan dugu azken minutu hauetan, Euskal Zigilua daraman elkarlan puska honekin. Maruxak kolektiboak Nasker eta Zinez taldeekin indarrak batu, eta elkarrekin sinatu dute dan bateko hau. Zure musika. Eta beste elkarlan batekin jarraituko dugu aurrera. Hori bai, estiloz era bat aldatuta. Pink Panthers eta Zara Larsonen eskutik heldu zaigu honakoa, Stateside.

0: Goya beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Bilbozar Euskaltegiak, euskera, ikaslearen jaia, aurkezten dizu ekainaren lauan, ostegun.

0: Ibairen Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Tata, artista arrasatearra bere disko berriaren azken ukituak ematen ari da. Bilduma osoak, uda ostean ikusiko du argia, baina itxaronaldia arintzeko, aurrerapen abesti bat luzatu digu eta konpainia ezin hobean egin du gainera, eh? Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun, hortxe izan duzu emaitza, kete de un poco el aire.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atera.

taldearen berrienarekin agurtuko naiz ni gaurko honetan, baina 12etatik aurrera Sara Alonso hartuko du lekukoa zure aste azken eguerdia behar bezala musikatzen jarraitzeko. Eta joan aurretik despedidarako ezin hobeto datorkidan abesti batekin utziko zaitute, Etxe Kalteren eskutik onakoa, azkena izan da izenekoarekin. Arratsalde ona pasa eta bihar arte, muxi handi bat Irati Elizalderen partez. Aio.

0: Fontaines diziko mutilak Iruñan egingo dute geldialdia, abuztuaren 13an eta gaur bertan salgai jarri dira sarrerak. Ez dakite intentzia duzun bertara gerturatzeko, baina izugarrizko altxorra iruditzen zait pertsonalki, ba, bandatzar hau hemendik izatea, Euskal Herrian izatea. Beraz, ei, hau kanta hau gustatu baldin bazaizu, imaginatu zer den hau zuzenan entzutea, eh? New Yorketik etorriko dira Fontaines, ai, barkatu, New Yorketik ez, Irlandatik etorriko dira Fontaines dizikoak, eh? Euskal Herriraino. Beste informazio batzutan nahazu egiten garela ere. Eguardiko amabiak eta iru minutu gazteako erlojuan, azte azkenon mundu guztiari nola dramazu eguna. Bueno, gaur ere hortxe kanpoan eguraldi izugarri polita dugu, eta horrek aldartean guri behintzate asko eragiten digu, Konpain egiten adituko naiz arratsaldeko ordu biak arte, beraz, zuk erabakin noize arte geratu nahi duzun hementxe gure artean, baina nik esango dizut, bakanta politak ekarriko dizkizu dala, eta konpainia esan bezala egingo dizu dala. Beraz, ei, ongi etorri gurera.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Teddy Swimsen bilagoaz, Teddy Swimsek izugarrizko ahotsa du, izugarrizko kantatzarrak egin ditu, eta badirudi, ba beste era berri batean sartu dela Mr. Know It All izeneko nekin, hau da bere berrian, Teddy

0: gazteak eunda amabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonda igula, eunda amabi mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Gorka Urbizuk beti izan du, bueno, zerbait oso hipnotikoa, arrapatzen zaituena. Eta bere bakarkako ibilbidean hori mantendu eta areagotu duela esango nuke. Izugarrizko kanta hipnotikoak sortu dituelako. Izugarrizko xarremarekin eta horietako bada, eh? Bakan bi epetik atarea dugu. Eta gainera, Abbey Road estudioan grabatua izan zen. Eta Euskal Herritik Londresera egingo dugu salto momentuko artistaren bila, berara Olivia Dean.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Zure txekurraren oparitxoak utzi auzoan?
4: Ez!
5: Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
4: Ez!
3: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu.
4: Ez!
5: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.

musika handian antzuten zabiltzan momentu honetan 2011-araino egin dugu salto. I know izeneko hau entzuteko, eta begira esango izut. Horrela, hankatxoa erakutsi dugula azkeneko minutu hauetan, baina onelako gehiago entzuteko aukera duzula asteburu arratsaldetan bostetatik aurrera, eh? Nik hortxe usten dizut infoa, eta gero zuk erabaki zer egin. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, baina kasu honetan Burgosera egingo dugu salto, iran jarraitzen dutelako lamodakoek. San Felices diskorekin eta bertatik atera dugu hause bera.

0: Zorbo Gaztea zerrenda. Hirugarren astez jarraian postu berean iltzatuta dago Olivia Dean bakarlaria.
1: Bosgarrenean
0: So

0: iraultzak Top Gaztea zerrenda mendean hartu du berriz ere.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Marusak, Nasker eta Zinez.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

0: Sara Alonsorekin.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
4: Eiteberen eskutik.
5: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Alaskak taldeak ziklikoa disko berriarekin izugarrizko saltoa eman du, berdez tindatu du era berria eta izugarrizko kontzertu potentea. Bueno, sortu dute izugarrizko showa delako. Ez dakite zuzenan ikusteko aukera izan duzun, baina jakin uda honetan Euskal Herriko txoko askotatik igaroko direla. Eta orain ekainean udako birari, bueno, orain ekainean bai, Leicester, udako birari hasiera emango diotela arrangoitzen. Eta, bueno, hortik aurrera uztailean, abuztuan, eta baita ere iraileko datak plazaratu dituzte haien webgunean. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, Hopperekin batera bere disko berriaren esperoan jarraitzen dugu, eta bitartean honelakoak oparitu dizkigu, hau duela gutxi ezagutu duen bat, Tan Petit.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

gutxi ezagutu dugun artista horietako bat da TikToken viralizatu zelako entzuten zabiltzan Die on this hill izaneko honekin. Badu timbre oso berezi bat eta konkretuki izango dizut nik azken aldian entzun dudan ahotxe berezienetariko bat dela. Baina kontuzte ahotxe honen atzean badirudi patologia bat ere badagoela eta berak zaintza bereziak eskaini behar dizkiola bere ahots kordei, eh? Beraz, bueno, hortxe usten dizute Siena Spyro bere azken proposamenarekin. Eta di ustailean diskoa kaleratuko duelako Siena Spyrok eta jarraian hementxe Euskal Herrian egingo dugu geldialdia Iban Martinekin.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxaban, benetan.
1: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITBren eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrumilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azkena izan da.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temple City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temple City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temple City eratu eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.

0: Lester, Teizaro, Izaro, Tallanos, Lester, Indarrake, Batuta. Begira, atzo bertan Espainiako Musika Akademiaren sariak banatu ziren Madrilen. Eta bertan izendapena jasoa zuten Izarok eta Janus Lesterrek euskarazko kantarik onenaren saria jasotzeko. Izarok eraman zuen azkenean. Hortaz gain, Janus Lesterrek izugarrizko aktuazio polita oparitu zigun Pedro Guerra, Tansugeiras eta Figa Flauasekin batera. Eta hori guztia YouTubean duzu ikusgai, eh? Janus Lester, Pedro Guerra, Tansugeiras eta Figa Flauasekin batera izan zen atzo bertan Madrilgo Espainiako Musika Akademiaren sarietan. Eguerdeko ordua eta hiru minutu gazteak erlojuan, aste azkenon mundu guztiari, aste azkena musika zen gabiltza, aste nolako kanta zerrenda polita izan dugun pasaden orduan, eta ordu honetan ere antzerako zerbait izango dugu. Nibel berbera mantenduz, Konpainia egiten arituko naiz ordu biak arte, beraz geratu zaitez, nahi duzuner arte gure artean.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Delaportek ere saria eraman zuen, pasaden gauean, esan bezala Espainiako Musika Akademiaren sarietan, badakizu orain erretiroa hartu duela Delaportek, baina honelako kantak utzi dizkigu bere ibilbidean, belakorekin batera.

Damon Hunters, pelikulako soinu bandaren zati bat entzuten zabiltza, bertan Hendrix izeneko talde, bueno, fiktizio bat agertzen delako. Eta pelikulatik aratago kanta honek, bueno, dagoeneko jakingo duzun moduan, izugarrizko oihartzuna izan du, eh? Golden entzun duzu azkeneko minutu hauetan. Eguerdi parte hau musikatzen gabiltza, hortxe kanpoan eguraldi ona. Hemen barruan nahiko fresko gaudela esango izut. Agian hotz pixkat ere badugu. Baina adiz eguraldi honekin bat egiteko kanta

0: gazteak eunda amabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behon daigula, eunda amabi mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

0: bat perla asko utzi dizkigu. Eta guk bertatik hause bera fitzatu dugu, Rosaliaren azkeneko diskotik La Perla ze polit egin duen azkeneko minutu hauetan. Publi pixkat eta bueltan gaude.
1: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
2: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
1: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
2: Hara?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
5: Zoragarria da! Begira plitzekan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
6: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
7: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

0: asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gaztean.
1: Aste buruenetan amaituko dugu bitaneko denboraldia Ainhoa Vitoria eta biok. Zetatorren hilabetean, bueno, beste kontu batzutan arituko gara, baina gogoratu. Aste buruenetan bitaneko denboraldia amaituko dugu. Eta hortxe bestaldan nahi zaitu du, eh?

entzuten ibili zara azkeneko minutu hauetan, TikTok plataforman ibiltzen baldin bazara, kontsumitzen baldin baduzu, ba noiz baitzi hurrenik agertuko zitzaizula bere azkeneko kanta hau. I love it, I love it, I love it, bertan egin delako viral eta guk bertatik atera dugu. Hori bai, horretatik, kanta horretatik aratago baditu beste perla batzuk, hemendik gomendatzen dizkizudanak entzutea. Eta hau eginda eta esan da beste pauso bat gehiago ematerakoaz. Kasu honetan Australiara egingo dugu salto. Tame Impala ke duela denboratxo bat berazteneko disko oparitu zigulako, baina kasu honetan Black Pinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak badirudi haien artean izugarrizko konexioa dagoela, oso ondo erortzen direla, eta Tame Impalako Kevinek esan zion. Ei, egingo dugu Dracula kantaren bertsio erabarritu bat, baietz esan zion, eta hau da emaitza. Dracula, Jennyrekin batera.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

aunque estén buen espero el garlan hau, baina orain ez dugu urtik endu, eh? Espalak eta txuleria joderreko iratxerekin entzuten zabiltza ordu batetako minutu hauek, eh? Burua galtzen gure azken fitxaketen artean da.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETV baten. ETV.

gazteak oztu deraino zuzenian, Marienen berrien antzudan zabiltza. Etorkizunean ez dakigu konkretukin noiz, baina euskarazko EP edo disko oso bat oparituko digu, eta gutxinaka gutxinaka, ba, bueno, hankatxo erakusten dabil. Imaginatzen dugu, hau aurrerantzean EP edo disko horren barruan sartuko duen kantetako bat dela. Eta guri asko gustatu zaigun fitxak eta berria da, sekretuek Marienen eskutik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungarri.

Ezkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. E-Rings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

Balizto, unaino iritsi gara, bost minutu besterik ez dira geratzen, pugututako seinalea entzuteko bi orduko ibilbide musikala egin dugu, egun polita un musikatu dugu, hori dela garrantzitsuena, eta nik, ba, konpainia pixkat egin dizut, Hemendik aurreako kanta guztiak Lier Larrañagaren esku utziko ditut, eta burutik eta nogenen elkarlan politonekin agurtuko nahi zen musu bat, bihar arte!

Arratsaldeon, bueno, beste egun bero bat, zer modu zaudete hemen badakizue musika freskoa daukagula moduren batean. Bero honi aurre egiteko zerbaitetarako balio badu, baguk abestiak jarriko ditugu bata bestearen atzetik. Lier Larrañaga naiz, eta arratsaldeko postak bitartean hemen egongo naiz. Hiru ordu hauetako lehenengo abestia entzun duzuena, Sabrina Carpenterren abesti bat, espresso abestia. Eta aurrera egiteko, dagoen beroa sufritu arren bizirik gaudelako, ba bengoren abesti berrietako bat, bizirik gaudelako.

0: Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
1: Iruñako beroragoa, Seguzki erraldoi honen azpian, Apoteke eta beraien erokeria.

0: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
1: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
2: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai? Ze ona?
2: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
1: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
2: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Eta Eiderren lamerria izango denaren aurrera pena bestia hemen, bere ibilbidean inflexio puntu dena, hemen daukagun hau, sorginkeria.

0: Goia Beltza, Motherwell Beltza, Laurogei Ondamen eta Amildegi bat. Goiaren Gerrako Ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
4: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean, ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Miles Smith ere hemen da, golda bestiarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Azte buru honetan zuzenean ikusi alizango ditugu hauek, Indigo Azkainen egongo dira, Zerrezeko Kaperan, eta kontzertu formatu akustikoan izango dela ere jakin badakigu, hemen entzuten ari garen hau, Ondarrauetan.

iritsi gara, girotu dugu zertxoait aurreko ordubetea eta aurretik daukagunarekin ere gauza bera egiteko asmoa daukat. Lier Larrañaga naiz, 2017ko abesti batekin hasi dugu orduberri hau, Imagine Dragonsen Believer abestiarekin, eta buruan barruraino sartzen den estribillo potente hori, eh? Bueno, ba aurrera egiteko etxera gatoz, Euskal Herrira gatoz, zua bizkaitarren martxoa entzuteko.

0: Elgozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

eguraldi honekin lotzen dut nik abesti hau, ez dakit zergaitik, baina hemen dator Bruno Mars eta bere I Use Might.

Giro bete-betean gaude, naiz eta oraindik ilabete falta den ura iristeko, baina beronekin 2013ko abesti fresko bat hemen, abesti freskoena, Chris

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Subterfuge Radio Kantolatuta, Podcast Geltokia lehen aldiz, Donostiako Tabakalera. Ezagutu podcast unibertsoaren hildo interesgarrienak, formazio, industria, entzunaldi kolektibo eta zuzeneko podcastak uztartuz. Benetan zabiz eta sona podcastak ere bertan aurkituko dituzu zuzen zuzenean, ostiralean arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Gorde zure tokia tabakalera.eu sorrialdean eta ez galdu podcast geltokira hurbiltzeko aukera.
1: Babira, martxan dauka Aitanak dagoeneko, maiatzean hasi du bere kuarto azul mundu bira, 10 herrialdetara eramango duena, eta noski, disko horretako arrakasta hemen, superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea indarkeria matxista da.
1: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
0: Ez begiratu beste aldera.
1: Nik Gontzal, nik Max.
0: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
2: Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolak.

azken orduete hau, tarte honen azken orduete hau, 21 Pilotsen Heavy Dirty Soul abesti honekin, 2017 hau ere zuzen-zuzenean. Lier Larrañaga naiz, eta hemen egingo dudan azken orduete honetan, bueno, gaurkoz, gero Ibon Fernandez eta Alain Pérez etorriko dira, eta bostetatik aurrera sortzira gitartean arratsaldea girotzeko, eta orain aurrera egiteko beste abesti batekin goaz. Hemen Nola hartu arnasa, Janus Lester eta Izaro Elkarrekin.

0: ondartzaren batera edo hemen BTS eta beraien Swim.
1: I just wanna dive.
0: Eta Bad Bunnyren momentua orain, debi tirar más fotos abesti honekin, Bartzelonatik pasa ondoren orain Madrilen egongo da 10 kontzertu emateko.

0: Maiatzaren 29an Javier Liñerak eta Ekoma Teatro Konpainiak Lo peor que le puede pasar a un niño obra oholtzaratuko dute Santurtziko Serantes Kulturaretoan. Pieza hau 40 urte inguruko gizon baten bizitzaren nekropsia da, berak eta bere alter egoak, Barbik egina. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatila.
3: Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonda igula. Eunda mabe mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

0: Erasmusera joatea. Hiriberriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
2: EITB-ren eskutik.
3: EITB transformazioa.
4: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
3: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
3: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
4: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
3: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

Jelusails, Jelusails, azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Jelown eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai, Jelo baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Ekainaren 26 eta 27 Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.

Eta motorrak berotzen joateko nabarira gero eta gertuago daukagula mitoaroa. San Mamesen ekainaren 19 eta 20an

0: Takoa izango denaren antza dauka. Eta, honai dioen bezala, akelarretan ikusiko gara.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu.
2: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Hola, arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon, asteazkena iritsi da, asteazkena maiatzaren 27ª, eta asteazken honek ere bero puntua dauka, gaurko egunak ere bere bero ukitua dakar, esamera dago gaurkoa, pixkat apurtxo bat leunagoa dela, baina oraindik bero egiten du, eta ematen du udatik ezkarela aterako, aurreratu den uda honek, eba betirako jarraituko duela, hala ere daizu, betik jatzen gara, txarra egiten duenean, txarra egiten duelako, ona egiten duenean, ona egiten duelako, ba, izueko, azen konformatzera, eta goazen ospatzera gutxenez, uda lehenago dugula, eta uda giroko testu inguru honetan ere, saio borobilak egiteko moduan gaudela. Gaurkoa hasi baino ez da egin, eta zortziak arte hiru ordu hauetan edo zer gertaliteke. Ni Ibon Fernandez naiz, eta gaur oso fresh, oso freshko dator, Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denoi, kaixo, zer moduz.
2: Baur sondo, Alain, gaur gaude biok, katua eta ratoia bezala, erredakzioan ez dugu asko itzegin gaur, yes. Eta gero, kafearen orduan joan izanen ni, zugana, zuia, bueltan zendozen. Eraz, ematen du, elkarri ieska gabiltzala.
3: Bai, ez du gola elkarrekin gointzitu, ez gara batera ego, baina begira, ze momentu ona, ez, gusaio astea, elkarrekin egoteko, ze gero, hiru ordu gaude hemen, izketan, sola sean, ez, eta gustora asko, beraz, bueno, ondo dago detox pixkat egitea baita, gero ja saiora, ba, gogotxo etortzeko eta zerbait eukitzeko baita kontatzeko, ez, gure artean, dola, ze bestela, ematen dugu abiltzala, errepikatzen hemen saioan, aurretik erredakzioan aipatu dugun.
2: Arraze okazu, hau da, freskoa, hau da, claro. Lendabiziko kontaktua kasi biona, eta ala sentzongo duzu irratian. Ez gara bakarrik egon arratsaldean zehar, segituan gaizka Izagirre izango dugulako bere ikusentzunezko gomendioekin, aholkuekin, baina hortaz gain, TikToken topatu ditugun bi lagunen bisita ere espero dugu. Eduki sortzailea Maitane da, baina Maitaneren bideoetan bere amona edo amuma ere agertzen da, Trini. Bideoak oso barregarriak dire, gauza diren bezalaxe, oso xelatuak dira biak Maitane eta bere amona, eta gaur gurekin izango dira biak, eta ea nolakoa den hauen arteko harremana, bideo hau guztiak sortzerako garaian.
3: Bueno, eta gai askoz, hitz egingo dugu, tartean, ostra, ez dakite topatu duzuen hor sarean, super viral egiten ari den bideo bat, gaur erabiltzaile batek Ixa plataforman igo duelako gaur goizeko bideo bat Donostian, zehazki Bar Antonio taberna horretan. Bai. Bueno, mitikoa da Donostian, tortilla pintxo oso onak egiten dituztelako bertan. Bueno, ba, gaur goizeko 10etan ilara hori iristen zen, ba, eraikineari buelta ematera. Claro, hau kontuan izan da, maiatzean gaudela, turista mordoa dabiltzala dagoeneko, uste baino edo espero baino gehiago Donostian, eta bueno, Euskal Herriko beste txoko askotan, baina gaur hitz egingo dugu fenomenoren inguruan, ze horrela baldin badago oraintxe bertan maiatza bukatzen ari garen honetan asuntoa, nola egongo da hiria udan zehar. Hori da askok egin duten galdera, ba, Twitterren, egia da, jende pila batek partekatu duela bideo hori, askok esango dugu aserretik eta pixkat desesperaziotik baita ere, baina bueno, horren inguruan ausnartuko dugu berehala hementxe gun.
2: Uda aurreratu da, temperaturari dagokionez eta baita udako dinamikei dagokienez ere, eta baita dinamika horiek ere asko larritzen ari dira azken aldian. Aipatuko dugu hori guztia, eta gaurko arratsaldea zabaltzeko azken egun hauetan viral egin den kanta bat, Netflixeko Apex pelikularen soinu bandaren parte da, peli horretan Charlize Theron agertzen da, eta baita kanta hau ere, The Chemical Brothers, eta beraien Go izenekoa, Goon.

0: gaztea almartxan da guzaioa, gaztean guzaioa, go izeneko kanta honekin de Chemical Brothersen proposamena urtetxo batzuk baditu kanta honek, baina beste behin berpiztu da, esan bezala pelikula bat dela eta Netflixeko Apex pelikulan ikusi dugu kanta hause, eskalatzaile baten historioa kontatzen duen pelikula, bere traumak gainditzeko asmoz Australiara jotzen du eskalatzaileak, eta baitu egiten dute, eta hango psikopata batek, ba, alako joku moduko batean murgiltzen du protagonista. Charlize Theron aktore, eta entzun dugun Chemical Brothersen kanta hau bertan entzun gai duzue, eta beste behin berpiztu eginda, viral eginda azken egun hauetan. Go! Eta guk ere go egingo dugu gun, martxan gara, gazteako arratsalde honetan informazio praktiko eskainiko dizuegu, azkar-azkar informazio erabilgarria, eta errepidean ez dago, nabarmentzeko ezer, hori da trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutena, baina zuek informazio gehitu dezakezue, WhatsAppa erabilita 688-605-0500 gure betiko zenbakia. Eguraldi kontuak ere izpide, gure tarte honetan eguraldiaren berri ematea komeni, eta egia da gaur leundu direla temperaturak alain, baina bero jarretzen dugu, eta eskarak hemen aire girotu honek indartxu darrain, eh?
1: Bai, alaxe, da gaur beste behin eguzkia nagusi Euskal Herri osoan, eta temperatura altuak, naiz eta ba kostaldetik gertu zertxo bait jetxi diren temperatura hoiek. Oraintxe, adibidez, Oñatin 32 gradu ditugu, Araian 31 edota Derion 34, hau beraz azken egun hauetako ba, bueno, maila berean jarraitzen dugu gaur ere. Eta bihar beroak ez digu atxedenik emango, berriro ere antzeko egoera izango da, temperatura altuenak 28, 30 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 34, 35 gradu ingurukoak barnekaldean. Oskar bi egongo da, eta izea aldakor ibiliko da biharkoan.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean!

0: Arratsaldeko 8:09, aste azkenean gaude, aste azken arratsaldean, eguzkia lagun dugula, eta bai, arropa arinak jantzita gaude, arropa arinak, eta eduki arinak ere baditugu zuentzat, beste bat zuen artean jakina, eta gorko azabaltzako disko bat dugu, ba, gure protagonista, momentu honetan, disko borobil bat da, girl banda baten diskoa, gaur egun girl banda hau ez dago aktibo, baina bere garaian momentu oso onak eman zizkigun Camila Cabello parte zen Fifth Harmony taldeak. Ba, hauen disko handi batek gaur urtek bete ditu.
1: Bai, eta gainera zenbaki borobila, Fifth Harmony girl banda zari gara, eta beraien disko ikonikoenak, ba, amar urte bete ditu gaurkoan. 2016ko maiatzaren 27an argitaratu zelako 727 izeneko diskoa, eta gainera, bueno, ba, oso momentu onak emantzizkigun diskoa, zeda, divertigarria da, nahiko biurria.
0: Eta kantago bertako.

0: Mireia, baino jantzia jartzeko goa sartu zen dorentxe bertan, eta tragoska bat eskatzeko aire, bai barara joan da, kanta aproposa da alako testu inguru bat.
1: Bai, kanta da super freskoa, eta orokorrean diskonetako kanta asko ez, bueno, diskoaren izenburu hau etzen kasualitatea izan, egia da neko izenburu arraroa dela, ez da, zazpi, marratxoa hogeita zazpi, zazpi hogeita zazpi. Zergatik jarri zioten, bueno, diskoni izenburu hori, bat taldea jaiozen egunari egiten diolako erreferentzia, ze, bueno, ez dakit gogoan izango duzu, baina 2012an sortu zen Fifth Harmony taldea, zehazki bereiek diote 2012 urteko uztailaren 27an.
0: Egun txarra, ez da? Bai. Talde bat sortzeko. Bueno, mundu guztia oporretan dago gainera. Nola okurritzen zaizun musika talde bat sortzea, uda bete-betean, bueno, opor garaian.
1: Ez zuten bereiek sortu, gauza da, kastin batera aurkeztu zirela, eta egun horretan bertan, uztailaren 27 horretan, elkartu zituzten Fifth Harmonyko bosten neska hauek, estatu batuetako The X Factor saiora aurkeztu ziren momentuan, ze bakarka, ba, ez zuten, bueno, suerterik izan, eta, bueno, ba, talde bezala, boskote bezala sartu zituzten saioan. Eta lan hau, ba, boskote bezala kaleratu zuten azkena izan zen, ze disko hau argitaratu ondoren Camila Cabellok talde auztea erabaki zuen, 2016ko abenduan, beraz, bueno, disko atera zen maiatzean, eta abenduan Camila Cabellok agur esan zion proiektuari.
0: Taldearen momenturik onenean esan zuen agur, ze kanta hau, atzeko hau work from home mundu mailako arrakasta handi bat izan zen bere momentuan, eta orduntxe esan zuen begira, nik ja talde utziko dut, ze hau ezin da hobetu.
1: Bai, hala ere, nik uste dute jende askok espero zuela Kamilak talde auztea, zerbait natural bezala ikusi zuten bere irteera, girl bandean gehien nabarmentzen zen ahotsa zelako Kamilarena. Lehen da biziko diskoan bida, hau datu politia da, lehen da biziko diskoan ibon, Kamilak abesten zen guztiaren euneko 42a egin zuen. Hau da, bosneskek abesten zuten guztitik, ahotsaren euneko 42a Camila Cabelloren azen hori, lehen da biziko diskoan. Eta bigarren honetan, justu 727 diskontan, euneko 37a abestu zuen Camila Cabello.
0: Asko da, eh? Asko da, guztira zema ziren bost, bost lagun, ba, ez dago ondo banatuta.
1: Euneko hogeia izan barko litzateke, berez, ez?
0: Eta hau pasa egiten da, Camila Cabello. Claro. Ez da, egit beste taldekidek augustoko izango dute.
1: Claro, nahiko nabaria zen, Camila besten gainetik geratzen zela, segia da, ahotsa aldetik, ba, bueno, ahots onena Camilaren azen hori, ez dago zarantzarik, ez? Eta, bueno, ba, justu utzi zuenean, ba, bueno, bere ez dakit
0: utxune hori, porzantaje imaginatu, claro. Batean hau txori desagartu egiten dela.
1: Eta bere utxune oso nabari izan zen, gero hitz egingo dugu, ba, taldearen etorkizuna nola joan zen, baina egia da, Kamilaren agurra, ba, oso, bueno, gogorra izan zela.

0: All in my head kanta honekin, edo Flex kanta honekin, Fifth Harmony taldea disko horren parte da. Gaur, 10 urte bete dituen disko horren, ezinbesteko gailurra hau, ola reggae doinuekin gainera, ondo sartzen da.
1: Bai, oso anitza zen disko hau, esango dugu estilo ezberdinak biltzen zituela, eta taldearen iritziz, disko honetan askoz ere gehiago implikatzeko aukera izan zuten neskek. Hori diote, batez ere, lehendabiziko diskoarekin alderatuta. Ze, uste dut lehendabiziko diskoan esan zietela, abestu hau, eta hau, eta kasu ondan, bueno, ba, estilo batzuk eta hola aukeratzeko aukere izan zuten, ez? Bueno, gustoko zituzten musika estiloak sartu zituzten eta gainera kanten prozesuan eskua sartzeko aukere ere izan omen zuten. Adibidez, garai hartan dagoeneko asko hitz egiten zen taldearen banantzea. Hau da, banandu egin behar zirela, bueno, edabide ezberdinek eta zurrumurru desente zabaldu zituzten gerora gertatu zen, esango dugu. Baina, bueno, momentu hortan beraiek garbi zuten jarraitu nahi zutela elkar eta banantze hori espekulatzen zuten guzti horientzako adibidez The Life izeneko kanta bat gehitu zuten diskoan, beraien proposamena izan zen, eta azkenean, bueno, ba, disketxeak eta onartu zuen kanta hori sartzea eta letrak garbi uzten zuen ba, banantze hori etzela gertatuko Fifth Harmonic aurrera jarraituko zuela. Bueno, ala ere
0: denborak esaten du, ba justo kontrakoa pasatzen.
1: Hori da, poligrafoak dio, gezurra dela. Diskoko kanta esanguratsuena ala ere Work From Home izan zelen entzun duguna, Billboard zerrendaren laugarren postura heldu zen, eta zubazenekien kantaren bideoklipa da Work From Home kantaren bideoklipa izan zela 2016 urtean munduko bideoklip ikusiena.
0: Benetan, goratzen du bideoklipa, zehauek obrako jantziak kaskoa, mailu eramateko beste gerriko hori, da obrako lukaren itxura hori daramate bideoklipean, eta hain justu, uste dut, obra batean daudela baita ere, mailu batekin, eta beste hainbat elementurekin bideo horretan, eta saiatzen dira mutil batekin ligatzen itxura hori daramatela.
1: Eraiki, ez dakigu ez zerbait eraiki zuten, baina ligatu zuten bideoklip horretan, bai.
0: Bueno, Work From Home diskoretakoa da, baita beste hau ere That's My Girl izenekoa.

0: That's My Girl edo Oidane Neska. Fifth Harmony taldearen proposamena amar urte bete dituen disko honetatik. Bandaren gailura izan zen diskoa eta momentu oso onak eman dizkigun taldea da, bestak beste, beraien memeak hor geratu direlako pop kulturaren historiarako momentu oso bitxiak eta batez ere ausazkoak eta randomak hauen artean ez zegoen konexiorik, Bost neska ziren, bakoitza bere estilokoa eta hor atzen zegoen marketing lana, ez dakit nahita egin zuten hau edo benetan deskontrolatutako marketinga zen horrazat zegoena.
1: Segia da, girl banden kasuan, ba, normalean casting baten bidez eta elkartzen dituztela, ez direla aurretik lagunak, ez direla ezagutzen, eta igual konexio izatea ez dela gauza oso erreza, baina badaude beste kasu batzuk, ez dakit, Little Mix, eta beste, bueno, ba, girl band batzuk, ba, ez dakit, azkenan empaki hobea izan zutenak, edo behintzat, nabaritzen zen hor, ez dakit, taldeak bazuela beste xarma bat, kasu hontan, bakoitza zen mundu batekoa, mundu ezberdin batekoa, eta elkartu zituztenean, bueno, ba, etzen oso...
0: Ez zegoen kohesiorik.
1: Ez zegoen kohesiorik.
0: Spice Girlsen kasuan bagenekien bat zela kirolaria, bestea bai. Zela Baby Spice, ura zela pija, bestea esango dugu beltzara, na. Bueno, ja gara jakabatu dira, bai. Zorionez.
1: Baina alatzen.
0: Baina hor profilak oso markatuta zuen, baina gero taldean bat zegoen koherentzia bat. Mm. Hemen, ja, abia puntutik metzegoen konexiorik eta gero taldea sortzerako garaian ere ikusten zen etzela ulertzen hauen narratiba.
1: Bo, eta gainera, lehen esan dugu, ez Camila Cabelloren kasuan berak abesten zuela ia dena, oso deigarria da gelban batean bati, pertsona bati, pixu guztia edo gehiena ematea, ze azken finean desorekatu egiten du gelban bat, ez, eta bere espiritua, baina bueno.
0: That's my girl. Bueno, amar urte disko nentzat, azkenengo datu batzuk emango ditu.
1: Bai, bueno, disko hau argitaratu, 727 disko argitaratu, eta Camila Juan ostean, Fifth Harmonic beste pare bat urte jarraitu zuen laukote bezela, ze beste lauek, bueno, ba, erabakitu zuten bide horretatik jarraitzea. 2017an beste disko bat argitaratu zuten, Fifth Harmonic zena jarri zioten diskoa, baina ez zuen, ba, aipatzen ari garen, gaur amar urte bete dituen lan honen, ba, arrakastara heltzea lortu. Eta urte bete beranduago, 2018an etenaldi mugagabe bat iragarri zuen bandak, momentuz ez dira itzuli, baino egia da taldeak ez duela inoiz agur definitiborik iragarri, eta zurrumurruek diote, batez ere gainera azken hilabete hauetan indar desente hartu dute zurrumurru hauek, aurten biltzeko asmoa dutela. Ui. Disko honen 10. urteurrena ospatzeko, naiz eta dirudien laukote bezala izango litzatekeela euren itzulera hori. Eta batze hori dokumental batekin eta bira batekin etorriko litzateke. Bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den girl band honekin.
0: Dokumentala ikusiko dugu. Dudari gabe, ez dago zalantzari.
1: Hombre, eta ikusiko dugu ea bigarren bizitza bat izan ezakeen proiektu honek. Segia da, hombre, ba igual Camila Cabello gabe eta laukote bezala urte bete iraun bazuten elkarrekin, ba ez dakit orain zentzu askorik duen, baina bueno, igual hola nostalgikoentzako zerbait polita izan daiteke.
0: Bueno, baizue Fifth Harmony taldea akaso bueltan aurtengoan, diskonen urte aurrena dela eta jarriko dugu beraien gailurrik handiena, Work From Home izeneko doinu hau ziur ezaguna zaizuela, Fifth Harmony edo bosgarren harmonia gazteako arratsaldean, bosteretarako 8 minutu falta direnean.
2: I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired.

0: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diharduten dute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diharduten dute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Horiek guztiek, zertan diharduten dute. Bizizaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
4: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Ze ona?
4: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
3: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
4: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat. Zure musika.
5: Gaztean guzaioa gazteako arratsaldea duzu hau zuzen zuzenean zortziak arte gelditu gabe arnazek hartu gabe beti bezala eta epatzen dugu, ez da saioa abian jartzen dugunean ba hemen jendea ere estudioan sartzen hasten dela, beste batzuk ateratzen laster Gaizka Izagirre izango dugu gurekin bere ikusentzunezko gomendioekin beti asmatzen dugu Gaizkak bere aholkuekin hori zoragarri da guretzat eta laster ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue ezkutuko objektua asmatzearen truke baina lehenago TikToken ikusi dugun gauza bat ona ekartzera goaz eta gainera gure geure egitera gatoz. TikToken saltzeatzea ikaragarri gustatzen zaigu eta gainera hor badago aukera bat zuretzat edo para ti deitzen dena eta hor ba plataformak zure gustokoa izan daitekeen eduki jartzen dizu muturren parean.
6: Esan berra dago TikTokek asmatzen duela, askotan igual espero ez denuen zerbait edo ostra, nola jakindu hau gustoko izango nuela, ez?
5: Bai, asmatzen du ze begira. Justo gure gaur bi protagonista hauen edukia jarri dugu plataformak gure parean ikusi ditugu bideoak eta esan genuen ba, guazen hauek ekartzera ze ezagutu garritugu Amona eta Biloba dira, Biloba eta Amona elkarrekin TikTokeko edukia sortzen hasi dira eta egia esan kalite, gurekin dira estudioan Maitane eta Trini arratsaldeon
7: arratsaldeon
5: zer duzatu, ongi etorri
8: ondo elegante, apurbe nerviosa.
5: Normal,
9: no bai, total nervioso. Aprobe baino gehiago.
5: Ze gauza bada saretan bideoak grabatzea, zuen bai. Momentuak grabatzea, eta beste gauza bada irratira etorri eta horri buruz ez egitea. Bi mundu claro. Ezberen dira.
8: Karo, hau direktun da, hau zuzen inda, zuke bideitzu grabada, zu edite, zekuzu momentuen, baina hau, karo, ez egazio bata.
6: Kata, ez da berdina, etxean grabatzea, edo zuen herrian, zuen inguru seguru batean, edo bapaten etortzea, hola, irratira, ba, Donostiara ino ez, ze, etorri zarete Bermeotik.
9: Bermeotik.
6: Ostra, hor, bidea badago,
9: Da dauen beruaz. Ja. Imintze, hori, aizi da guzti zekotzin bai, eta guzti bere, bufa.
8: Ja, beruen.
9: Bero.
5: Bueno, gauza kontatzen azita, bikote, zuen bideo bat ikusi genuen, bideo horretan, elkarrekin, zuen asmoazen, azoka batera joatea, elkarrekin plan bezala, azoka batera joan, eta bertan erosketa batzuk egitea zenuten helburu eta metroko bidaian azoka horretara da bidean austut barakaldon zelako horrezman naiz galdu egiten zarete ez zarete aklaratzen bidean eta azkenean azokara joan gabe geratzen zarete
8: ba zungari zen bai de hecho hau eros izagotan hau nelako bi amuak ez ebez bai,
5: eskumoturreko hori
8: eskumoturreko hori bai Bezke justo aio gazan gari zenoz, aia ordu bizetarako
9: bai esplikezelan esan da bakatu gari zen lehenangoko paradan dan ez tezan.
8: No, bai, beron, izan zen.
9: Bai, zuk ez aztasun, hamen ez da, beste parada izango da. Artun, osta bere metro, beste paradar bat zuen. Han beste zan, osta bere buelta lehenengoko lekora.
8: Dazkenin hau izan zen.
9: Dazkenin
5: goko. Trini jota mareatutatzen den, ja, zure bilo barik azebiten.
9: Esan zaten, ja, ara, ona, ja, zoratute, nako zoratute. Aliega gari zen, bai, noiz, ja gauzak erretiketen dagoela, bai, neku barra intzun,
8: Bai, bueno, tortilla jo izan zen duen.
9: Bai.
8: Tortilla kafe gaz, berak bermute hartu zen dauen.
9: Hombre, Marianitu.
5: Claro, zuk Maitane, hori guztia grabatzen duzu, ez zuzera grabatzen duena esango dugu, zure sarea delako zure profila da, eta hau grabatzen duzu momentuan, modu improvisatuan, ala ja zure amona edo amuma integratzearen kontua pentsatu azen eukan alde zarrutik.
8: Ez, babitu. A ber, nire lagunek esan zen dozti, ni hasiko bazen aien bizuk aitzen o poskaz bati irekiko bazen dotan ni amumagaz, esan zen dozti en bihala ingo zantala da, nien plan, ai ama, mesez, neska, que vergüenza, no? Da, de repente usan gari zen bizu, eta nik esan zautan, hau da momentu, En plan, bidizu ingo, tiro que salga, pues saldrá, da, listo. Ben, nik esagotan publike, jo que se, like ikokitzeko, o me gusta, o ikusteko, simoaz. Osa, ondo pasazan dun, da hauri. Lauri, afrutue.
6: Zuen harremana beti izan da olakoa, esan edut, beti ukiduzeola rollo hori, edo orain TikToki esker eta bideo hoi esker asko, ez dakite, sendotu da zuen arteko harremana.
9: Beti okintzu.
6: Beti
9: okintzu. Horrein nik gauze txarrak etzen dagoen niko etxaten txabronki.
8: Neupe bai berari,
9: Bai, berape bai neuri, Berape bai neuri, neupe bai berari. Esaten txat, alto,
8: Neupe bai,
9: Da beronepe bai. Beti okintzu. Beti okintzu, ze zango txupa? Ba, errespetu, bai egirize. Osea, alkarreri, ba, gazteri behokimida txulakon, errespetu,
8: Da, zer dinin generazio ezberdinetako kara, orduen, ez da gatza okitzi egual rifirrafe bat gauze baten, o beste baten, ze, ni izaizu nahi gauze batzukaz, bera beste batzukaz, baina, bueno, osea, ulertuti da gauzie entzutie, da ez hartuti personal behar listo.
6: Hala ere, zuk Trini nola hartu zenuen bideoak egitearen kontu guztia? Ose, imaginatzen dut zuretzako zerbait berria izango zera, zuk sare sozialak eta kontsumitzen zenituen, badaukazuela konturen bat, TikToken, Instagramen, Facebooken, ezer.
9: Eba,
8: mobile, tapasko mobile dako,
6: Abai.
8: Eta, ba, enplantia txuna.
5: Erakutsi ezakazu, mentsa aukazu de telefonoa?
8: Ba, ja, mindako.
5: Koazen ikustera, Trini maitaneren amumaren telefonoa.
8: Nondako zu, ametetako zu?
5: Tapazko, baina ze, tapazko, ejecutiba estiloko telefonoa, gara ibatako daukazu?
9: Txikitzu da, bai, tapazko.
8: Barri ze, da ez da gulertu den zelan duen. Ze bestiko gintzau, beste gauze batzuk, beste botoi batzuk, da orain dauz horatute.
9: Ondeño barrez eta ondeño egun epaino
5: estakostasunek. Telefono bai dira gehien irautan dutenak. Hortxe, gira, kamera hortxe dago, erakutsi, hortxe.
9: Bai, kamarita dana dako.
5: Bara, zora garria da, hauek modan jarri dira beste, bai, gauza diren bezala, eta Trinik zerbait bazekien, telefono hau erabilita.
6: Bara, hor, TikTokak eta zure TikTokak ikusteko aukerarik ez daukazu, mobil hortan.
9: Ez dakitxo ondeño zelan funtzionaten dauen, bene, benetan. Zetxike, azte bete baino estaruz. Ezan zelan, botoi bat...
8: Radizu, bai, dako.
9: Zakatu botoi bat irite radizu, ai, ba, egun, lehenengoko egunien, goizaldien. Dan, radizu, da zelan amata bideo, pa, indok ez tozte zelan.
8: Ba,
9: da radizu, hau dok ez zei bideo, pa. Zeri bideo, pa.
5: Trini, zure telefonoa gobernatza, telefono zar hori gobernatza kosta egiten zaizu. Gaur egungo telefonoak ikusita, zei txura, ze. Imaginatzen dugu zure bilobak maitanek erakutseko izkizula zuen bideoak bere telefonoan.
9: Bai.
5: Eta zeiru izan zaizu zure burua ikustea, alako testu ingurutan, bideo ez berdinetan.
9: Bueno, ni pentsatzen dut, enaila txotxola txue. Mazke moderni esan enaila beti. Munduri, bos bidar buelti emonde dako txat,
5: Benetan? Arrogeita
8: bat urte dakoz, oza, nahi kondo dawe.
5: Bueno, ya, datu hori importantea, mundu hori bost bider eman diozula buelta.
6: Ostra!
9: Bai, egizunan ofizizu eitzik,
5: Vale, zein zen ofizioa?
9: Itxos jefe de makina zen da markanteko.
5: Vale.
9: Da, bost hile bete eta etxe zen duten beragaze itxosuen.
5: Hor ere egongo zen, edukia grabatzeko garai hartan, lan hori dela eta.
6: Pena garai hartan ez izatea igual sareak hori guztia grabatzeko, ze seguru gauza interesgarri asko.
9: Bai, orduan ez dizegun, hone gauzek.
8: Trinidaz munduti bueltak emoten, bau ez!
9: Hori da, kapan itzenen, bau ez.
6: Eta Trini, zein da gehien gustatu zaizun herrialdea, bisitatu dituzun herrialdetatik?
9: Ba, herrize, asko guzti ez dena atxinatxineku, esan da Peru, Machu Picchun beho nahi, Da niri hori total guztu edaztasko, benetan,
6: Peru eta Machu Picchu.
9: Peru, bai.
5: Eta maitan ez zubazara bidea jatzeko azure amona bezala?
8: Nizu nahi Parisera da pa de kontar. Osea, supermitzi. Baina, bueno, ametik bai, igual autobus hartunde, ondoko portora, oio que se. Baina ez, berarez, ez.
6: Aizu da, jakinda, Trinik asko bidea jatu duela eta ezagutzen duela, igual aukera politia izan daiteke, orain bideoak egiten dituzuela elkarrekin, bidea jatxoren bategin eta bideoak grabatzeko.
8: Bai. Erutidak oskiera, nonora.
9: Aparte de eso, ba, hori bebai zelandako izena, atzitze eta frantzinok entzote sentio, eta da, amala urtera arte, ba, juneitzen, irulau bidarren Toulusera, Parisen boreitzen, abeiru urtegaz, bai lenguzini bertan bizitzen delako, nese orduen ez delako mobitezen jenti holan. Bai familiz egaz
5: horreko. Zuktrini mundu hau gaztula garbi dago, baina irudiaren mundu hau, zure bilobaren irudiaren mundu hau TikTok eta abar, ez da hain berria zuretzat, ze jakin badakigu, iragarki bateko protagonista ere izan zarela. Hau da, pantailak eta kamerak eta guztiak goitu zutrini.
8: Ai, kulpien euk.
9: Zesan dau.
5: Publizitate batean agertu zinela zu, protagonista bezala, aurpegia ematen.
8: Bueno, protagonisti bai.
9: Protagonisti erri guztize, trini, neu esan, ez topentzaten nahi ena lotxarra. Benetan. Ena hilako lotxarra. Ezaten dau, gura mak ezaten dauen aitzet, taba nahi hila. Gure itxe bezan delako igirize, Bermion esaten da igirize, persona igirize. Bai, holan derrepentien danak, badakizuan urte zu, hau de lotxariz esan txati.
8: Ja.
9: Arabitu, papupe gorritxu.
6: Gorrituta dene inda.
8: Arrañazokan eba niri jentik hau ez, zuri amuma ez ikusi txuti TikTokan deni plan, ai aman, laguntza.
5: Zezu maitan, jaso duzu feedbacka jenderen partetik, jendeak geldi arazizaitu kaletik esanez, begira TikTokeko neska hau, bere amonarekin agertzen den neska hau.
8: Bai, Bermion bai, da, de hecho, argazkiz atateko pasan dozkuen neska batzuk.
6: Benetan?
9: Bai,
8: ai ama.
9: Damutilek.
8: Damutil batzuk, bai, ondurok izan duzen, zuzeratzin ongar izala, ondurok izan duzen mutil batzuk, da eurek begire, eta nibitu zantzatien da eureken plan, zu TikTokeko ezara ez, da, mama gazitzen zutanik, bai, da bertan onzan izan, koma mar minutu gauri begire, eta guen plan,
9: da, koetxoa du, gaztetxuk esan zen, amair urteko bunti.
8: Bai, txikitzuek.
9: Da, dino, atako erretratotzu, bete zegoekaz, da, bai, zetako ez, ba.
6: Claro, egia da, ez dela normalena, ba, igual, jende oso gazteak, ba, batean, adineko pertsona bati, argazki bat eskatzea, nahiko gauza ez oikoa da, polita baitere, iruditzen zait, baina zuk nola hartzen duzu adibidez hori, Trini, jende gazteak, hain gazteak, ba, batean, zuri argazki bat eske joatea.
9: Ganera, igual, kaletik errekadutara ero junda, daulan ikustezuz gaztetxu, behituten da, bolti moten, ai, maitan, ehilingo zaitxut esaten dut, ehilingo zaitxut.
5: Eta honek, ez dizu piztu, ez dakit, da, telefono adimentxo inteligente bat izateko grinori, hau da, aplikazioak dituen telefono bat, erosteko gogoa, TikTok deskargatzeko, Instagrama izateko, alako grinik ez daizu piztu?
9: Ez.
8: Ni guztu osoro bueltetuko sandala, horrekaz mobiekaz. Hainbeste dopamina, hainbeste,
9: ez. Nei kutelar da, dakotena.
5: Eta zure kasuan maitane, amondaren hildoa jarraituz, telefono zar bat izateren kontu hori, nola ikusten duzu? Gai izango zinateke smartphonea atzen usteko?
8: Gustako zan da esten, ze hau denpora guztizena okitxie mogui eskutan, da, ez dakizema tordu egotiek, nik eskertu den dut, hainbeste denpora esotela pasaten, oza, maksimo igual, jo que se, labordu maksimo, lehen iru, pero orain labordu, bueno, ez da bat dene zebez, baina esajera hue da, nire edadeko gaztiek eta ez tiza, nire edadeko epe bai, oza, berroketan urtekuek eta holan, zelako dependentzizelako hien, da, zema denpora hausen mobilen, bai, da, kotxime, bai, oten dizela.
9: Autobusetan da, trenatan da, Bermeote Bilbora, oza, dale, que te pego, berari, katza, bai jolasten, dauze, denpora guztizen, ez berbetan duzelakon, mazke jolasten duzelakon, dezaten do, ja, komunikazin nuen.
8: Oza, gaztie, gelitik.
6: Den politarekin, garraio publikoan zoazen bitartean, beste elkarrezketak eta entzuten joatea,
5: hor gero hemen kontatzeko.
9: Hauri da, benetan txokateko da, zetxeke, ze komunikazinio, zer relazinio, radizueko iserako, biztu, da, telebizinio gauien.
8: Ez que galditzuten diez, zeia baten, laume mobilegaz egoteko, ja zikiera bituten diez arpireda, horrek emoten ospena bat, oza, ez ugusten lagune zelandakosun, galdetu zein zauen, interesa pultzue beste pertsonik atzik da ez, mobiletik esan, oie, zelan, ez da bardine.
5: Aizu, Trini, radizu asko aipatu duzu zenazuk jarrita daukazun irratia zure telefonoan.
9: Nire telefonoan.
8: Ba, bakarrik ipintzen datxo.
5: Edo zein irratia. Guazen probatzena, ea posilo den irratia piztea telefonoan, eta ea zein daukan jarritaia, berez.
9: Ez, emini.
5: Gerturatu mikrofonora.
10: Podia ser las sirenas a nivel inicial.
9: Eta nizemizora dame.
10: pues posiblemente estaríamos, lo que tú dices, de la sirenita, más cerca de esa hada positiva de las aguas.
6: Sí, bueno, está aquí, te están dando hasta aquí el cope. Baila,
9: o...
8: alda, alda,
9: baila, alda, cambise,
5: Baina, hau da, zure oiko irratia, ez da, entzun dugun hause bera.
9: Bai.
6: Hori da zuk entzuten duzun katea, ez. Hori da ateratzen dena.
5: Egira, maitanek tapa jartzen dio, eta ez da itzaltzen irratia, jarraitu egiten du. Bona, izo, bikote, maitane...
9: Amata.
6: Hor jarraitzen du, irratia.
8: Itzaro, neu parako txut. Listo,
5: listo. Bueno, maitane eta Trini, zen da zuen urrengo txangoa, ze txango grabatuko duzu aurki, zure saretarako maitane?
8: Ia, nora guez. Bueno, batako pendiente. No la izango da. Beto los tire.
5: Ah!
8: Yey!
5: Gaur grabatuko duzu, akaso?
8: Bai, hasi gara grabaten, ja.
6: Ah, hasi zarete grabatzen. Bale, osea, urrengo bideoa gaurko egunaren parte izango da.
8: Bai.
6: Bale, bale, bale.
5: Eta huez gara salduko?
8: Bueno, gure basoien bai, karo.
5: Ilo segitzen claro. Dugu, claro.
8: Hombre, karo.
5: Horentxe dugu,
8: bai. Vale.
5: Bueno, maitaneren bideoak ikusteko zein da, zure erabiltzailea TikToken?
8: Itxan, uste otala, maitane abizek agaz, osea, M-A-A-I-T-A-A.
5: Honezka.
8: N?
6: Zuk zeoa oso ondo ez duztu kontrolatzen, eh? Zene dut.
8: Ni super dislexik nahi, eh? O sea, bizitotan ikusten da.
6: Nik hemen daukatza baduta da, maitane.
5: Bai.
6: Maitane.
5: Bueno, gure alde TikTokek bilatzaile oso ona dauka. Jartzen baduzu bilatzailean maitane eta amona. Eta amona. Eta
6: agertuko da.
5: Agertuko da.
6: Bereziki TikTokek oso bilatzaile ona dauka, hori egia da.
5: Ba, bikote, eskerrik asko bizitagatik. Mila mila eskerrik asko berminotik onaino donosteraino. Eta jarriko dugu zure oso gustokoa den artista baten kanta. Zabakigu Billie Eilishen fana zarela, ez da?
8: Bai, super.
9: Txifleta da bera
8: gazta.
5: Zuk erabakizun orden, Trini, Billie Eilish.
8: Hombre, hemos antzatien bombazo bat, oin dela pio bat urte.
6: Eta ze iritzi Billie Eilishen inguruan, bere musikaren inguruan, Trini?
9: Hori izan zen Barcelonara zuzarena.
8: Bai.
9: Barcelonara. Bai, beraute laguntzu batek, amak eta itxe bestinak erun zagun, esan zatek.
8: Ba, buma, eiak, eiran txupean, galderiri,
6: ez? Ez galdera
9: zan. Ai, parkatu, parkatu.
6: Ez, ea gustatzen zaizun Billie Eilishen musika, berak gustoko duen artistaren musika.
9: Bako musiket izan horrek,
8: Ba, eso se dipitzen matzaten bera padaki.
6: Ah, baina padaki. Bai, bai.
5: Bueno, jarriko dugu Birds of a Feather eta bikote eskerrik asko bizitagatik ondo joan dadila.
8: Bardi, zeuri, bardi.
6: Eskerrik asko.
8: Ondo pasatu.
5: Gazteako arratsaldea, amasi minutu segetarako, Trini, jarri ja nahi duzun irratia zure telefonoan, ja libre zara, mendik aurrera egin nahi duzuna.
9: Parkatu, beru niri begire, begire, begire.
6: Lase.

0: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik.
5: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
6: Hori baldin badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute?
5: Zegiratu bestadera.
6: Nik Max.
7: Nik Ibai.
5: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
7: Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolak.

0: Topuz Bost Gaztea Zerrenda.
1: Hirugarren astez jarraian postu berean iltzatuta dago Olivia Dean bakarlaria.
0: Bosgarrenean,
1: so

0: iraultzak Tunkaztea zerrenda mendean hartu du berriz ere.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Marusak, Nasker eta Zinez.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeler Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
2: Hau gara gu, arratsaldero, Gaztean.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

0: Momentuko kanturik ondienak. PSTxeak eginiko neurketen arabera, Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.
2: Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
4: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, good. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
5: Arratsaldeon seiak heldu dira, Gaztean gu saioa. Aste azkenean gaude, asteko ekuatorean, hemendik aurrera aldapan beragoaz, asteak bide errazago hartuko du gaurtik hasita, eta horrekin batera, asteburua jaurtze dugu atzejoka. Dena gure alde, Gazteako gu saio ere topera, eta laster Gaizka Izagirre izango dugu gurekin, bere gomendio parea eskuartean duela. Horietako bat gainera, interesa pizten didan pelikula bat da, ze peli honetan ikusiko dugu Zendaya aktorea, hain nola da, Krepuskuloko tipa nola da? Krepuskuloko aktore, orain txekon egitzaite burutik. Bueno, baina, Zendaya ikuseko dugu pelikulanetan, The Drama izeneko pelikulan, Robert Pattinsonekin, hori da, Zendaya eta Robert Pattinson elkarrekin pelikula honetan, eta desiatzen nago Gaizkaren iritzia ezagutzeko, pantalla handietara helduko delako film zolagarri.
6: Ba, beraz, esan manun bere izena, Edward Cullen da, zanet, Edward Cullen ez da beste baino, Edward Cullen da bere pertsona, ja, ez?
5: Pertsona, ja, Krepuskulon.
6: Claro, vale.
5: Ba, bere ala Gaizka Izagirre bere gomendioekin, eta 100 euroko saria ere bai, gaur ezkutuko objektu berria dugu, oraindik ez du grabaki zen den objektua, baina objektu berria dugu, eta laster botako dugu mai gainera.
6: Bueno, eta gaur ikusaioan itz egingo dugu baita BART Musika Akademiaren sariak banatu ziren Madrilen, eta bueno, errepaso txikitxo bat egingo dugu nortzuk izan ziren saritu nagusiak, gainera esan berra dago, emanaldi oso bitxi bateri ikusi genuela, eta euskal artista bat agertu zen bertan, kanta mitiko bat abestuz, beste artista mitiko batzuekin batera, beraz nahiko gauza berezia ikusi genuena, eta gaur hori berreskuratuko dugu, atzo galdu bat zenuen, ba gala hori, eta Musika Akademiaren sari hauetan gertatu zena, geratu gurekin gun, dena kontatuko dizugulako.
5: Degira, gaurko saioko edukek ari gara aurreratzen, baina nolakoa den gure boterea, gure aurrekontua, beste egunetako kolaboratzeak ere ekartzen ditugula gu saiora, beste egun bateko edukiak aurreratzeko. Hau da, badakizue retroalimentazio, nola ditzen diote honi? Bai, galako...
6: bai, beste izema dauka, nola da?
5: Teknikoki badauka beste izema, baina bueno, retroalimentatzen ari gara, eta ostiraleko eduki bat argitzeragoaz segidan, Ostiral honetan, Padiren diarioan gauza potolo bat gertatuko delako. Alexander Padilla, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. A ber, eske sartu beharra nuken estudion, ze oentxe bertan itxidet ostiraleko gonbidatua.
6: Bomba.
7: Eta jaurratzizuet...
5: Guazen errepaso egitera, bai. Nere alias egonda.
7: Bai, egonda...
5: Egonda Barbara Goenaga.
7: Bai. Mm?
5: Izan dira estandako partaidak azkenengo
7: bai, aztea. Andoni Brun egontzan.
5: Andoni Brun.
7: Egonda baita... a ber...
5: Jende pioa jaztu dugu baina, jende garrantzitsu...
7: Asko.
5: Imanol Pradales lendakaria.
7: Andoni Calvo.
6: Baita ere.
5: Andoni Calvo.
7: Busko pareja bat ingenio ni Arambururi. Jende ez zapasada mendik, bai. Baino... Mr. Gipuzkoa bat falta zitzaigun entzule baiteok hemen. Bakit irratia egiten gabiltzala, ez dala ikusten, baina lasa egon. Ze Alain Perez eta Ibon Fernandez bainadoren jarriko dugu ostira lontan. Asi prestatzen zongo.
6: Agu jarriko garela, baina baino
5: jatzean. Hau berria da, hau ezkenek.
6: Baina, hau, noiz erabaki da, hau ez da bilirarik egon hau erabakitzeko.
7: Gimnazio asko juten zeate zue bilok, ba ikus da dila, jendeak entzulek jakin dezaten ze gorputz politia ezka zuen.
5: Baina gu ez gara protagonistak. Padiren diari joan Mr. Gipuzkoa izango da protagonista, baina galdera da.
7: Bai.
5: Mr. Gipuzkoa benetan Gipuzkoa ralda.
7: Ez! Nungoa! Bizkaitarra. Orduan, imaginatu hor salseo bat dago, zeba, Mr. Gipuzkoa bat bizkaitarra dan.
6: Nere galdera da, oraindik egiten da lehiaketa hori.
5: Ba, hori ere galduko dio, ostiralean Mr. Gipuzkoari.
6: Vale, vale.
7: Ojo, eta Mr. Simpatia da baita, orduan. nolakoak izan bergan, simpatikoak izan bergan, no, zer da?
6: Berak erakutsiko dugu, berak erakutsiko dugu.
7: Claro, gu, claro. Gu jatorra simpatiko bea. Hoi dena, ostiralen.
5: Hoi dena, wow. Badiren diari joan, ostiral, honetan, badi. Eskarrik asko esfortza egiteagatik, eh? Eskarrik asko onatortzeko esfortza egiteagatik. Retroalimentazio honen parte.
6: Etorri zara ona hori bakarrik kontatzeko.
7: Ez da tamanejoa, osa, jazta, berriz tolosan.
6: Eskarrik asko.
5: Mia, eskarpadi, musu bat.
7: Agur.

0: Live Religion kanta honekin Bibi Rexaren azken apostu, azken emaitza eta beste behin arrakasta lortu dute. Bibi Rex hortzegoen erdipurdizko egoera batean azkenaldian bere kantek ez zutelako funtzionatzen, baina beste behin auspotu da eta kanta honekin zerrendak poltsikoratu ditu artista zoragarri honek Bibi Rexak. Seiak eta zazpi, gazteako arratsaldeak gu informazio praktikoarekin abiatuko dugu ordua beti bezala eta samerri digute segurtasun zailetik ez dagoela nabarmentzeko moduko arazorik euskal errepide sarean, dena den zuek badakizu ezin den bidea gurekin hitz egiteko errepideko kontuak direnak eta ez direnak gurekin partekatzeko. WhatsAppa da hori eta gure zenbakia 688-605050 bada. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu, eguzkiak hor jarraitzen du, temperatura leunxeagoekin posible bada, baina claro, aste gogorra dara magu, udabeteko astea, ea zer den edo zein den espero dugun egoera urrengo ordo batarako.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba gaur beste behin eguzkia nagusi Euskal Herri osoan eta temperatura altuak oraindik ere, naiz eta kostaldetik gertu, zertxobait jetxe diren azken ordu hauetan. Oraintxe bertan Bergaran esaterako 33 gradu ditugu, Getxon 28 edota Donibane Garazin 31. Bihar beroak ez digu atxedenik emango, berriro ere antzeko egoera izango da, eh? Temperatura altuenak 28, 30 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 34, 35 gradu ingurukoak barnekaldean. Oskarbi egongo da bihar ere eta haizea aldakor izango dugu.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Entzun dituzue temperaturak, altuak dira oraindik ere, eta udako vibra duten temperaturak dira zalantza izpirik gabe. Uda aurreratu da, eta uda ere sumatzen da gure herri, auzo eta hirietan. Hemen Gaztea Donostiaren egiten dugu, Donostian gaude, hementxe dugu estudio nagusia eta Donostiatik jaso dugu gaurko irudi potoloa. Donostiako erdigunetik eta bertako taberna batetik Ilara superluzeak taberna batean pintxoak jateko Donostian.
2: Bai, alaxe da gaur Donostiako bideo bat viralizatu da sarean, Diego Soto izeneko erabiltzaileak igo duen bideo bat gaur goizean Isa plataformara eta bertan zer ikusten da, bai, ikusten da Donostiako taberna mitiko bat Bar Antonio, hau oso ezaguna Donostiarrentzat.
0: Tortillengatik,
2: tortilla pintxoak oso famatuak dira, eta gaur goizean, goizeko 10:00 filmatutako irudiak partekatu ditu, bertan esan berra dago eraikinari buelta ematen dion Ilara erraldoi bate ikus dezakegula, ba imaginatzen dugu bertako ba tortilla pintxoa probatu nahi zutelako, ba bueno, ez dakit herritar askok edo turista askok ze bereziki azkenaldian turista mordoa ari da taberna horretara eta beste askotara gerturatzen.
0: Jakin badakigu gida askotan agertzen dela Bar Antonio delakoa eta baita sare sozialetan ere eduki sortzaile askok Donostiako pintxoak eta gomendatzarako garaian taberna aipatzen dutelako eta oso ezaguna da zentzu horretan.
2: Gainera, nik uste dut eduki sortzaileekin gertatzen den fenomeno bat dela, batek zerbait probatzen badu ikaragarri ona iruditu bazaio, hori berehala zabaltzen dela eta eduki sortzaileak hasten direla kopiatzen, esango dugu, edo behintzat taberna berberara joaten, ez? Bye. Eta orduan ze pasatzen da, azkenean da domino efektu bat, bate hasten da, beste guztia joaten dira atzetik, eta claro, azkenean super ezagun bilakatzen da, ba lokal hori edo taberna hori.
0: Eta ez da kanpokoa izan beharrik, zurrunbilonen parte izateko, zehia da, nizara ustarra izan da, ben ikusten nuen bideo bat Donostiako patata tortilla onenen zerrenda batekin eta turmoduko batekin, eta niri ere gogoa piztuzitzaidan hori proba batzok eta hori egiteko, zara hostik Donostiara joaten eta hori probatzen hasteko. Beraz, ez daukazu turista izan beharrik, turista jokabide hartzeko sareetako kontu honek pizten bazaitu.
2: Bai, azken filan, bideo hauek dutena hori da. Oso ondo eginak daudela, bereziki, ba, ikuslea engantzatzeko eta ba, behar bat sortzeko ikusle horri, ez? Bueno, esan beharra dago, taberna hau iriko mitiko bat dela, Donostiako mitiko bat, aspalditik ezaguna da, bertako tortilla pintxoa, baino ze gertatu da? Ba, egonek fiskatik ertzen, Ibon, eta 2022 urtean izan omen zuen sekulatik sekulako Buma bar Antonio Nexe. Hau ezaguna izan da beti, baino era askoz ere apalago batean eta Donostian eta bueno, inguruetan eta jendeak ezagutzen zuen, baino gauza da 2022an joan zela Mark Wiens izeneko eduki sortzaile bat bertara. Ikusi dut instan dituela 3 milioi jarraitzaile berak joan zen bertara eta taberna bisitatu ostean esan omen zuen estatu mailako patata tortillarik onena taberna horretan zegoela. Gainera inongo zalantzari gabe zela onena, claro.
0: Gainera tortilla bera ere hautsia bezala dago, ez da ohiko tortilla indako hori egindako hori edo ez da enkuajatua.
2: Claro.
0: Esaten den bezala, kasu honetan dago, ba deseraikia eta horrek ere erakartzen du, ez da itxura horrek.
2: Hombre, gainera horre begietatik sartzen zaizun tortilla bada. Bueno, ba gauza da, segulako buma izan zuela eta geroztik oso zaila da taberna horretan tokia ba egotea edo tokia topatzea eta bailarak etengabe egoten dira uda osoan zehar. Baino, kasu hau bereziki deigarria da, esan dugu uda guztian zehar topera egoten dela, baina dagoeneko gaur da maiatzaren 27a eta maiatzean egonda ba Donostiako taberna hau goraino egotea, ba ez dakit oso gauza normala den. Askok egia da bideo ikusi dutenean flipatu egin dutela, esan beharra dago bideo honek bueno, mezu pila bat izan dituela, jende pila batek partekatu duela, Donostiako eta inguruko jende asko dexente larritu direla kontu honekin eta asko bat dardarka daude hau ikusita udan espero daitekeena ba pixkat tanteatzen hasteko.
0: Guk ere hitz egin dugu gure artean lantaldean eta egia da honek beldura sortu duela bertan inguruetan bizi garenoak eta hau guztia aperatuko dugulako urrengo astetan. Ja, maiatzean martxan jarri bada, zer izango ote da, izango duguna edo biziko duguna urrengo bilabete hauetan.
2: Bai, eta azken finean Antonio Tabernako ilara hau kasu konkretu bat baino ez da, ze badakigu bueno, Donostia eta orokorrean Euskadiko txoko pila bat, baina Donostia ez egingo dugu ze bereziki nabaria da udan egoten den turista kopurua eta azken urte hauetan ba jasotzen ari den bisitari kopuru hori izugarria da Donostian. Zalantzarik gabe, bueno, hiriak bizi duen arazo nagusia denok dakigu etxe bizitzaren arazoa dela, ez? Etxe bizitzaren prezioa bereziki altua delako Gipuzkoako hiriburuan, baina turismoak oraindik eta gehiago baitotzen du edo itotzen ari da egoera hori. Auzoak gentrifikatzen ari dira eta bizilagunentzako ba komertzioa desagerrarazten doa pixkanaka, bereziki turismoak izan duen indar horrekin. Ikusten dut Donostia zapaldu duenak azken urte hauetan nabarituko zuela ba bizilagunentzako komertzio pila bat desagertzen ari direla eta hoien ordez ba daudela souvenir dendak eta turistei zuzendutako lokalak, ba ez dugu esango bas cheesecake eta horrelako zenbat dauden, ez, irian.
0: Begira, hortik tiraka, aurreko astean Gaizka Izagirrek gomendio egin zigun Rabalear telesaile ikusteko HBO plataforman, eta hor erakusten da nola familia baten jatetxe bat etxegabe zen duten. Ez dakit justo hitza nola den, ez da etxe bat, baina bueno,
2: lokala, bueno.
0: Lokala bera etxegabe zen dute, lorazan digazdu, Eta ba, krisi hori da kontatzen dela Rabalear telesailean. Zenbat kaso egongo te diren Donostian ere, alako negozio familiarteko negozio klasikoekin eta ba inbertsio funtsek egoitzak edo bueno ba halako erekinak erosita ba negozio hauek ere bertan behera geratu behar izana, ez da? Halako kasu asko egongo dira Donostian bertan ere.
2: Pila bat, ni gustu dut gainera Donostiaren kasua oso nabaria dela, esan dudan bezala, hiria bisitatu duenak nabarituko zuelako, ba hori, erdigunetik paseotxo bat emanda, zenbat aldatu diren lokalak azken denbora honetan eta noski turismoak sekulako eragina izan du. Hiriaren egoera egia da muturrekoa dela, hasi direla baita neurri batzuk hartzen, ze claro, egoera jasanezina zen, eta bueno, ba hotel eta pisu turistikoen lizentzia berri batzuk hasi dira kentzen, gero ikusi dut baita isunak hasi direla jartzen, bakizu, onlagoten diren friturrak eta holakoak, ba 25 pertsona baino gehiago baldin badaude isuna jartzen zaie talde hoiei.
0: Ah, hoiek igual da bidea oztopatzen dutelako eta kalean lasai biltzea.
2: 25 pertsona ja asko irutzen zait, nik jetxiko nuke kopura, baina bueno, egia da zirela neurri batzuk hartzen tabi dena, eta ustut aurtengo udarako baita gure izeneko plan bat eta jarri dutela martxan egoera arintzeko, baina ikusiko da benetan eragiten duen eta zerbait egiten badu, seguru ez dela egun batetik bestera ikusiko den zerbait. Garbi dagona da gaurko bideo bideo honek beldur desente ematen duela, maiatzeko izan da are gehiago, eta, bueno, ba, ziurgabetasun handiko uda bat aurre ikusten du bideo honek, eta agia da, aneko beldurgarria dela.
0: Eguneko irudi handioetako bat, Donostiako Bar Antonio ezagunean, ilara ikusi dugu, gaur bertan, asteazkena, gaur bertan, eta ilara horrek buelta ematen dio eraikinari. Maiatzen gaudela, eta ea guztia kontrolatzerik dagoen urrengo asteagoetara degira, uda tejoka dugulako. Bueno, seiak eta amazazpik gaizka izagere epatu berri dugu, segituan izango dugu gaizka gurekin. Baina lehenago zuentzat kanta bat artista honen emaitzarik berriena da, bere hirugarren diskoa prest dauka dagoeneko uztailaren 17an helduko da Gracie Abrams, Los Angelesko artista honen diskorik berriena, album berria, Daughter from Hell izeneko diskoa da hori, eta ja badugu lehendabiziko singela lehenengo kanta zuei jartzeko. That's So True, kanta honen egileak emaitza berria du, eta hause duzu bere diskoa aurreratzen duen doinua. Gracie Abrams eta Hit the Wall.

0: Dantzan egin nahi baduzu gera zaitez Stay If You Wanna Dance kantonekin Miles Smith, britainiar artista, gazteako arratsalde astintzen, gora ekartzen gu saio honetan, 6:24. Bueno, asteazkena eguzkitsua gaurko eguna ere, temperatura altuekin, eta ondo dago alako egun batean ere, etxean sartu, pertsenak jeitsi, kortinak itxi, eta pantailak pizteko, zematen du beti on egiten duenean kalean egon behar dugula, baina izu, ez dakit ba, beru hau ere oso ona den kalean egoteko, ba, kontrara, sartu etxean, eta iluntasunetik ikusi pelikulak eta telesaiak eta dokumentalak. Ba, gaur ere gomendioekin dator gure izarra, eta gaurko gomendioetako batek gutxienez, hortzak luze jarri dizkigu. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Bikote, sorre, irukote, mendokat ez dirugarreko bat, hemen fijo begira, bopila hori hau.
2: Hau da nere, kantinplora dala, bueno, txita bat, edo.
0: Al loro kantinplora.
2: Al loro kantinplora.
1: Alainen, ez da ugarri bat, ja,
2: bai, ez?
1: Hori, bai, ja, bai,
2: nere...
1: Bai, está que
2: izaeraren parte da.
1: Izaeraren parte da.
0: Esango nuke gainera alain zure kantinplora horrek bat egiten duela zure Crocs pariarekin. Está que
1: digo. Ah, bai, egia.
2: Esta kolore iguala,
1: eh. Bai, baina bueno, bai, bai, bai,
0: bai. Ba, bauka puntua,
1: eh. Bauka, bauka.
2: Bai. Bueno.
0: Bueno, ba, hori egin dugu ja bakizue zer daukagun mailan, baina ez dakizuena da zein den gure eskutuko objektua.
1: Ah, imagínate.
0: Se igual Croc bat da, igual alain kantinplora da, edo igual beste zerbait da. Hori segituan argituko dugu. Baina orain Gaizka Izagirrerekin zure gomendioak Gaizka, pelikula bat eta animaziozko zail bat.
1: Hori da
0: gaurko gomendioen artean.
1: Bai, pelikularekin hasiko naiz, egia da ostiralean esainatzen dela Euskal Herrian, baina ikusteko aukera izan dela da, eta bueno, ba, gogoz nengoen pelikula gomendatzeko, badelako nahiko berezia dituen osagaia kontuan izan da. Egia da, zinemaren munduak aurten, abenduan, segurazki lerroburu garrantzitsu ugari utziko dizkigula, eta zeintzuk izango diren aurreikustea oso zaila da, noski, baina ziur nago Zendaya eta Robert Pattisonen izena nunbaiten azalduko direla. Zergatik, bueno, Pattisonek lau pelikula esainatuko dituelako aurten, eta Zendaiak lau pelikula, eta bueno, ja Euforia telesailaren hirugarren denboraldia.
0: Hauek nondik ateratzen dute denbora?
1: Ez que ikaragarri, urte berdin batean lau eta bost ekoizpen.
0: Agenda kuadratzeko ere, ez zaila hori.
2: Ez da kasualitate izango, ez da, askotan igual urte batzuk lehenago hasten dira gauzak eta grabatzen, eta igual kasualitatea da lauak aurten estrenatzea, baina kasualitatea handia.
1: Eta kasualitatea are handiagoa da, hiru pelikuletan elkarrekin egongo direla. Orain aipatuko deten drama, Dune hiru eta Christopher Nolanen pelikula berrian biak egongo dira horretan. Bueno.
0: Eta hauek ez dira aktore merkeak, eh? Zendaya eta Robert Pattinson, orentxe oso bogan dauden bi izan dira.
1: Nik uste Jacob Elordi eta beste guztikin batera, ba, momentu honetan goi postuetan dagoena. Bueno, de drama da, ekarri dizuedan pelikula, hain zuzen ere Robert Pattinson eta Zendaya dira protagonista. Eta pelikula honek barneratzen gaitu hausteko zorian dagoen bikote baten krisi sakonean.
0: Nik ezer jakin gabe, kartela ikusita eta bi aktorak ikusita, honek gogoratzen dit piloa Scarlett Johansson eta Adrien Brody ez. Adam Driveren arteko pelikula ura.
1: Ah, bai,
0: ura.
2: Matrimonio.
0: Hori da. Bai. Ez dakit antza
2: historia daukan,
0: baina... Bai.
1: Bueno, antza dauka, bikote badelako eta ba, diskusio potentea daudelako tartean, baina hemen badago gako bat, esango ez dudana, ze importante da, spoilerrak saiestu mesedez pelikula honetan, saiatu galik eta gutxien irakurtzen. Aipatu dizuet, austeko zorian dagoen bikote baten barrenatuko gaitu. Bueno, bikote hau da, Charlie eta Emma dira, eta daude, maite minuta, osa daukate errazio idiliko bat, eta pelikula kokatzen da, ba, beraien ezkontza, baino pare bat astelenago gutxi gora bera. Orduan, ezkontza izango da, super ezkontza bietako bat. Orduan, prestaketa prozesu horretan, bada egun bat, beste bikote batekin lagunak direla, ba, gizu eso tipikoa izaten da, ba, bazkaldu behar duten jatetxe horretako degustazio menu moduko bat egiten dute, ba, probatzeko egun horretan ze jango duten. Bueno, ba, afari horretan daudela, ja, ba, jana, edaria, eta pixkate, ba, kontua
0: egotzen da,
1: temperaturaz, beste bikoteetako batek galdera bat planteatzen du. Zer da bizitzan egin dezuen gauzarik txarrena? Galdera hori botatzen du mailean. Orduan batek erantzuten du, beste batzuk.
2: Ufa.
1: Zuek. Beste bat ere, eta Zendaiak zerbait erantzuten du. Inork espero ez duen zerbait erantzuten du Zendaiaren pertsonaiak. Eta hori, erantzun hori izango da, pelikula osoaren metxa piztuko duena, eta bikote horren harremana ia suntxituko duena.
0: Barruan nago, dena hor gertatzen da, jatetxe horretan, edo estena ezberdina daude, kokaleku ezberdinak.
1: Kokaleku desberdinak.
2: Hori da abia puntua.
1: Hori da abia puntua, hori gertatzen da, ez da pelikularen hasiera, baina 10. minutuan edo. Orduan, ez dut esango zer erantzuten duen Zendaiak, orduan mesedez, sareak josita daude, erantzun horrekin, ez irakurri, ze, bueno, bada nahiko impactantea esaten duen hori, segurazki batzuk...
0: Ez dugu espero.
1: Nik ez nuen espero, oza, nik batez ere
0: Hala, izenburuak de drama
1: claro.
0: Esaten du, beraz, zerre potoloa behar du bai. Drama hori sustatzeko.
1: Ni gehiago espero nuen, bagian bere orientazioarekin. Ez dijo hortik kontua, ya estaz, ez gehiago azalduko. Orduan, bueno, erantzun horrek piztuko du.
0: Azkaren kontatuko duzu.
1: Zuri
0: zara esaten espoderak eta saiesteko, baina zuari zara ya esaten Hombre. Zer ez duen esaten.
2: Bueno, bakigu gaizka pixka berotzen baduzu dena soldatzen.
1: Ja, imaginate,
0: zer ama dela da patzera.
2: Ez, baina, Ibon, ya está, spoiler gehiago ez dugu.
0: Nik jakin nahi dut, alain.
1: Orduan, hortik aurrera, pelikula sartzen da eremu batean, egia da erabiltzen dituena pixkat komedia romantikoaren kodeak, baina hori forma aldetik, baina egia da gero tonoa dela drama alde batetik, baina umore deseroso puntu bat ere dauka, alegia hau ez da drama lakrimogenoietako bat, osea, umore une nahiko bitxiak sortzen dira diskusio hauetan, batez ere Pattinsonek gorpuzten duen pertsonaiaren aldetik, eta egia da, azken pasartan igual erritmo apur bat ahultzen dela, baina bakarrik pelikulak planteatzen duen gatazkarekin, pentsarazten duen zerbait, planteatzen duelako pelikulak, deseroso jartzen zaituelako, barre eragiten du, baina aldi berean oso urduri jartzen zaitu. Mm. Osa, neri asko eragin didan pelikula bada, ostiralean esainatzen da zinemetan.
0: Osa, hori da beste kontua, zinemetan ikusiko dugu hau, merezi du zinemara joatea, ala itxarango dugu plataformetara heldu arte,
1: Nik beti esango izuet zinemetara, joateko. Gainea are gehiago, usteet pelikula honek izango duela arrakasta, soilik bi aktoreak ikusita, nik usteet ikusle aldetik funtzionatuko duela, horrek esan nahi duena da, denbora luze emango duela zinemetan, orduan plataformetela iristerako agen urte bukaera izan daiteke. Orduan gogotsu baldin bazaudete, juntzaitezte, aktore guztien lana amarrekoa da, bi protagonistak eta, bueno, batez ere lau aktore dira, baina bi hauek dira pixkate euskarri nagusia, joan zaitezte ikustera de drama.
0: De drama izeneko bai. Pelikula, ostiralean ikusgai Zendaya eta Robert Pattinson protagonista, eta guen arteko, ba, liskarrak eta bai, gola bera guztiak ikusiko ditugu. Hori batetik eta bestalde, oraintxe karreko diguzun beste hau, animaziozko sail bat da, eta hau Netflixen dago.
1: Bai, oso zalea naiz. Uste
0: dena jarri duzu zure zareetan.
1: Bai, orain dela iruzpala urte ekarri nuen, baditu gainera loturak Euskal Herriarekin, sortzaileenek, Zero Kalkare da, sortzaile hau da, sortzaile italiar bat, komikigilea, hainbat komiki argitaratu ditu, Farmazia Beltza argitaletxak euskeratu egin ditu, orduan euskeraz azkazue komikigile honen komikiak, hain zuzen, gomendatzen dizkizuet guztiak ikustea, osea, irakurtzea kasu honetan, baina egin duena da, ba, animazio formatura salto egin du, kontakizun hoiekin. Orduan, orain dela 2021 batean esango nuke, lehenengo denboraldia esainatu zuen, 2023an bigarrena eta orain hirugarrena. Denboraldia hitz erabili dut,
0: baina ez dute izenburu bera, ezta?
1: Ez, solte ikus daitezke. Aria da pertsonaia dara bera Zero Kalkare, komikigilea da protagonista bera, eta orduan, animaziozko telesailean egiten duena da pixkat Italiako testu inguru sozial eta politiko horren barruan hausnartu hainbat gaien inguruan. Lehenengo denboraldia izan batzan, pixkat bere barne gatazka, garun osasuna, helduentzako animaziozko telesaila da, hori ez eta aipatu baina bada ezpada. Bigarren denboraldian hitz egiten zuen pixkat ultraeskuinaren gorakadaz, fasismoaz, Italiako giro horretaz, eta hirugarren atala edo zatia esainatu da gaur bertan Netflixen, italiarrez da Due Speechi, gazteleraz por cuatro perras, bezala itzuli dute. Eta bada, bueno, guztiz maite mindu nahuen esaldi bat, laburbiltzen duela pixka telesaia, bada momentu bat, ze, telesaia zoragarria da, hainbat arrazoien gatik, baina batez ere neri gustatzen zait, dagoela etengabe pop kulturako milaka referentziatik edaten, osa hor ikusi itzazke
0: gu... Baina italiakoak bakarrik ala mundu mailakoak.
1: Mundu osokoak, hor azaltzen dira Star Wars, azaltzen da Guniak, azaltzen dira, osa mila gauza, eta denboraldi berri honetan, batek esaten du, beti egin daitezke guniak, gauzak guniak bezala, bakizueni gunien oso zalea naizela, eta pixkat laburbiltzen dute demoraldi honen mamia, Zero Kalkare da berrirore protagonista, kasu honetan negozio txiki badu, hau ez eta zaldu, baina berak badu alterrego edo kontzientzia imaginario moduan armadillo bat, zuen aurpegia dia.
0: Baina hau betia nik ez da. Lehenengo nostu dut, nik lehenengo ikusi nuen.
1: Guztietan.
0: Eta hor agertzen zen,
1: bai,
0: ja.
1: Bai, bai, guztietan. Hemen ere jarraitzen du.
2: Baina pertsonaiaren izaera eta bere rolloa berdina da, demoraldi guztietan.
1: Bai, bera berdina da. Pertsonaia berdina da, bai. Gatazkak aldatu egiten dira, bigarren mailako pertsonaiaek esan dezagun desberdina dira, eta gatazkak ere. Eta hemen da, bueno, leheno egontzate hitz egiten inbertsio funtsen inguruan, edo, bueno, kasu honetan da lokal bat iriki du Italiako auzo batean, Erroman, bizi da, eta, bueno, pixkat, ba, oiek, lokal horrek sortzen dizkion gatazka guztien inguruan. Orduan, niri marabila bat iruditzen zait, erabiltzen duelako pixkat animazioa beak aldarrikatzen du eta erakusten du oso tresna eraginkorra izan daitekeela gizarte kritikak zabaltzeko. Egia animazioetik nahiko simplea dela, baina nik uste iradokitzen duela pixkat komikiaren esentzia hori.
0: Erritmoa... Por 4 perras dago eginda edo dirua dago ekoizpenean.
1: A ber, segunzerekin konparatzen dugun, ustet diru asko ere ez da goela honen atzean, ze tipoa gaina oso, bueno, sortzaile emankorra da, eta berak egite ditu marrazkiak, osea, badago asko pixkat militantziatik, esango nukeena izan Netflix barruan egon. Mm-hmm. Erritmoa da, bazutan gehiagizkoa eta dena, osea, da bakarrizketa etengabe bat, ofa hotx bat denbora guztien hitz egiten, 35 minutuko atala dia, erraz ikusten dienak, eta nire iruditzeiz, sekulako arribitxia orokorrean zero kalkaren mundua, Netflixken katalogo geroz eta nere ustez traketxago baten barruan, hau da, ez dakit, irla bat, ozeano horretan, eta nik beti aprobetsatzen dut, zero kalkaren obra osoa gomendatzeko.
0: Eta jakinda, Italiak ze itxura hartu duen azken aldian, eskuin muturera bai. Joan datari guztia, han interesa pizten du bere obrak, alandik kanpo funtzionatzen du tipoak.
1: A ber, egia da, han interesa pizten duela, baina igual eremu konkretu batean, edo pentsatzeko modu jakin batean. Egia da, galdera hori interesgarria, nik uste hobeto funtzionatzen ari da nazioartean, eta oso ondo Euskal Herrian ere, hemen Euskal Herrian, badakit, zaletu asko dauzkala, bueno, lotura politiko eta sozial asko dituelako, Euskal Herriarekin gainera. Orduan, badakit badela proposamen bat, igual mundu guztiari etzaiona erakargarria egiten, baina ikusizazu, emaiozu aukera bat, gustatuko zaizu dela ez, baina ziurrenik olako gutxi ikusi dituzuela.
2: No? Eta kasu honetan, bueno, sortzaileak egindu den, hau da, irudia, esan dut, marrazkiak, imaginatzen dut bereak direla, komikigile baldin bada, baina bai. Gidoia ere berea da.
1: Gidoia, bai, gero ja, imaginatzen dut arlo teknikoan, pues, muntaian, musikan, osa hori izango zituela lantalde, izango zuela lantalde zabalago bat, baina bizkata harima eta esentzia eta oinarria zero kalkare erena da.
0: Bai. Apuntatu hause, animaziozkoa hause, azkenengoa por 4 perras izenekoa Netflixen ikusgai eta lehenengoa superizarroiekin, bai. De drama izenekoa ostiralean zinema areto guztietan ze, auritxiko da txoko denetara, bai. Jakinda ze fakturazio duen eta ze izen potolo dituen, ba, iritxiko da,
1: bai.
0: Leku guztietara. Hortxe Gaizka Izagereren gaurko gomendioak Gaizka Izagereren. Eskerrik asko beti bezala eta
1: eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: 24 minutu 7etarako.

0: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Ba batak, Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak, aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
1: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
0: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
3: Existituko balitz nolabaiteko magia berriro ibiltzeko.
4: Zoragarria da! Begira plitzegan egiten ari naiz! Ibil naiteke! Itxaron! Banua!
5: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

Ai, ze polit egiten duen Olivia Dean artistak, Olivia Dean, it's so easy, edo so easy to fall in love with me, izeneko doinua ze erraza den nirekin maite mintzea. Ordula urden, zazpiak izateko gaztean gu, zer moduz, zortziak arte, aste azkeneko saio, hau sinatzen ari gara. Eta entzun berri duzuen kanta hau moda-modako artista baten azkenengo fruituetako bat duzue Olivia Dean talentu

0: Bueno, ez dakit zuek bizirik zeuneten, edo ez existitzen zineten entzule.
1: 2004an.
0: Bueno, entzuleren bat segurazki igual gazteagoa da.
1: Claro, hori, bai,
0: bai. 2004 aspaldiko kontua da, Ibon, 22 urte atzera egiten ari gara.
1: Gustonen hildako, ari zinalizketan. Ez dakit zuek bizirik zineten 2004an.
0: Bueno, ez dakit jaio zineten esan nahi nuen, bale, venga. Gauza da, 2004an, ba, urte hartako urrian artista berri bat heldu zela Erresuma Batutik mundura. Breathing izeneko disko batekin, bere debut lanarekin. Bere izena da Lucy Silvas. Segurazki, mileniala baldin bazara, izena ezagun egingo zaizu. Igual ez duzu jakingo norden, edo bere aurpegia ez duzu identifikatuko, baina igual Lucy Silvas izen hori ezagun egingo zaizu, ba, abeslari bat delakoan.
1: Nik esango nuke aurpegia ere goratu dezakegula, eh? Neska hori bat, begi argiekin, ez dakit, britainarra da, oze bauka? Britainiar puntu hori ere,
0: bai, ez Britainiarra
1: da bera. Itxura hori.
0: Bai, eta garai hartan izugarri zabaldu zen bere musika, bereziki gaur hit bezala berreskuratu dugu kodugun What You're Made Of deituriko bere kanta. Bueno, balada hau Erresuma Batuko zerrenden lehen postura heldu zen, eta bereziki arrakaste ikaragarria lortu zuen beste bi herrialdeetan, Herbereetan eta Espainian, esango duzu hola. Ze gauza arraroa ez da beste herrialde batzutan, ba ez bereziki Erresuma Batuan jita izan zen, baino gero Herbereetan eta Espainian. Gainera, Espainiaren kasuan alako arrakasta lortu zuen Antonio Orozkorekin batera kantaren bertsio bat ere atera zutela, bueno, ingelera eta gaztelera nahastuz nahiko.
1: Nahasketa
0: oso random
1: eta
0: bat.
1: Eta ez zuten David Bisbal hartu, ze Bisbal hortan aditua da, eh?
0: Ja, ba ez.
1: Entzuelako bat Rianarekin eta beste bat Miley Cyrusekin eta jabazekien Bisbalek hau ondo egiten. Igual Bisbal zen aukera ona Lucy Silva zentzatela.
0: Baina liatuta zeon Bisbal gara jordan, segia da bere garaia izango zela 2004an topera egongo zen Bisbal. Eta esan zuten, bueno, abeste bat, a ber, nor dago hemen hola petatzen baino hola, bueno, venga, ba, Antonio Orozko.
1: Vale.
0: Ba, berarekin egin zuen, espainolez eta ingeleraz bertsio hori. Eta gauza da, nik pentsatu dudala, ostra, eta zegertatu zen Lucy Silvasekin, ze 2000ko hamarkadan topera entzun genuen, egia da gero beste kanta bat ere egin zuen Metallicaren Nothing Else Matter kantaren bertsioa, eta hori ere, bueno, nahiko ezaguna egin zen, sona izan zuen, baino 2000ko hamarkadaren amaieran erabat desagertu zen musika estenatik, arrastorik ez zuen utzi, eta egon ez pixkatola ekipo de investigazion saioan egite duten bezala, ikerketa serio bat egiten, eta dirudienez, bueno, ba, ez zuen oson kudeatzen jakin bere lehen diskoaren arrakasta hori, eta denbora bat hartzea erabaki zuen, nahiko ba ezaguna bilakatu zen momentuan. Denbora bat pasa zen, eta claro, zuk uzten baduzu zure musika ibilbidea bogan zaudenean momentu on batean, ba gero hori bueltan berreskuratzea oso zaila da.
1: Bai. Orduan eta gogoak ere badituzu esan dut.
0: Ja.
1: Behin utzita beste behin hori berrartzea eta indarra izatea beste arrakasta da lortzeko, ez dakit baia puntu batetik aurrera.
0: Bueno,
1: ni den ere.
0: Ja, egia da, buelta eman zionean egoerari, eta, bueno, musika mundura bueltatu nahi izan zuenean, nahiko zaia izan zuen, eta erabaki zuen bere ibilbidea birrasmatzea, ze Erresuma Batutik estatu batuetara joan zen bizitzera, Nashville irira zehazki.
1: Ai, pegatzen dio.
0: Pegatzen dio, ez?
1: Ba, country mundu horrek, pegatzen dio Lucy Silvasi.
0: Ba, bertan country musika komposatzen hasi zen.
1: Aukera ona, oso.
0: Hasi eran beste artista batzuentzako, gainera artista uste dut nahiko ezagunentzako kantak eta egiten hasi zela, eta ondoren, egonez gainera hor streaming plataformetan entzuten, bi disko argitaratu zituen country musika eginez, eta egia da, bere kantak, azken diskoetakoak country kantak dira. Country abeslari batekin ezkondu zen, uste dut...
1: Full country.
0: Bai, full country, o sea, full country.
1: Honi, Portaventuran Far West guztutuko zaila.
0: Claro, fijo baiet. Seme arabak izan zitun eta dena, eta Nashvilleen bizida zorion txugaur egun Lucy Silvas.
1: Begira, hementik esan behar du gauza bat, eta hori da, Europar kontinentean country musika ona ere egin liteke, eta ea jende animatzen den Euskal Herrian ere countrya egitera.
0: Ostra, imaginatu.
1: Countrya ez da inoiz modaz pasa, eta ia da beti Estatu Batuak, Nashville eta hauek guztiak aipatzen direla, baina Europan ere badira kasu ezberdinak, adiez badago zi matizeneko artista bat irlandarra, honek ere bere ospel hartu du azken estagoetan country musika egiten, eta ea pizkanaka pizkanaka estilo hori ere hemen Europar kontinentean jorraliteken baita Euskal Herrian ere.
0: Hori da, hor proposamen politia, country musika ea euskeraz entzuten dugun.
1: Bueno, orain Lucy Silvasen jita

0: Eko dugu, hau ez da country garaikoa, ez. Pop garaikoa da.
1: Hau da, bada, txarra, eh?
0: Hori duela, hogeita bi urteko kanta, bi atetxo atzera eginda, Lucy Silvas, eta bere What You're Made Of izenekoa zuentzat, gure demoraren makina honetan bidaiatuz.

0: De Politan Lucy Silvas, What You're Made Of, kanta honekin 2004 urteko hita, eta ez dugu aipatu kanta honekin lotutako bizipen bat, hori arratsaldero egiten dugulako, YouTubeko iruzkinak eta beste saretako komentarioak arakatuz, eta kanta honekin lotuta, begira zer idatzi zuen duela 9 urte, abildua One Man Maiden izeneko arabiltzaileak. Hau zioen Lucy Silvasen kanta honen arira. Heavyaren eta speed metalaren nire munduan, Lucy Silvas nire sekretu aitorre zina zen. Bere albuma, oe azpian gordeta izan nuen, nire lagunek ikusi ez ezaten. Bere guilty pleasure zen, bueno. Eta hortxe ezkutuan, Lucy Silvas entzuten omen zuen erabiltzaile honek.
1: Ezin gara ezkutatu gustatzen zegun musikagatik, eh? Esan edute, metala gustatzen zaizula primeran, eta aldi berean Lucy Silvas gustoko duzula, ba erakutsi arrotasunez.
0: Entzuleok, musikarentzat lotxarik ez inoiz.
2: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Gazean, espero ez duzuna. Musikan berriena.

0: eta momentuko kanturik ondienak.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko zazpiak dira.
0: Gaztea. Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Zazpiak heldu dira arratsaldeon lagunok, arratsaldeko zazpia, gazte azken arratsaldea guzaioa, zortziak arte zuzenean. Eta hau ez da amaitu, eh? Oraindik gauza potolo asko dugulako kontatzeko eta egiteko, berehala 100 euroko saria dugulako banatzeko, 100 euroko diru zorroa, gaur ezkutuko objektu berria dugu, eta oraintxe bertan, alain zuk zeuk lokalizatu duzu gure objektu berria, joan gara redakziora, eta lankide batik endu diogu objektu hau, mailegon hartu dugu, objektu amaira bota, eta entzulek entzun dezaten, eta horrekin 100 euroko saria irabaz dezaten.
3: Bai, eta aurreratuko dugu, objektua txikia dela esku baten kabitzen da, eta gainera, zuetariko askok seguru egunero erabiltzen duzuen objektu bat dela. Begira, pista desenterekin hasi dugu tartea, eta oraindik ez dugu lehiaketa martxan jarri bon.
2: Bestalde, beste kontu bat, golatzen duzuet duela 10 urteko udako kanta zen izan zen?
3: Duela 10 urte, da, 2016.
2: Hori da.
3: Bezakit.
2: Banik esango bizuet, gainera gaurko egunez plazaratu zen duela 10 urteko udako kanta, beraz gaur 10 urte bete ditu emaitza honek.

0: Shakira eta Carlos Vives.
1: Claro, gainera, kanta batera zen momentuan, ni gaztean hasi berri nintzen, eta musika jartzen hemen irrati formulan, eta pila bat jartzen eduen la bicicleta.
0: Ba, gaur amar urte bete ditu, urte hartako udako kantak, eta nire galdera da. Gaurko egunez, ez daukagu aurtengo udako kanta. Ala bai, igual bai, eh?
1: Ja, ez dakit, nik uste dut, azken urte hauetan, asko lausotu dela udako kantaren kontua, ez? Ez da, ala?
0: Lausotu da, baina aldi berean fenomeno bat pasada, gero azalduko dugu, baina aurtengo kanta askok iraganeko udako kanten pusa hartu dituzte, eta birziklapen horrekin ari dira beraien saiakarak egiten. Gero jarreko ditugu adibide batzuk, eta baita jarreko dizuegu guretzat aurtengo udako kanta izan liteken beste proposamen bat ere.
1: Vale, primeran.
0: Kebedo. Gero jarreko dugu Kebedo. Lehen gainera itzegin dugu bazkaltzen zein den askorentzat udako kanta, eta gero jarreko dugu osorik.
1: Bueno, izan barra dago Kebedoren disko berria oso ondo dagoela, nik sorpresa hartu nuen disko entzunda, eta gira da oso udatierra dela, gainera, ez dakiz erratik, baina disko entzuten duan bakoitzean, Kanariar uartetara joateko gogoa sartzen zait. Begira ni, urtero joaten naizela ia, baina, hola, ez dakit gorputzean, Kanariar zen nasartze zait.
0: Ba, gero jarriko dugu begu saioa ere Kanariar moduan, baina ordua zabaltzako beste proposamen bat. Hau xebera, Bengoren, igual aurtengo udako kanta izan litekene emakitza hau ere, Bengo eta bizirik gaudelako gu saioa zortziak arte gelditu gabe.

0: Bengo eta bizirik gaudelako bere lamerria prestatzen dabil Oiartzungo bakarlaria eta hause orte jaso dugun azkenengo emaitza Bengo eta bai bizirik gaude bizirik egongo gara zortziak arte gu egiten gure eduki guztekin gure zurrunbilo honekin. Bueno, ordua zabaltzeko informazio praktiko errepidean ez dago nabarmentzeko ezer, ez dago azpimarragarria den ezer, hori da segurtasun zailako lankidek txibatu berri digutena, baina aldiz ez zuek zerbait ikusten baduzue, sentitu libre mezua bidaltzeko, 688-60-5050 WhatsApp zenbakira zuen mezu horiek jasoko ditugulako, eta zuek emandako argibide horiek zabaltzeko prest gaudelako. Eguraldiaren berri ere emango dizuegu aste osoko iragarpena bero, xamarra da, baina goazen konkretatzera eta biharko egunean zentratzera, hurrengo orduetan zentratzera. Zein da eguraldiaren aurre ikuspena alain?
1: Bueno, ba, beroa, gaur beste behin eguzkia nagusi, Euskal Herri osoan, temperatura altuak, naiz eta kostaldetik gertu zertxobait jetxi diren temperatura hoiek. Oraintxe bertan, 7:07 ditugu eta Leitzen esaterako 30 gradu ditugu, Eibarren 31, edota Bilbon 32 gradu. Bihar beroak ez du atxedenik emango, berriro ere antzeko egoera izango da, temperatura altuenak kostaldean 28, 30 graduren bueltan ibiliko dira, eta barnekaldean gehiago 34, 35 graduren bueltan. Oskarbi egongo da, eta haizea aldakor ibiliko da bihar.
2: Esta automatismo bat.
3: Esta nahi gabe sortzen.
2: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
0: Atzo bertan, aste arterekin batera, bezperan banatu ziren ama sariei buruz itzegin genuen American Music Awards sariei buruz, hauek Las Vegas emanatu ziren. Gaur aldiz beste sari banaketa handi bat aipatzeko moduan gaude Gazteako Arratsaldean, Espainiako Musika Akademiaren sariak.

0: ondo entzun duzue, ja banatu dira, aurtengo Espainiako Musika Akademiaren sariak eta hauek Madrilen banatu berri dira, Alain.
1: Bai, Bart, eman dira, Madrilgo Ifeman izan da gala hori, Espainiako Musika Akademiaren sariak banatu dira, eta hirugarren edizionek, irabazle nagusi bat eta bakarra utzi du, Rosalia izan da garaie, Adi Ibon, 8 izendapen zituen, eta denak eraman ditu. 8 izendapen, 8 sari. Bai.
0: Ikusi du sarean, justo kontrakoa pasazaiola Amaiari. Bai. Honek ere 8 nominazio zituen, eta ez du sari bat bera ere eraman, ez da?
1: Ja, zentzu hortan oso gaizki, horre sariek banatzen dituztenak, bat ere ezin zenioten utzi Amaiari,
0: Amaiari. Ondo dago gainera, eta bira polita ari da egiten.
1: Ea, Rosaliaren looks, bomba dela, baina, ostra, inbeste sari izan da, ez dakit irabazi dudena. Urteko artista, urteko albuma looks diskoagatik, urteko kanta La Perla abestiagatik, edota bideonena Bergeinen bideoklipagatik. Beraz, sari guztiekin joan da etxera, pozpozik, naiz eta Rosalia ez den agertu sari banaketara.
0: Ez da joan. Eta non zebilen, ba?
1: Ba, ez dakik gozo liatuta. Enik ez dakik zigertatzen den azken aldien sari banaketekin, baino sari bat irabazi eta ez azaltzean eko itxusia.
0: Azto esan genuen Taylor retzela joan America Music Awards sarieta, baina zentzu batekin ze ez zuen saririk eraman. Kaso honetan 8 irabaziko gaituzu, ze kostatzen da Madrilen Ifemara gerturatzea sari hori jasotzera, argazkitxo bat egiteko gutxien, ez?
1: Bueno, ba, 8 sarirekin joan da Rosalia, eta gaueko beste irabazlea izan da Leiba artista, ze Madrildarrak lau sari eskuratu zituen, eta bueno, egia da, bere diskurtsoa nahiko viral egin daela, gaueko unkigarrienetako bat izan delako, ze bere aita justu ospitaleratu zuten atzo.
0: Wow.
1: Eta klaro, tipo joan zen, saria jasotzera aurpegi batekin, eta berak esan zuen, aitortu zuen aukeratzekotan saririk ez zuela, nahi, bere saria zela, familia, etxean, osasuntxu izatea, eta bueno, egia da, eneiko momentu hola deserosoa bizi izan zuela, sari banaketa bat, zerbait oso pozgarria, baina aldi berean, albiste triste batekin atzean.
0: Gazi gozoa izan da.
1: Bai. Gero, Amaral eta Fito y Fitipaldis ere saritu dituzte, gauean, eta Juan Manuel Serrati eman diote ohorezko saria bere ibilbideagatik.
0: Atzoko eta gaurko arrakastak, Saria baraketa berean, Musika Akademiaren sarian Espainian.
1: Bai, baina zuk esan duzu bezala, oso itxusia Amaiari ez ematea sari bakar bat bera ere. 8 izendapen eta eskutsi joatea, gainera Amaia bai joan zela sari banaketara, orduan. Esatezu, ostra, bertan dago 8 izendapen dituen artista bat, bere ilusio guztiarekin, bere outfit onenarekin, gainera Amaia joaten dela zerbitzatzera horrelako lekuetara.
0: Begira, outfit aipatzen duzula, egia da oso ondo joan zela atzo Amaia, batez ere, oinetakoak zapatak oso politak zituen atzo Amaiak, beraz, nahiz eta saririk ez eraman gutxienez, hortxe garatzen da bera argazkia, alfombra gorrian, looking zoragarri hori eskaintzen.
1: Eta azkena igual, kasu hauetan saria gutxienekoa da, ez, bertan azaltzea, ez dakit, outfit on bat eramatea argazkitxo batzuk.
0: Ondorengo festa.
1: Hori da igual, eta azkenean jendea, esango dizut, argazkiarekin geratzen da, eta igual Amaiak eraman zuen outfitarekin gehiago geratzen da Rosaliaren 8 sariekin baino.
0: Ez da txantxa hori,
1: Hori, kontuz horrekin. Bueno, eta aurten, badakizue, zenduzela Robe Iniesta Estremoduroko abeslaria, bera ere gogoan izan dute sari banaketa honetan, ze hainbat artistek bere kantak abestu dituzte, eta diskurtso bat baino gehiagotan ere, oroitu dute bera, eman duen guztiagatik musika estenan. Eta espero ez genuen une musikal bat ere bizi izan da galan, ibon zenik, hau enuen inundik inora ere imaginatuko atzo, estatuko hizkuntza ezberdinak batu zituzten taula gainean eta bapatean ikusi genituen superartista ezberdinak, belaunaldi ezberdinetakoak zirela. Pedro Guerra, Tanxugeiras Galiziarrak, Figa Flauas, hauek ez dakit diren Valentziarrak edo Kataluniarrak edo, Figa Flauas,
0: Mediterranearrak dira.
1: Bai, ja, izenagatik, ja, kokatze dituzu pixkat rolloan, ez? Ola katalanez abestuz.
0: Hau egentzuko dira flashback irratia.
1: Bai, pixka kumbaia, ola rollo hori, ez? Imaginatze dut nik. Eta Janus Lester ere izan genuen hor taula gainean.
0: Eta ze abestu zuten?
1: Ba, abestu zuten kanta bat super random, bapatean Ana Belén eta Víctor Manuelen Contamíname abesti,
0: Contamíname.
1: Baina
0: horretu da bizirik.
1: Bizirik daude.
0: Esan duzu omenaldi. Robe Iniesta zari zinen lehenago,
1: claro.
0: Eta hilda dagoenez, omen dugu batzuk egin zirela, baina hauen kasuan, naiz da bizirik egon, hauek ere omen dituzte, ez da, bueno, Anabelen eta kompainia.
1: Omen dituzte, da nik uste dut gehiago izan dela, estatuko, ba, beste hizkuntzak ere, omentzeko, baina omentzeko hizkuntzak, ez Victor Manuel eta Anabelen.
0: Entzungo dugu buskatxe bat.
1: Entzungo dugu.
0: Janus Lesterrek ere abesten du Anabelen eta Victor Manuelen kontaminame euskaraz gainera, die jarreko dizuegu.

0: Pedro Gerrak ahots polita dauka, berezkoa, baina ze ondo abesten duen Jokin Pinatxok, Janos Esterrek super ahots ikaragarria dauka, eta iaia itzalare egiten dio Pedro Gerrari, eman aldi honetan.
1: Baina, Janos Esterren ahotsa, bueno, Jokinena ikaragarria dela, eta oso emanaldi unkigarria eskaini zuten bertan. Gainera, pena pixkatekin, ze Janos Lester izendatua zegoen euskerazko kanta onenaren kategorian bi begi bilore kantagatik, baino azkenean ez zuen berak eraman saria, ze Izaro eta Baiukaren xorieri kantak eraman zuen sari hori.
0: Eta Izaro etxera. Joan alda, ze ama izan berri da, egun da Madrilen
1: ikusi. Nik ez dut ikusi Izaro, ez dakit bertan izan eustu dut, ez dut, eh?
0: Bueno, fuerte nada, mentxe nabil ikusten irudiak, ez da Pedro Gerra, Janos Lester, Tanxugereaz eta bar, eseri dira denak, ola tabernako alki bat zuen agertokian, hau zer da, baten bate igual lesio batekin dagoelako edo, eta ez zinutelako zutik kanta egin, edo zein da razoia.
1: Pedro Gerra ya pixkan ekatuta zegoelako, ez, igual, izan daiteke.
0: Igual, hankek gerra maten diote, Pedro Gerra.
1: Izan daiteke, segurazki.
0: Bueno, entzuko dugu saritua izan den kanta hori, Izaro eta Baiukaren kanta, euskarazko kanta onenaren sari eraman duelako honek, eh? Esan bezala Espainiako Musika Akademiaren sari banaketa entzutetxu horretan. Entzungo dugu kantago eta segituan guzaioan, 1 euroko saria, beti bezala betiko zenbakian, 9 3 4 0 1 22 22 zure aposto otatzen baduzu. Eta zenbatzen baduzu zer den objetua, takata, aste azken honek saria du,

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

0: Hemen entzun duguna keztu aurkezenik behar jakanta oso ezaguna da. Kasi-kasi kanta artista bera baino ezagunagoa da. Superestrella Aitanaren eskutik azken minutu hauetan Gazteak Arratsaldean gun eta hau ere oso ezaguna da. Kasi-kasi lehiaketa bera saio baino ezagunagoa da, dudarik gabe esango nuke, eh? 9340122 telefonoa zabalik, 9340122an 100 euroko saria dugu zuretzat. 1, 2, 3, 4 Gaur objektu berria daukagu. Atzo, entzule batek, asmatu zuelako, markinako entzule batek, Oierrek, 100 euroko sari eraman zuen, asmatu zuelako zertzen atzorarteko gure eskutuko objektua. Atzorarte, objektu bezala geneukan, kreatinazko jabe azida estiloko goxokien poto bat. Oso gauza konkretua, eta markinako Oierrek asmatu zuenez, 100 euroak markinara bidele ditugu. Ba, gaur objektu berria daukagu, botako dugu maira, entzungo duzu bere soinua, pistak ere gehituko ditugu, eta asmatzen baduzu zer den gaur bertan, ba, gaur ere 100 euro zuretzat.
1: Halaxe da, eta gaur objektu berria daukagu, desiatzen dago botatzeko, pistak bota ditugu, esan dugu, txikia da, esku batean kabitzen da, eta segurazki zuetariko asko, ke egunero, ikutu edo erabiliko duzuen objektu bat izan daiteke. Banoa botatzera, baina zuek deitu nahi baduzue, hola, usartak izan nahi baduzue, ea entzule usartak ditugu, ea usartzen zareten.
0: Ez deitu.
1: Bederatzi labiru 0 bat 22 22 deitzea. Deitu eta parte hartu izan lehen da bizikoak. Izan lehen da bizikoak objektu honekin.
0: Usartu. Ze lehen da bizikoan asmatu duenik ere bada. Batematek deitu du. Lehen da biziko egunean lehenengo apostu bezala botatu apostua. Eta 100 euro irabazi ditu. Hori gertaliteke. Ez ausartu.
1: Bueno, ikusiko dugu. Ea entzula usartak ditugun. Ni banoa setera botako dut objektua. Hiru bider eta ea ezaguna egiten zaizuen. A ver.

0: Beste aldera begira nengoen, ni jebakit objetua zer den, baina jarine zentzulen lekuan beste aldera begira asmatzea dagoen eta bai, asmatzea dago, bat ez ere pista potolo horrekin esan dugulako objetu hau entzule askok ia egunero ukitzen dutela.
1: Bueno, ikutu dezakete, bai.
0: Bai, bai. Telefonoan gaude, arratsaldeon.
2: Kaixo?
0: Kaixo, nortzara?
2: Ane.
0: Nongo azara, Ane?
2: Eibarkoa.
0: Ba, oso ondoan, ez uzara aposta botatzen lehena, eta hori prest gaude ja, aposto sorta honekin azteko, igual, zuk asmatzen duzu lehen da biziko deionen bidez, azorte daukazu,
1: bueno, zer da? Bueno, ez dakit bait, lehen da biziko deian, objektu estrenatu dugun egunean, eraman duen entzuleren batek euroko diru poltsa. Bueno.
2: Vale, bueno, izan leik.
0: Ba, zure araitza.
2: Vale, ba, ez dakit, metxero bat izan leik,
1: Metxero bat, claro. Gure entzulen artean askok agian egunero ukitzen dute metxero bat fumona batzuk dielako.
0: Bai, zaliteke, entzule fumona asko ditugulako, eta hemen lantaldean ere bai. Baitare. Bueno, justo gaztean ez gehiagi, baina EITB-en bai, eta igual batematik endu diogu, claro. Txizkeroa, zoguk ez dugu erretzen.
1: Baino ez da hori.
0: Ez da Ider, eskerrik asko ditzeagatik.
2: Eskerrik asko.
0: Aio, muxutxu. Laste San Juana gainera Ibarren,
1: Ah, bai.
0: Bueno, bederatzi bueno, labiru, zero bat.
1: Askotan,
0: Nola?
1: Leku askotan ospatzen direla.
0: Ja, bueno, Ibarren zundu duanez, ba, nik beti etxera jotzen dut, Bueno, nire etxera ez. Nire aita bertakoa da, baina urertzea.
1: Bueno, baietz.
0: Zeliua. Bederatzi labiru, zero bat, hogeita bi besten zule bat zain dugu telefonoan.
1: Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, zindaz zure izena?
3: Ane.
1: Ane, nondi ditzen dugu zuan,
3: Donostikoa.
1: Donostitik?
3: Bai.
1: Donostiko Ane, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
3: Kotxeko giltzak.
0: Ia egunero ukitzen ditugu.
1: Bera, kotxeko giltzak ukitu ditzak. Baino ez da.
0: Aizu, Ane, bide bat ez hor, autoko keinukarek entzun ditugu, gidatzen zoaz edo zer? Zer da hau?
3: Ez, nire aita
0: doa gidatzen. Ah, preocupatu nez momentu batean.
1: Vale, esan dugu.
0: Zer gazte, emate dut, nire bai menazken aldia.
1: Ja. Bon, eskarrik asko ditzegatik. Agur.
0: Aio, Anetxu. Bueno, hemendik, zorionak, ja publikoki, gure lankide den Naiari, Naia Oriotarrak.
1: Bai.
0: Atzo gira bai benatera zuen, zorionak Naia. Kostata, baina lortu duzu eta hemendik musu handi bat zuri,
1: Ai, bera, atera dua, ze ondo, aposte
0: gara. Posto gaur esan dugu bazkaltzen. Arsegundu ate maia zu.
1: Ibon dabil hemen, deiak hartu.
0: Eta azukaria deika eta gero,
1: adibaren izketan.
0: Bai, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Ai, nortzara, zuze jatorra zare, nortzara.
4: Maider, markiñarra.
0: Ah, zure markiñarra, Entzondu zu, oierrek ere mantzura eta gaur zune duzu saria.
4: Bueno, izan deiteke.
1: Bueno, ea zorteri duzun.
4: Mobian kargadora.
1: Ai, kargagailua. Hori oso eskura izaten dugu beti, eta nik uste dut, erabili, ia denok erabiltzen dugun zerbait dela.
0: Hemen estudioan bi dauzkagu.
1: Bai.
0: Eskura, baina, igual ez da bota dugun objetua.
1: Ez da hori. Ez da kargagailua, eskerrik asko hitzagatik.
4: Bai,
0: hau. Aio, arratsaldeon.
5: Hola.
0: Nortzara?
1: Gogo gutxirekin dago,
5: Enara, leitzetik.
0: Leitzeko enara, segun txarra ez da enara. Gaur, dena aldapan gora.
5: Bueno,
1: ze egun potxitua izan duzu gaur, pixka potxa zaude. Pixka bai.
0: Mira, ze pasada, enara, konta ezak ez du, hau ez du inorken zuten, etxean bezala gaude.
1: Ez du ez da itzegin nahi, osea... Ukidu da, hain egun txarra, ez du da, ez da, esan nahi.
0: Enara mutu geratu da. Enara, zertan ari zara lo dintxe bertan? Zer zarata bat entzuten dugu, zertan ari zara?
5: Hemen kotxetik.
0: Kotxetik ari zara. Bueno, enara zure apostu entzungo dugu,
5: zer da? Hemen kotxen.
1: Jue, txika, ja, baino, kendu duzu lehen txe bertan eskulibren asuntoaz, asko zero betu entzuten zaitugu.
0: Bueno, lehen da bizi, eguna nahiko potxoa, nahiko kaskarra, ze pasada, ba, alako eguna izateko?
5: Ba, eskolan, tadaizki.
1: Bai, baina ze pasada eskolan. Zagite, klaseren bat ola txarra, edo azterketaren bat ola penkatu dut edo zerbait?
5: Eta egun txarra.
1: Ah, egun txarra, bestia.
0: Baina, zer ari zara ikasten?
5: Matematika.
1: Uf!
0: Matematika karrera?
5: Ez.
1: Osea, eskolan, ze kurtxotan zaude?
5: Laugarren
1: maian. Laugarren maian.
0: Baina, hau txosu heldu daukazu, enara, ez da? Zenbat dira errepetikatu duzu kurtsoa.
1: Bueno, Ibon, mesez. Txiko, egitan, Bueno, enara, zein da zure apustua? Zeka, hemen hasten gara, izketan, eta zugu bukatzen.
5: Plastikozko baso bat?
1: Plastikozko edalontzi bat.
0: Plastikozko edalontzia, enara gota digun apostua, eta...
1: Ez da hori, enara, sentitzen dugu, baina espero, pixkatxo bat gurekin itzeginda, eguna balaitu izana zertxo bait. Bla, gutxi bada ere, bai, bale ba, posten gara.
0: Entzule fidela zara, enara?
5: Bai.
1: Bai.
0: Eta balio dizu animo altxatzeko?
5: Bai, bai.
0: Ba, ez da gutxi hori gure bueno. Zet, Eskarek asko.
1: Ale. Ale,
0: gara, gara. Oso fan naiz,
1: Bai, gustaren zaitze.
0: Oso fan naiz.
1: Basimonia bat, hola. Bai, oso ondo.
0: Azken aurreko deia, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kaixo, zein da zure izena?
6: Irene.
1: Irene, nundik?
6: Zarauzkoa.
0: Aupa, Zarauz,
1: Irene. Irene, eta zure eguna ondo.
6: Bai.
1: Jo, zuri baina baretzen zaizula, ahotsa, laia, hola, zakit, pozik zaude?
6: Bai.
1: Zerbait bereziki ona gertatu zaizu gaur edo ez?
6: Judoko emanaldia.
1: Nola judoko emanaldia?
0: Duzu,
1: Osea, gaur izan duzu judoko emanaldia?
6: Bai.
1: Oster, da ondo joan da?
6: Bai.
0: Ba, orain bainito ondartzan eta eta etxera, ez da?
1: Elatu bat.
6: Etxea,
1: zuzenen. Ah, zuzenen, bueno, bai, jazta.
0: Zuko zaten baduzu, bazurekin gaude.
1: Baina orain ez du bero egiten etxea, nola, ordu ontan, ze... Badakiko.
6: Bueno, ama erosketak iten nahi da.
1: Ah,
0: eta bakarrik zaude irretean zuten, ez da?
6: Bai.
0: Oso ondo, ama joan denean, hortxe sekretupean, deika, oso ondo.
1: Baina ez diozu ez derresan, nola, ditu behartzen dula, zure
6: bai, kagu? Baki.
1: Ah, baki, bale.
0: Ja, telefonoak endu diozu amari?
6: Ez, neria.
0: Ah, bauka.
1: Ah, bale. Baina ez arrenkatu kotxe eta ez joan amagabe,
0: Ze kotxe arrenkatuko du, ba, alain?
1: Ez da de kotxean?
0: Bela egongo da kotxean, ba. Zaman durte dituzu?
6: Zortzi.
1: Ah, bale, bale.
0: Ba,
1: ezakit, bat pare. Bueno. Ego imaginatzen un nere buruan, bale, besti gabe. Bueno, ba, apusto bota dugu ez?
0: Ez.
1: Bale, ba, esan ze uste duzun dela botatzen gabiltzana?
6: Diru txampon bat.
1: Ai.
0: Txampontxo bat. Hori da. Ala ote.
1: Txamponak ukitzen ditugu egunero, nik esan barra daukat, nire kasuan, geroz eta gutxiago, egun askotan zehar, ez duela txampon bat ukitzen, ze dena mugikorrarekin ordaintzen dut. Ba, ez da hori.
0: Ez da, ze pena, eta nik zarautzera dirua bidale nahi nuela, baina ez da posible izan.
1: Ba, Irene, eskarrik asko ditzeagatik.
6: Eskarrik asko zuek.
1: Ai, jo, Irene, musu bat. Jatorra, Irene.
0: Eta gaurko azkaren dut, gaur, oso entzule jatorra dauzkagu,
1: Bai.
0: Arratsaldeon.
1: Jode.
0: Hor zaude,
7: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, eskatuko dizugu irrateren volumena jaisteko favorez.
7: Dale, listo.
0: Hau bai, nortzara?
7: Daniel.
0: Nongoa zara, Daniel?
1: Ispasterretik, ostra.
0: Zuzara, azkenengo protagonista, azkenengo aposta botako duena, eta Euskal Herri osoa zain duzu, Daniel. Honek urduri jartzen zaitu?
7: Ez.
0: Baukazu konfiantza edabideekin, irratiekin, telebistekin, eta baukazu roi hori?
7: Bueno, apuntxo bat.
0: Ui, komunikatzailea zara, Daniel?
7: Ez.
0: Zer munduko azara?
7: Ez dut entzun ondo galdezi, Bai, ez dut, baina...
0: Ez, ze lanbidetan mugitzen zaren edo ze ikasten zabiltzan edo pixkazuko
7: zatzeko? Arotza.
1: Ah, arotza zara.
0: Ona.
1: Ostra, ba, soldura asko daukazu baita irraten hitz egiteko, eta gurekin da... Bai, ez?
7: Bai.
0: Oso ondo.
1: Vale.
0: Bueno, Daniel, zain gaude, zure aposta ezagutuko dugu, zer da ezkutuko objektu berria gaur bota dugu lako lehenengo aldiz?
7: Zako garajeko mandua.
1: Garajeko mandua. Vale. Garajeko mandua.
0: Hau ere, egunero ukitu dezake, bai. Gure entzuletako askok. Hori,
1: bueno, izan daiteke. Baina, zerke sortu dizuela ideia hori buruan, soinuak euneko egun garbi edo eman ditugun pistak?
7: Pista gehiago.
1: Pista gati gehiago. Egingo dugu gauza bat, Daniel, botako dugu beste behin objektua, eta orain soinua ondo entzun, utziko dizugu mantentzen apustua edo nahi baduzu aldatzen. Zer hau batzutan nola egiten dugu. Gogoa sartzen zaigunean, aukera ematen dugu, apustua mantendu edo aldatzeko.
0: Izpastareko vale? Daniel, adi hau da gure ezkutuko objektuaren soinua maira botata.
7: Bueno,
0: Zuk esango zenuke hori garaje komandoa dela?
7: Izen daiteke, baina igual da beste gauza bat. Pentsatzen hori.
0: Mantentzen dugu ala aldatuko dugu apostua, Daniel?
7: Aldatu.
1: Aldatu beste bategatik?
7: Bai.
0: Zein da zure apostu berria?
7: Zein da, apostu berria? Kotxeko giltzek. Kotxeko giltzek mandua edo hori.
0: Mandoa ala giltzak?
7: Ba, kotxeko on ba ati zabaltzeko ba mandu giltzeta. Ba, kotxeko, kotxe zabaltzeko giltzek.
0: Bale, autoa vale. Zabaltzeko mandoa.
1: Bale. Baina autoa zabaltzeko mandoa, oza, zuk esat, lehen entzule batek esan digu giltza zela, eta esan dugu etzela giltza. Kasu honetan izango itzateke, giltza baino mando formatuan.
0: Mando formatuan.
1: Ja.
7: Bai, bai, bai.
0: Bueno, beraz, bigarrengo aukera horrekin geratzen zara, Daniel. Gauza berria da, zari gara, eta ea bi hauetako bat, bi aposto hauetako bat den zuzena.
1: Guari gara nazten ibon, ze aurrekoak esan du giltza, baina igual giltza mando formatuan esaten zuen. Orduan, esango dugu, apostu hori esan da dagoela, eta ez dela. Beraz, kotxeko giltza, edo kotxeko mandoa giltza bezala funtzionatzen duena, ez da.
0: Orduan momentuz apostu bakarra daukagu, Daniel, eta hori da garajeko mandoarena. Nahi duzu hori aldatu beste apostu batetik? Mantendu nahi duzu.
1: Seguru zaude.
7: Bai.
1: Vale,
0: ziur zaude, 1 euro jokoan. Lehenengo guna da, esan dugu lehenengo gunean 1 euro banatzea oso zaila dela, ez dela ohikoa gurean, baina izu, egunen baten gertaliteke.
1: Baten bat, gertaliteke.
0: Eta gertatuko da! Zorionak! Saiatu gara zu mareatzen, baina hortxe tinko utzi duzu, eh?
1: Zorionak, Daniel!
7: Erregat.
1: Ostra!
0: Bueno, 1 euroak lehenengo egunean ja, objektu berri honekin, garaje komandoa zen gure eskutuko objektua, esamarra dago, aldatuko bat zenu ere apostuz, lasai, txantxa modura egin dugula, eta beste behin atzera bultatuko ginateke.
1: Bueno, hori txantxaren azuk esan duzu. Bai, nik uste, nik hau serio hartu dut, eh?
0: Benetan, abala.
1: Claro, beste entzule batek esan duelako giltzarena, eta hor, iruditzen zait, gure aldetik ezela oso justua giltza ezezko bezala hartzea, eta mandoa, kotxea zabaltzeko mandoa bai.
0: Ja, hori, ja. Bueno, claro. Izpastarreko, Daniel, zertan xarutuko dituzu 1 euroak?
7: Ba, ez dakit. Hor momentu, ez dakit.
1: Baina, bueno, norbait, zertan, markatu?
7: Bago gotela zetan gazta, baina un momentu pasakit.
1: Ja, eta nori eskaini nahi diozu sari hau?
7: Ba, anai jari, anai jari txikizari.
1: Ah, zure
0: anai jari. Alboan daukazu anaia?
7: Ez, baina hortiko
0: goga. Oso ondo. Bueno, ba, Daniel, jarriko gara zurekin kontaktuan orain zebertan, eta 1 euroak izpasterera doaz. Eskarrik asko guzai joan zutea batik?
7: Bale, zori.
1: Ale, eskarrik asko, Daniel.
0: Bihar, ostegunez, objektu berria. Ematen du, egun bakoitzeko objektu berri bat zari garela planteatzen, ba, bihar beste bat, eta ea bihar ere, ostegunerekin batera, 1 euroak banatzeko moduan gauden. Egunero, 1 euro hori fantasia bat litzateke guretzat ere, eh? Gaztean gu, segidan Olivia Rodrigo Drop Dead kanta honekin eta beste 11 kontu, zortzeak heldu bitarte, hemen ez dagoelako atxedenik gu saionen barruan.

0: 2.0 Gaztea zerrenda Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean
1: Olivia Dean. Soy

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
1: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

naiz, maiaztaren 27an gaude eta sumatu duzuen bezala ematen du uda bera aurreratu egin zaigula, temperatura hauekin, eguraldi honekin guztiarekin. Eta gure galdera da, non dago aurtengo udako kanta? Udako kantak zentzua du gaur egun, zalantza horrekin abiatu dugu gaurko saioa, buruan bueltaka dabilkigun galdera bat da, eta hori erantzuten saiatuko gara segida. Eta itzakia da, atzeko kanta honek Shakira eta Carlos Vivesen kanta honek gaur urteak bete dituela, gaurko egunez duela 10 urte, plazaratu zelako La Bicicleta ezaguna, eta goratuko duzu 2016ko udako kanta izan zelako duarik gabe Elkarlan itzelau.

Gaur kanta honek 10 urte duela, 10 urteko udako kanta La Bicicleta, eta oraindik aurtengoa ez daukagu, ez dakit izango dugun ere, baina konturatzen nabil, aurtengo kanta askotan, garaibateko udako kanten puskak entzun genitzakela. Adibide batzuk jarreko ditugu, batetik egokoreako girl banda bat daukagu, egokoreako girl banda honen izena da Le Serafin, nahiko ezagunak dira han, Ego Korean. Eta pixkanaka munduan barrena beraien kantak zabaltzen dabiltza. Hauxe azkena, Bumpala izenekoa Le Serafin bandarena, eta adi...

0: Macarena, Macarena berartu dute Le Serafine con Neske, que bumbala izeneko doinu berria
1: egiteko. Asko gustatzen zaite, esatu dutenean bumbala, bumbala, bumbala, bumbala.
0: Kanta berria da, eta ez dakigu udako kanta izango den, baina beste urte bateko, 80ko markadako udako kanta bat hartu dute, horren puska bat hartu dute, eta gaurko egunera ekarri dute.
1: Guai dago, gustatu zaite baitza.
0: Beste adibide bat, hau gainera etxeko artista batzun eskutik, hauek ere, Las Ketchupekin ausartu direlako kanta berrian, Jose eta...

0: Beraz, garai bateko udako kantak birziklatzen gaur egungo artistak hala ere, nik uste dut aurtengo udak ere izango duela, ezta? Erritmo dantzagarria, gozagarria eta horren esperoan jarraitzen dugu.
1: Pentsatzen ari naiz, badakizu asko hitz egin dugu azken hilabete hauetan Ibon, garai bateko kantak berriro ere bigarren bizitza bat bizitzen ari direla, ez? Eta esango nuke agian aurtengo udako kantetako bat izan daitekeela Justin Bieber eta Nicki Minajen Beauty and a Beat.
0: Izteliteke?
1: Claro, ze, kanta da super zarra, ez dakit 2010ekoa edo garai hartakoa, baina claro, hainbeste entzuten ari gara orain, esango nuke orain garai hartan baino gehiago entzuten ari garela orokorrean.
0: Ba, begira, justo gaur hitz egin dugu udako kanten inguruan, justo bazkaltzeko orduan gure bazkarian, lantaldeko bazkarian, eta lankide batek izen bat esan digu eta esan digu Quevedo. Eta egia da Quevedoren El Baifo disko ez dugula gehiegi aipatu hemen gun, eta igual behar bada bere izan liteke aurtengo udako kanta, eta gainera tracklistean bada kanta bat garai bateko izarrandi batekin egin duena, Suavemente kantar ezagunaren autorea den Elvis Cresporekin kolabo bat egin duelako Quevedok, eta kantak ezin du udakoagoa izan.
1: Bai, disko oso dantzagarria da, oso udatierra da, oso freskoa da disko orokorrean.

0: Udako kanta, ba, izateko itxura guztia dutenak dago, al golpito kanta, eta gero, la graciosa Elvis Cresporekin, hori da, fresh.
1: Ba, jareko gara fresh moduan, udako kanta ezakigu izango den, ezakigu orten udako kanta izango dugun, baina, hau izaliteke aukera horietako bat, la graciosa izenekoa, Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik.

Ez da aukera txarra ortengo udako apostu bezala, hau da Quevedo, Elvis Cresporekin batera La Graciosa izeneko kanta entzun duzue. Eta hori, El Baifo izeneko disko antopatuko duzue, El Baifon, Quevedo eta Elvis Crespo. Bagoa zentzulok orain segidan bealdea izango duzue, bealdea, Julen Idigoraz, eta Ainhoa Vitoriaren konpainan ez galdu, zortzietan hasita, gaztearen bealdea.

0: Hauze biharko eguraldi alai.
1: Bueno, abiar, beroak ez digu atxedenik emango, berriro ere antzeko egoera izango delako. Temperatura altuena kostaldean izango ditugu horro geita zortzi, hogeita mar graduren bueltan, barnekaldean bero gehiago, hogeita mala, hogeita amabost graduren bueltan temperaturak. Oskar bi egongo da bihar, azken egun hauetan bezala, eta izea aldakor izango dugu bihar.
0: Biar bostetan guztaioan bueltan izango da bera Alain Perez.
1: Babiar arte, musu bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez, eskarrik asko beti bezala gu aukeratzeagatik eta horre gotzeagatik. Iuntza, un guapo.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, maiatzak 27 asteazkena. Gaurkoan, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Julen, zemoduz.
1: Oso ondo, ostegun giroarekin ezakiz zergatik, batzutan gertatzen da, zure gorputzak pentsatzen duela beste egun bat dela. Gaur, eretzat osteguna da, baina ez. Asteazkena da, eta horrek esan nahi du, Bealdea egun bat gehiago izango dugula. Nik pentsatzen duela, baina egun bat gehiago izango dugula aste honetan.
2: Ez da txarra.
1: Guri bostez taldearekin goaz, ez da horrentxe bertan. Gaurko menua, Bealdean.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Guri bost deitzen dira hauek, baina guri bost ez asko inporta digu, nondik datorren talde hau gustatzen zaigulako, Biblia izeneko kanta entzun diegu, eta guri bost taldekoak Irun herritik datoz, egon ziren gu saioan, eta akaso noizbait Behaldeara etorriko dira, batek
2: vale.
1: daki. Aina Vitoria, zer modu zaude?
2: Oso ondo, primeran gaur hitz egiteko gogotxu eta musika...
1: Oso ondo, hori nahi dugu, hori nahi dugu.
2: Bai, bueno, hori da horregatik ordaintzen duzti,
1: Tartean horregatik. Eta gauzak jakitegatik ere, bai.
2: Bai.
1: Eta musika, a ber, gure lana nahiko polita zentzu
2: bai,
1: batean. Ja. Musika jartzeagatik ordaintzen digute.
2: Hori...
1: Ez dela bakarrik musika jartzea bla bla bla eta lan guztiek ez dela bai. Gauza oso nekezak ditu, baina berez privilegiatua den zerbait esango nuke.
2: Ba, bai.
1: Esango gara privilegiatuak hau dozanda.
2: Nik uste bai.
1: Zentu horretan gutxienez bai.
2: Esango, bai, kaso honetan bai. Bueno, bero, lana da.
1: Ez dugu lanaren baina. Kulturan alde egingo. Ez egurako gustatzen.
2: Baina, sortzi ordu hemen goteko, ba, bueno, ba, ez dago gaizki, ez da.
1: Egon barba gara. Egon barba. Okuritzen zezkit egoera okerragoak. Asko.
2: Desente gainera.
1: Inguruan asko azkatuz.
2: Bai, animo denoi.
1: Animo denoi, gaur aste azkena dela. Bueno, astearen ekuadorrean gaude, eta horrek zer esan nahi du? Bueno, balan gutxiago egin barko duzuela, datorren astera arte gutxienez. Gaurkoan zenbat gauza ditugu, nondik hasiko gara?
2: Hasiko gara, JPEG Mafiak experimental rap diskoak aleratu du, eta, bueno, diskoni buruz izango dugu, tipoari buruz ere bai, nahiko esanguratsua delako, eta artista haundia delako, JPEG Mafia, Leister izango dugu berari buruz. Disko bati buruz ere bai, beste disko bati buruz, Skin diskoa, Fliumen diskoak, 10 urte bete bituelako, eta diskoari buruz ere, bueno, mugarri izan zan diskoari buruz ere hitz egingo dugu. Gaurkoan kontu asko ditugu gainera horri buruz hitz egiteko, eta Mundo Prestigio taldeak kontzertuetan isiltzen ez dienen kontra egindu sareetan, eta, bueno, gure iritze ere emango dugu, kontzertuetan desente hitz egiten omen dugulako publikoak.
1: Nik ere bai, esan marra daukat. Oso gaizki iruditzen zait, hor, spoiler txiki bat edo aurrerapen txiki bat botako dut, baina nik hitz egiten dut ere bai, eta horren inguruan gogoeta egingo dugu, eta gure konklusioak edo ondorioak aterako ditugu. Gaurkoan baita ere Jof entzungo dugu, Rosalia entzungo dugu, The National entzungo dugu, baina haute Lorrietaren berrien entzungo dugu, baita ere Jim Dawson, Catfish and the Bottlemen, Ramona's Fest,
2: baina, Idol,
1: Boyfriend,
2: contau,
1: Idols, Giz, eta bar luze-luze bat. Charlie XCX egingo bat, jarraian, Spring Summer 26 izeneko kanta atera du, badago teoria bat, oso sareko teoria bat da, baina
2: vale.
1: esaten ari da jendea, bueno, bere urrengo singela badakigula, edo pistak badauzkagula, jakiteko zeren inguruan abestuko duen. Hain zuzen ere, berak egin zuen aipamen bat edo uste, ez, hemen, letra honetan, kanta honen letran esaten omen du, ez daitu salbatu, harina ez esmatzen hau, ez dakit zehazki hau esaten du, baina,
2: vale.
1: Bueno, aipatzen du musika, aipatzen vale. du moda, eta aipatzen ditu pelikulak, badak izu oso pelikulera da bilera azken aldean, aktore lanak egiten hainbat pelikulatan, baina oso, nahiko aktore dotorea dira esango dugu, aktore lanak egiteko, bai, Charlie XCX, kontua da, antza, urrengo, bueno, rock musicek musikaren inguruan hitz egiten dura.
2: Vale.
1: Spring Summer 26 honek modaren inguruan,
2: vale.
1: eta filmeen inguruan, zinearen inguruan hitz egingo du urrengo singleak. Momentu zaude eskuartean duguna,
2: vale.
1: Jaimen single bat dirudien kantutzarrau, Charlie XCX-en berriena, Spring Summer 26.
3: Spring.

Marta Lasarte, Kristalezko Eguna izeneko single berri honekin, Neomak taldeko Eiderrekin batera. Aurrera jarraituko dugu, urrengo artista, bakarrik ez datorrelako, Matxin Zeberiorekin batera ekoiztu du Jofek, bere azken singlea Tan Petit izeneko hau aizuzen ere.

0: Rosaliaren fokurani entzun dugu orain zebertan, Rosalia guztion ahotan, alde batetik, bueno, gaur irakurri dut, Tiny Deskeko ekoizleak idatzi diola, bueno, idatzi du edo elkarrizketa batean edo adierazpen batzuk egin ditu, eta esan du Rosalia, bueno, claro, Rosaliak ez du sekula egin Tiny Desk bat, eta esan du, gonbidatua dagoela. Zagit zergatik ez duen egin, nik ustez badagoela ere bai, guai puntu bat horretan.
1: Superistar bilakatu dalako, ez? Eta igual, bueno, gozatzen.
0: Igual, Rosaliaren ekipoak esaten du, Beyoncé ez du egin, orduan ikutu egingo.
1: Bai, bai.
0: Edo tankerako zerbait.
1: Bueno, estrategia hona da, ez? Bueno, ba, probate zure burua, ez dakit, ba, superistarrago edo sentitzeko, eta gainera, jendeak faltan botatzen badau zure Tiny Desk gero gogotxo ikusten duzu. Ba, estrategia hona.
0: Bai, expectatiba handiagoak ere bai.
1: Bueno, bai.
0: Biltzen dira, dukiren bizarra obsesiona bezala, ez? Hainbeste, itxaron zuen jendeak gero, gero. Dituzela, edo Pablo Londraena, bueno, gertatzen da Rosaliarekin, baduela puntu esklusibo hori, eta gertatzen da, bueno, ba, Tiny Desk bestelako formatutan, ez dugula oraindik ikusi. Gainera, Rosaliaren azkenengo kontzertotan ere bai, bere potentzia edo, nabaritu da isila hartzi duelako estadio guztia, ez? Bai. Arena guztia, lortzen duelako Rosaliak. Ez dakit, nik kontzertu ez dut ikusi, baina uste dut badagoela kontzertuan, momentu bat nun, berak esaten dio moduzeri. Isildu, eta isiltzen dira, dandanak.
1: Eta hori ez da erresa, eh? Rosaliak lortu du, baina, bueno, azken aldian kontzertuetan ibili bazarete, ba, konturatuko zineten, ba, hori, historiko kiola izan da, ez? Ez da oraingo kontua, baina, ba, kontzertuetan desen deitze egiten dela, eta publikoak, bueno, ba, zarata gehiegi ateratzen duela. Eta, bueno, ba, azte buronetan, mundo prestigio taldeak, ba, kontzertuetan isiltzen ez dienen kontra egin dau, estori batzuk erabili dituzte, ba, bueno, ba, esateko nola sentitu zen Saun Isidro jaialdian kontzertu eskaini ostean. Bueno, bigon sortutako taldea da Mundo Prestigio, orain Maria Grepa artistarekin batera epe bat atera dau, disko hori orkestera joan ziren Madrilera, eta bueno, kontzertuaren ostean, ba, hause garri zabien. Sentsazio gazigozuaz amaitu dugu Madrilgo kontzertua. Kontzertuan zer jende izketan entzutea oso frustrantea da, eta desmotibagarria. Musikari ontzat, eta gainerako publikoantzat. Atzean dagoen lana handia da, eta jende asko implikatuta dago. Norbaitek pentsa dezake arroputza dela pentsatzea, ehun pertsonek zuentzuten egon behar dutela 50 minutuz, baina lagunak hori da, kontzertu bat esperientzia bat da, diote, kolektiboki bizi behar dugun esperientzia, batzuk ez badute respetatzen, ba ez du funtzionatzen. Bueno, ba, claro. Interesgarria da, eta batzutan ez gara konturatzen, baina ala izaten da.
0: Hor gauza bat baino gehiago daude, gainera esamunuk, alde batetik dago taldearekiko errespetua, ez?
1: Bai.
0: Zain dute, bueno, egia da horrein asko egiten dela, eta oso zeta den jendeak, oso gaztea den jendeak egiten duela, nire gertatu izan zait.
1: Bai.
0: Batzutan, inkluso, agertoki gainean egon, eta ikusi jendea bizkarra ematen agertokiari, aurreko lehenengo filetan, baina kantatzen eta dantzatzen. Zain dut, badago, tendentzia antzeko bat, bueno, ba, clubing sesio bat izango ari zuzela, edo, bueno, musika horrela DJ bat izango bazina bezala.
1: Mm-hmm. Baina kantatzen ari zara,
0: bai, ez dut esango gaizki do ondo dagoen, esango dut boga bat badagoela, bai. Eta jende asko musika horrela kontsumitzen duela ere bai, baina, gero, nire ustez ere bai, jendea molesta dezakezu.
1: Bai.
0: Eta baude kontzertu batzuk nun dinamika oso handiak dauden, hau da, isilunetik edo,
1: bai,
0: edo
1: claro.
0: Oso basutik oso altura pasatzen den taldea
1: eta
0: askotan,
1: gero vuelta.
0: Eta hor bereziki molestatzen du. Egia da, hitz egin dezakezula, nik hitz egiten dut batzutan kontzertutan, baina ez da berdina kontzertuaren, beti dago gaizki esango nukenik, hau da nire iritzia, baina ez da berdina kontzertuaren inguruan hitz egitea, kontzertuan egotea, kontzertua gertatzen egongo zualitza zela momentu horretan, ez?
1: Eta gertatzen da hori, eta batez iristatzen da lokal txikietan, ze, bueno, antzoki batean esinita zado eta ez da inarraza, eta igual, batzutan igual ez gara kontziente, bolako lokaletan, ba, hitz egiten ari garela, eta musikaria konturatzen ari dala, hitz egiten ari zala, ez da bakarrik ondokoa molestatzen ari
0: zala. Esan barra, dana ikusten da, agertoki.
1: Dana ikusten da, eta ez gara oso kontziente hortaz, esan gunuke publiko ez da kontziente, orduan, ari zara izketan, eta bapatean, ba, igual, gertatzen dalako, ez? Ba, norbaitekin geratu zara ikustera joteko. Eta aspaldiko lagun bada, igual ez tozu ikusi aspaldixan. Eta azten zara berakin hitz egiten, eta esatuz, ez da momentua hitz egiteko.
0: Bueno,
1: beste
0: lagoazen
1: kafe bat hartzera, eta hitz egiteko.
0: Batzutan, norbaitekin zara kontzertu batean, eta belarria jaten azten zaizu, eta zu kontzertu ikusten dituzu, eta ezin duzu ikusi.
1: Hori gertatzen da.
0: Bueno, hor jakin behar da esaten, asertik itate handiarekin, markatu kontzertu ikusten dituz. Gero hitz egin dugu, edo beste egun batean. Edo sekula ez, hor batu nire kontaktua.
1: Baina kosta egiten bazaizu, asertiboa izatea, ostras, hori ez da arraza.
0: Bai.
1: Gero dago baita beste faktore bat, esango nuke, barra. ¿sabes?
0: Ah, claro, alkola.
1: Alkola, arajun, buelta, bestea, eta hor, ez dakit musikari entzat ere, badano, bueno, ez dakit.
0: Pero konzertu motak gaude, ez da berdina, areto batean egitea zu konzertu bat, nun, jendeak zu ikusteko ordaindu duen, eta hortara doan edo, festetan, jaietan, hor bai da, sekulako infernoa izan diteke batzutan, talde txikia bazara, zer esanik ez,
1: bai.
0: Eta telonero baldin bazara. Hori konzertu, areto konzertu den ere bai, zer esanik ez?
1: Bai, ze talde ez ezagunek ere izango dute, ez pairatuko dute gehiago, ze igual, jungo zara talde bat ikustera, igual ez dakizula zer dan bez, baina ez dago errespeturik hortan ez dara ez.
0: Desumanizatzen dugu, holtzak desumanizatzen dugu esango nuke ez?
1: Justoko dozun artistari, arretaz edo ez, jarraituko dozu, entzuten, edo jarraituko dozu bere kontzertua, baina beste baten kasuan ba ez, ez, orduan. Esango nuke, hau, interesgarri irubitze jat, mundo prestikok esan dakoa, dala, esperientzia bat kolektiboki disfrutatu behar duguna. Eta hori interesatze jatze, zuk esan dakoa, ez? Zeta belaunaldiak esaten, itxan dagoela atzera junda, bueno, buelta eman eta kantatu.
0: Bizkarra eman, agertokiari. Eh?
1: Baina badagor zerbait parte egiten dagoena, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Pertsona hori buelta eman da dago kantatzen, baina hor dago, presente dago, naiz eta bizkarra eman musikariei, ez? Baina, bueno, badago hortxe zerbait. Ez dakit hor zer egin leiken, zein da soluzioa, jendea ez beharko dugu edo guk ere egin beharko dugu autokritika eta esan, bueno, ba igual, isiltasuna erabateko izan.
0: Nikuzet gogoeta egitea eta gero norbait isilarazi behar baldin baduzu, esan ez isiltzeko, horrela oso zuaizki sonatu duela horrek, baina norbait esan behar baldin baduzu isiltzeko, bueno, nikuzet kontzientziatua baldin badago gizartea, edo kontzientziatua goa baldin badago gizartea, isiltzeko esaten badizute ere, ez duzula gaizki hartuko.
1: Ja.
0: Esan nahi dut, zinean adibidez, bueno, zinea beste meloi bat da, baita ere,
1: esan dia. Wow.
0: Baina badoi toki batzuk nun esaten dizuten, ei, isildu mesez, eta zuk esaten duzu, bai, arrazoia, hitz egiten ari naiz, eta ez nuke behar. Kontzertutan puntu hortara iritsi behar garen, erostez.
1: Esango nuke...
0: Eta jendeak, agian artistak esan dezak, egia da palean batzen dula, baina artistek normalean ez dute hori esaten.
1: Ja, egia da, behitu hori bada, musikariek eurek esan beharko dute igual holtza gainean. Tristea da, baina, bai. Baina nik bestela esango nuke publikoan baldin pasaz, hori egitea, baina begiratu gabe.
0: Bai.
1: Horri, aurrera.
0: Baina oso molestoa hori egiten dituzutenean.
1: Bai.
0: Hori.
1: Baina konturatzen zara.
0: Baina horregatik, da, bueno. Eraginkorra, esango nuke nik.
1: Ba, mundo prestigio, ketzuen momentuan holtza gainean esan, baina, bueno, behintzat aprobetsatu zuten zareetan esateko mundo prestigio, Galiziatik datorren taldea, eta, bueno, kilikirekin batera ere kolaboratu duen taldea da, mundo prestigio.

0: segundo prestigio. Zeonak, zegatorrak. Esa marra daukat, bueno, pretsonan ez, baina... Bueno, nik ez, baina zeharka bai.
1: Tagalizarrak dira, majoak izan dira.
0: Nik Bartzelonan ikusi nintun behin Elio Gabal, aretoan.
1: Vale. Esa
0: marra daukat, zerbait ditzegin nuen ere bai, baina bakarrik pare bat kantat.
1: Hala, autokritika...
0: Eta taldearen ninguna, karo, eskaz, kota gertatzen da, musikari baldin bazera, edo, bueno, edo jokaldia komentatu ne baldin bazun horreitekin, kontzertan ninguna ditzegin, batzutan, dependen hor duzun alboan,
1: zaila,
0: ez, horri eztea, ez?
1: Ez, begira dekin ditzegin.
0: Ikusi duzuzte gitarra daraman, edo, ikusi duzuzte, eta, hemen konfunditu egin.
1: Apuntatu.
0: Zeona kanta hau.
1: Bueno, baina hori da, zeona kanta hau, ez da, zeona kanta hau, ez da, kizer, ez da, kizer bat, ez?
0: Gainera, normalean, jendeak tapatzen du ahoa, hobeto entzuten delako, tunela egiten duzu, eskuekin horrela, ahoaren lateraletan, eta, kanpotik ikusita oso itxusia artistaren zaz, ematen du, arizarela tapatzen Espainiak, berak ez irakurtzeko zer arizaren esaten.
1: Ja, bueno, ba, kontutan orki, publiko bezala baldin bazuaz kontzerturen batera, ba, isilik egon, eta gero komentatu.
0: Isilik egon eta listo, eta norbait, molestatzen ari baldin bada, esaiozu, isiltzeko. Ez da besterik, itzen dugu dugu gehiago hauen inguruan, gauza hauen inguruan, itzen dugu behin, kontzertua eta alturaren inguruan. Hau da, vale. Altua baldin bazaren ere gertatzen zait altuan izela eta askotan ezin ezaren nahiko nukentukien eta jarri izan izenean entzun ditut entzun beharrekoak. Baina bueno, itzegingo dugu horren inguruan ere bai, kontzertuetan gauza asko gertatzen dira eta hau da bietako bat, jendea ez dela isiltzen mundo prestoso, markatu mundo prestigio taldeak esan duen bezala, horrela kontzertu bat, jarduera kolektibo bezala gutxienez, ezin da gozatu Rosalía dago alde batean eta beste talde asko, tamalez beste aldean.

0: Internationalen hitonek ez du gutxik egiten hemen, Bloodbath Ohio entzun dugu oraintxe bertan, Estatu Batuetako taldearen eskutik, Estatu Batuetatik Senperera. Antza, Inaute Lorrietarekin ari dira, bueno, antza ez, jada esan diteken
1: zerbait da.
0: Baina Inaute Lorrietarekin ari dira egiten disko bat, bueno, Bryce Dresner konkretuki, Dresner nahietako bat, The National taldeko kide bat, ari da David Chalminekin ere bai, disko hori egiten ez.
1: Senperen izan, ez dakit, ese herritan, baina iparralden etxea dauka. Ba, berak.
0: Senperetik gertu izango da.
1: Bai, eta horregatik balkartu dira, Inaute Lorrieta didan izan da, eta Inaute kontatu dau, agenda kontokin, bueno, zeltasunak izan zen justela, baina lortu zuela.
0: Hau triple bat da, eta ez da, kontrastatutako informazioa, baina esango nizuke kontatu didatela, gainera, ez zela Inaute Lorrieta beraien gana joan, baizik eta alderantziz izan zela. Esan edut, ez zela izan tipo, bai, idatziko diote, supereko ez leoni, zakin nola ezagutu ziren, eta proposamena ustez, beste aldetik etorri zitzaela. Baina hau tekartzen dugunean galdetuko diogu. Ze garrantzitsua da hori. Garrantzitzatzen ez, baina guretzat bai.
1: Bai.
0: Baina Inaute Lorrietak didan orkestu zuen disko berriko lehen singela oraintxe bertan entzungo dugun otsai izeneko.
1: Eta diskoa kaleratuko du, uste dut iraia urrian, horindik ez dauka data zehatzik, baina Festina Lente izena izango du, gustatu zait Festina Lente.
0: Bai.
1: Antza da, bueno, literaturan asko erabiltzen terminoa da, azkar eta irmoki erreakzionatzea, baina pausa barik. Bueno, hori da, gutxi gora bera, ez da nahi duena. Beraz, bueno, ba, niri gustatu zait, eh? Abestia oso Inaut.
0: Bai.
1: Super Inaut.
0: Berak esan dure, bai, transizio abesti bat dela, ez? Hau da, bere orain arte egindako ari antza handien hartzen dion abestia.
1: Ja.
0: Eta ondoren datorrena, antza, beste den antza, desberdina izango dela. Mm-hmm. Inaute Lorrietaren kanta berria The National taldeko, Bryce Dresnerren ekoizpenarekin, otsaia ditzen dago.

behaldean zuten ari zera, gaurko saioa, horrentxe bertan maiatzaren 27ko asteazkeneko saioa egiten ari gara zurekin zuzenean, irratian, edo akaso ari zaren zuten hau, maiatzaren 27aren ondoren, ez dakigu oso ondo, gure saioa guaun entzun daiteke daitekelako ere bai, Jota Martina entzuten ari gara, atera baino askoz berandoago gainera kantau, Bilbo ditzen da kantau, eta beste tipo batekin goaz, 10 urte bete ditulako bere disko garrantzitsuenak.

Australiatik dator, 25 urterekin atera zuen gaurko egunez disko hau duela 10 urte, Skin izeneko lana, elektronikan, musika elektronikoan, sekula

0: zauenez, egitura komplexua guak, tarteka agresiboa ere bai.
1: 2016, testu inguru pixka.
0: Hori da, garrantzitsua.
1: Abitsi, Skrillex, bueno, hori ja pasatziren egia da, beraien agian urrezko aroa pasatzen ari zela do, baina, bueno, esan gero kestet, baina, bueno, David Guetta, Abitsi, bai oso modan zegoela EDM, deitzen diogun, Electronic Dance Music hori, edo elektronika komertzial hori, ez? Jaialditakoa.
0: Bai.
1: Besoak goian dituzula, salto galantzatzekoa. Flumek etzuen hori egiten, ez eta EDM-an kokatzen duten asko, egia da, beste soinu bat zuela, eta lehen aipatu dugu erreakzioan.
0: Bai.
1: Gaur egun, nahiko normala dela soinu hau,
0: bai.
1: Baina bere garaian, bastante movida, totxoa zela, hau ez, nahiko arraroa esango dugu.
0: Bai, duda barik, hori da, pentsatu duzuna, ontsa entzuten da, eta esatu zu jo, maten dago oraingo musika, baina 2016-an, ba, etzen alakorik entzuten, eta bueno, ba, hori, azkenean, beste genero batzuk nastuta, sortutako zerbait da, hip hopa, popa, eta, bueno, ba, egitura hauek, ba, pixkat agresiboagoak direnak, eta esperimentalagoak direnak nastu zitun, eta aurikularretatik entzuteko musika elektroniko esperimentala, edo, zala, diote askok. Zango nuke baita, hiperpopak ere eranduela, ontatik, ez? Badago hemendik ere, edo, bueno, nik bintzat, zentxazte hori badot, eta adibidez, Sofirekin ere kolaboratu zaban Flumek, hiperpoparen erregina izan zana. Orduan, bueno, badu zerbait zerikusirik hiperpopak ere, ba, kasu honetan Flume soinuarekin. Oie, ez potoloak dira, Flume bere izena dalako.
1: Flume bere izena da, eta glitzak, eta hemen atzatik entzuten diren soinu, bueno, desatxeginak izan ditazien soinu hauek. Soinu honen edo musika honen mugarri izan ziren, eta kolaborazio ugari zituen disko honetan 10 urte bete dituen gaurko disko honetan tartean hau.

0: kantau ezaguna gintzen ere bai, sei itizeneko ato flourekin batera.
1: Hori da, bueno, badagolako, ez da gainera, bueno, kasu horretan ez dakit orduen jazitatu belu izango, imaginatzen
0: da. Zet jabitz 2008koa dela, bere hit erraldo hori, orduan bere momenturik onenean zegoen top low, edo, bueno, oso momentu garrantzitsuan zegoen, flumekin, lagunak dira gainera, gehi esango dizut, duela urte batzuk, pare bat urte, asko jota, egin zuten, deialdi antzeko bat Instagramen, zantzuten proiektu berri bat osatzen ari zilela, Flume eta Top Low. Eta demoak egin behar zituztela, edo, bueno, demoak intzuela, eta ahots baten bila zengiltzala. Orduan, jendeari izan zioten bidali webgune ontara, ez dakiz zertan,
1: vale.
0: Eta ez dakigu zertan bukatu zuen horrek.
1: Ah.
0: Osa, ez dugu jakin proiektuaren inguruan, ba, orduan, Top Low eta Flume egin behar zuten.
1: Igual azarratu egin dira.
0: Ez dut uste, espero, ba, ez.
1: Usteot, Tubelu esaten dala, berak
0: Tubelu. Tubelu esaten da, karo, bai. Zuedi arra da.
1: Bai, Tubelu, bat ematen galdetu zen, da Tubelu dala.
0: Tubelu, bueno, bale, apuntatua.
1: Esatot. Bueno, ba, orduan, ez, 2008an, iritzi asko, askotarikoak, jaso zitun, batzuk popero egia bilakatu zala, zioten, beste batzuk arraro egia mainstream antzat, orduan, bueno, inorrez dauen konforme, baina sekulako arrakazta izan zuen. Eta, bueno, ba, lortu zaben baita, horren experimentarak ziren abestiak, ba, mainstream edo bilakatzea, bueno, kako txartean.
0: Karo, disko hau, ari gara ospatzen gaurkoan, 10 urte bete dituela diskonek, Skin izeneko diskoak, Flumek Grammy bat eraman zuen,
1: bai.
0: Elektronika disko onenaren Grammya, eta Australiako zerrenda guztietan sartu zen, egia da entzuten ari garen hau, izan daitekena mainstreama, baina diskonetan horrelako kantak zoden ere bai.

0: lerroan jarri zituen horrelako doinuak Flumek, Wolfak entzuten ari gara, baita ere disko honetan topa dezakezu beste kanta horietako bat.
1: Ba bai, denborarekin kultuzko disko bilakatu da eta batez ere esandakoa, ez? Garai hartan oso berria izan zerbait proposatu zuen eta orain ba hain presente dugun soinua, ba berak ba lortu zuen edo berak sortu zuen. Bukatzeko Never Be Like You entzungo dugu, diskoko kantarik handiena dalako edo entzunena, esango nuke bere karrerako entzunenetako badala.
0: Bere hitik handia, hori eta Disclosure-ren
1: remix
0: hori egin zuena. You and Me izenekoa, hor Apple-en anuntziara dira garkian agertu zena.
1: Apple-en, baitu, ez bai, bai. Gordatzen hortaz. Bueno, ba, esan dugunaren guztiaren definizioa esango nuke dala, artista berriak hasi zirelako formatu hau kopiatzen, eta Never Be Like You, ba, igual, nostalgia pixkatzen dituko duzu, igual ez

0: plazan, baina ezagutuko duzu seguru Freeman kanta hau.
1: Freeman diskoak eskin izeneko lan saritu honek 10 urte bete ditu gaur, bere lehenengo diskoa etzen, baina bai bere diskorik garrantzitsuena 25 urterekin atera zuen hau, maiatzaren 27an 2016 horretan duela 10 urte. Flume ekoizlearen Skin diskoak esan bezala 10 urte bete ditu, Neverville-ak joan zutera guaz, bere hitik handiena Kai abeslariarekin batera.

0: duzun B aldea saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: B aldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Gaueko 9ak dira.
2: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
3: Maiatzaren 27a, asteazkena. Ainhoa Vitoria, hemen jarraitzen dugu.
4: Hemen txe gaude, este moduz.
3: Ondo, egun argitan horrein dik, egun esaten du, baina hau ospatu behar da. Gero, ni negu maitalean naiz eta udazkena gustatzen zaitera, bai. Ez zaitan gustatzen da, segituan egitea gaua.
4: Negua oso luzea da. Udazkena, bale. Bai.
3: Claro. Eta gainera, lenguan pentsatu nun neguan, Marcos Llorente eta, bueno, dakizu futbolaria, ez?
4: Bai,
3: ez dena ateratzen kalera gau ez eta neguan ze putada beraren zaten.
4: Ah, ez da kalera,
3: berez, kalera juten. Berez, kalean ez dela egon behar. Etxean egon behar zarela, eta ezin duzula jan, bueno, eruzia sartu de.
4: Vale, ja.
3: Egin ez guntatzen, ez que TikToken pia eta gertzen zait, tipo hori ezakiz zergatik.
4: Algoritmoak ikusi dau, gero, behin ikusi dozula.
3: Baina punt, ez naiz sinistuna gauza hoiena, sai dut.
4: Horrela, baina ulertu dozerratik ikustak oztu.
3: Ez dakit, grazia puntu. Bai, ez da grazia,
4: behit
3: azparra egiten, sai, nik respetatu nahi dut, Baina...
4: Zer respetatu nahi duzu?
3: Bakoitzaren, bueno, iriste guztiak ez, baina horrela, sinesmen... inofensiboak diren sinesmen batzuk badaudela, denak ez dira esan dut.
4: Ez da kasua, eh?
3: Ez, baina batzutan esaten du, ez dakit, eta... bueno, ez nahi zertuko bere generaletan. Baina, bueno, kuriositatea pizten didate horrelako gauzek. Kuriositatea zientifikoa, esango dugu, esterik ez. Hau musika programa bada.
4: Hori da morboa, esan dut aziratik morboa dala.
3: Ez daiteke, musika programa bada hau, gezurra badiru dire, gaurkoan, horrein di gauza gehiago ditugu kontatzeko, zoi kontatzeko.
4: Venga, bai, JPEG, mafia, artistari buruz izango dugu, diskoa kargatu duelako, 6. lana, experimental rap izenekoa. Eta azteko diskoa, Rostam artista aukeratu dugu, bere American Stories, eta gaur, bueno, ba, abestirik entzunena, single bilakatu dana, eta ederrena, nire ustez.
3: Bakit zein den, eta bakit klairorekin dela. Hori gaur entzungo dugu, oraindik gauza asko geratzen zizkigulako Catfish and the Bottlemenen diskoak, Ride, diskoak amar urte bete ditu, horren inguran hitz egingo dugu ere bai. Five Little Horsek bi kontzertu iragarri ditu Madrid eta Barcelona, eta disko bat atera du ezustean. Idolsek urrengo disko baten inguruan hitz egingo du, beto esan da, eta hemen kontatuko dizugu. Lola Youngen berriena entzungo dugu ere bai, Musen berriena, Beastie Boyseko Mike Diren bakarkako kanta berria, eta bar, luze-luze bat, lukiek ekingoaz, hau ezagutzen duzue.

Pittsburgh ditatorren talde bada, Pensilvania ditatorren talde bada, Feeble Little Horse deitzen dira beraiek, Torway entzun digorentxe bertan, abisatu gabe, txisteratik atera berri duten, Beat Not izteneko disko ontatik gainera horrekin batera iragarri dute, Espainiar estatuan, bueno, gortuki penintzunan egongo direla, bi kontzertu eskaintzen, non eta noiz izango dira azaroan, azaroaren lauean Madrilen eta Bartzelonan urrengo gunean azaroaren bostean. Liter Horses atzean utzi eta Ingalaterra goaz, Britania handira goaz, bertaukak girelako mutiko hauek. Eta gaurko egunez atera zuten disko hau, The Ride izeneko bigarren lana.

Transmission de Bottle vende ninguna narina, ez beraien bigarren lanak gaur, amar urte bete ditu lako, The Ride izeneko diskonek amar urte bete ditu, ez dakitu ezen bat aldiz entzun duran disko hau, bueno, duela urte asko baina, ezen bat aldiz entzun duran hau. Seven izeneko entzuten ari gara. Esaten da bigarren diskoa garrantzitsua izaten dela. Hor zuren horabidea ezartzen delako, hain zuzen ere orain arte edo ordura arte egindakoa finkatu dezakezulako, ala kontrakoa egin. Berei kasuanetan finkatu zuten bigarren diskonekin, David Sardirekin ekoizu zuten hau. Estadioko roka egitera oso bitua dago Dave Sardi, eta hori egin zuten, Britannia handia badakizu ibilbide bat dela San Fenderrek esaterako egin duela. The Killersek, nahiz eta estatuatu harrak izan egin zutela bere garaia, baina estadioko rokera salto egin zuen, Catfish and the Bottlemenek diskonekin.

Twice entzuten ari gara, disko honek Catfish and the Bottlemenen The Ride-ek hamar urte bete dituelako. Egia da kontinuista dela disko hau. Ez zegoela aldaketan dirik, beraien The Balcony izeneko lehen lanetik, bertan The Balcony zegoen Kathleen, eta bueno, hemen gaztean hasi ginen beraien musika, kanta horrekin jartzen. Promesa gazte izatetik, kontsolidatzera pasatik.

urteekin. Nola heldu da disko hau? Nola zartu da? Bueno, ondo xamar, baina egia da. Bere garaian eragin korra zen guzti hori gaur egun. Oroitzapen on bat besterik ez dela bilakatu hau da. Beraien ibilbidean edo rockaren historian ez dela disko bat garrantzitsua dena edo esanguratsua dena, baina bai, disko borobil bat, ez da infreskoa, ez da de balkoniren freskura zuen disko bat, baina bai, beraien soinua borobildu zuena. Catfish and the Bottlemen protagonista. The Ride izenekoa ez dugu osorik entzungo, baina bai entzungo dugu. Kanta bat osorik Soundcheck izeneko hau hain zuzen ere. 10 urte gaur, Catfish and the Bottlemenen bigarren diskoak.

0: Ramona's First Devil Boyfriend irukote antzon dugu, azpetitik datorren irukote bat, EH izteneko lana atera dute, eta datorren astean hemen egongo dira. Behaldean izango ditugu asteazkenean, bide batez ez dugu esan, baina bihar ateri taldea.
1: Ateri.
0: Izango dugu hemen, bihar ateratzen da beraien diskoa, bihar aterako dute aterikoek. Lan berria beraien lehen lana, eta hemen izango dugu Javi Egino. Hemen izango dugu Egino, taldeko abezarietako bat, gurekin hitz egiten. Datorren astean entzun berri ditugun Ramona's First Evil Boyfriend. Eta orain, asteko diskoa.
1: Asteko diskoa American Histories, Rostamen diskoa da. Eta aukeratu dugun kanta, ba, diskoko kantarik ezagunena da, single bezala.
0: Gure favoritoa. Zelako,
1: gure favoritoa.
0: Nabaritzen da.
1: Duda barik.
0: Oso kanta hona da, neri gustatzen
1: zertu. Oso, oso kanta hona da. Eta gira da, askotan, igual, bai, kakalarrei emandota beste honekin. Izen leike. Bueno, Hardy izen du, eta Clairoren kolaborazioa du. Introa oso epikoa da, biolinekin azten da, oso klasiko, oso pelikulero, eta, bueno, ba, badu zer ikusia, ze François Dufouren Day for Night edo La Noche Americanaren soinu bandaren samplea da. Hardy, izena da, François Hardy, aktore frantsesagatik ba, omenaldi bat edo berari. Ba, imaginatot, ba, zine munduari edo omenaldi badalako. Antzadanez, sample hau Vampire Weekenden zebilenian entzun zauen melodia hau, eta sampleatu egin zauen etorkizunan erabiltzeko, eta erabilidu, eta ondo erabilita. Nik esango dutzut, aitortuko dutzut, abestiaren intro entzuten dudanean imaginatzen dutela ja nere pelikula, dala, norbait, bere logelan, azten da introa, eta kortinak zabaltzen ditu, eguzkia sartzen da
0: etxera. Guazain introa jartzea momentu.
1: Bego, bale. Imaginatu.
0: Hau da introa. Badu, neri etortzen zait.
1: Goizta da, esnatzen da, protagonista eta kortinak zabaltzen azten da.
0: Nola pelikula hori aspaldikoa, el peke se va de marcha.
1: El peke se va de marcha.
0: Nola eskapatzen denean, horrako musika, entzun daiteke ez, zan loke, neri hori gogorazten dit.
1: Oso pelikula, komedia romantiko baten pelikularen hasiera irubitzen zait, oso, bueno, argitxua dalako, eta, bueno, pila bat gustatzen jat. Berak, egia, ez duela alakonik egin, bere videoklipan, gaua, gau ez grabatu dugu.
0: Gau ez da.
1: Bai, desente, irudi asko die gau ez. Egia da zieran agertzen dala, ez dakiz hiri dan, igual New York da, baina, bueno, ikusten da hiri bat egunez, baina gero gaua da, gau ez agertzen da. Eta Clairoren kolaborazioa topatuko duzu, Clairoren Immunity diskoa, lehen diskoa, ekoiztu zuen Rostamek.
0: Hace diskoa.
1: Bai, egia da, hala, ezagutu genuen Clairo, eta egia
0: izan zala. Bax, Sofia, hor da kanta batzuk.
1: Kriston diskoa dala. Eta, bueno, ba, hueltan, Clairoko kolaboratu du diskone tan. Eta gustatzen jat gainera ze abestian bukaeran agertzen da Clairoren ahotsa.
0: Ematen du kanta bukatu dela gainera.
1: Bai, eta hori gustatzen jat, nola, pausa badago eta pum, sartzen da Clairo. Eta iruditzen jat, ekoizpen oso polita, ezakitu, oso bai, estrukturalki asko gustatzen jat, epikotasun hori ere ematen diolako eta egiten du, ba, bueno, nahiko pelikulero. Eta, bueno, abestia etorkizunari eta iraganari aldi berean begiratzeaz ari da, eta bueno, basanako Rostamen American Stories aste honetako disko honetan, ba, esango nuke politena dela.
0: Hardy izango litzateke sendoa edo kementsua ingelesez. Hardy kantan zuteragoaz, Rostamen diskotik, asteko diskotik, American Stories izeneko disko honek, Iran eta Estatu Batuak lotzen ditu, bere odolean, bi herrialdeak daudelako.
1: Horrez dut ezan, baina bai, hori da.
0: Baina egunero esaten ditugun gauzak dira, asteko disko egunero entzuten dugulako. Gaurkoan Hardyren txanda, kanta bukatu dela iruditu edo iruditzen zaizuenean orain, ikusiko duzuen hola hor ez zen bukatu eta Clairo sartuko den. Genero arraroa da gainera, esango nuke popa egiten duela, baina kanta nahiko arraroa da, baditu ben soka hauek, sample hau daka, eta gero beat bat nahiko dantzagarria dena, baina era berean kanta ez da dantzagarria, arraroa da, baina asko gustatzen zaigu. Asteko diskoan Rostamen, American Stories, Hardy, Clairo.

Panzer izeneko entzuten ari gara, Idolsen eskutik, Mark Bowen elkarrizketatu dute, batez ere elkarrizketatu dute Florence and the Machine-en diskoagatik, bere diskoa azken diskoak oiztu zuelako, Idolsen berrienaren inguruan itzegindu ere bai, Idolseko gitar joleak esan du Back to Basics bat izango dela, hau da, sustraietara itzuliko derera eta topikoan erori nahi ez duen arren, hori dela errealitatea, urrengo diskoa, Idolsen urrengo diskoa, lanean ari dea disko horretan jada, eta beraiek gitarrarekin jolasean. Horrelako disko bat izango dela, nere galdera da. Ez dute beti horrela lan egiten, neri. Zura hori ematen dit. Giz taldearekin goaz zaraian, Nueva Yorkeko taldea Bartzelonan egongo da Primavera Sound jaialdian, eta orain kontzertu sorpresa bat iragarri dute. Marko horretan, paralel 62, aretoan Bartzelonan, noiz eta, ekainaren 3an Giz Bartzelonan areto txiki batean.

0: Lola Young enberrien entzun dugu orain txabertan James Blake ekin batera atera duen From Down Here izeneko kantau. Gustatu alzaizu? Ui.
1: Ez hainbeste. Bez.
0: Nero ustez, entzunaldiekin gabazten duen kanta bada.
1: Ja, bale, abeste entzunaldi bat.
0: Eta gero, egia da, Lola Young normalean badala oso luzitzeko, ez? Ja. Asko erakusten dut, ze ondo kantatzen duen, ez dut esaten horretarako egiten duenek, baina egia hemen profil lauago bat duela ahotsaren...
1: Monotonoagoa, eta behitu, James Blake eta Lola Young, biak asko gustatzen zaizkit, baina ez dakit abesti honek epelutzen hau igual.
0: Baina hori da pertsonalitatea izatea, Bito. Ze, osabe guztiak, zure alde egiten dutenean, eta ala ere gustatzen ez zaizunean, hori da?
1: Baina ez da izango espektatiba baita.
0: Baita ere, baina askotan gertatzen da, ikusten baldin badugu ezakizein eta ezakizein daudela, gustatzen zegoela. Nori gustatzen zait egia da lehenengo aldian, lehenengo entzun aldian nik ezenekin James Blake eneko izuen batzenik, ez da James Blake abesten duenik, ze hor atzetik entzuten da bere ahotsa. Baina, geroz eta gehiago gustatu zaidan, eta bera, eta gira testingurua importantea da, nero ustez, Lola Young egonda,
1: hori bai,
0: ahotsetatik at, bere disko atera berri zuenean, konortea galdu zuen kontzertu batean, osasun mental arazoak izan ditu, eta erretiratu egin zen, eta orain itzulera kanta, From Down Here, hemen azpitik edo hemen behetik, dio.
1: Bai,
0: horrek ukitu nahuela
1: nire. Gaizkiari nahi zela sentitzen.
0: Bai, zera, ez. Zuguran duzu, ez ez nahi, beste gustatu, ez duzu esan sigera, ez duzu gustatu.
1: Ez.
0: Hemen ez dugulako musika jartzen, ez dugulako zei gustatu. Bueno, bai, batzutan bai.
1: Hemen,
0: egiaren eta aktualitateren alde egiten
1: dugu. Ez zindu zu beti nahi duzu una jarri, bez?
0: Azkin, azkin. Eri, zendeak aldetzen ditu batzutan, eh? Zer hartzen duzu, nahi duzu musika? Ba ez, ez jauna.
1: Ez, jo, bezala. Ez dakit, ez jate oso profesionala.
0: Baina, guk erabakitzen dugu zen musika jarri, hori ere egia.
1: Gure ukitua gongo da. Dale. Ba, orduan hau, ontaz ez dugu izango. Ba, broma. JPEG Mafia.
0: Egia da, oraingo artista JPEG Mafia ez dela. Ez dela, bueno, JPG Mafia ere bai ditzen dira asko, jende asko.
1: Pegi, bebai.
0: Euskal Herrian, Pegi.
1: Nik Pegi esango dut, eh?
0: Osea, Euskal Herrian dikampo. Baina, JPG Mafia edo JPEG Mafia da gure oraingo protagonista.
1: Bai, bueno, experimental rap diskoa kaleratu duelako. Duela azte bete kaleratu zuen leixigarren lana, hip-hop munduan edo mundu, hip-hoparen mundu alternatiboan izan garrantzitsua da, eta Pegi deituko diote mendik aurrera. Bere musika definitzea ez da erraza, baina izango dugu, bueno, hip-hop experimental hori esaleike nahiko aproposa, baina ez du konplejurik, ba, genero guztiak kanta bakarrean erabiltzeko. Entzungo dugu, single bilakatu zen Baby Girl, pixka bat, kontestuan jartzeko, eta gero kontu gehiago.

0: Instatu batuetako rap alternatibaren panoraman ez zibesteko den tipo bat. Esango nuke musika alternatiboan oroar Death Grips taldearekin asko alderatzen dutena, izeta egia da estilo aldetik ez direla gauza bera, baina bai ingurrotan kokatzen dela JPF Mafia da JPG Mafia.
1: Hori da, eta justu gainera experimental rap, ez, izena ere jarri dio, bueno, ba, igual berari izaten dioten hori, ez, eta aprobetsatu dut, hola segarri dau. Disko hau askatasun osoz idatzi grabatuta eraiki du, berak egin du dena, inoren laguntzari gabe, bera bere bakarladean, autoekoiztua dago, eta berak esaten dau, erronkarik handiena izan dela hori xebera, ez, ekoiztu, idatzi, nahaztu, dena egin duela, masterizatzea faltazetzaiola, eta bueno, ba, pozik dago, emaitzarekin. Disko hau dio, zintzoa dela, benetakoa dela, eta bueno, ba, probat, ba, bera momentu honetan, nordan, erakusteko ba, modu bat. Rapero experimentala da, baina raperoa da, azken finean, eta jarrera raperoa dauka. Eta gurot komentatu, duela gutxi eman dauela, elkarrizketa bat, eta elkarrizketa hortan agertzen da, grabaz estudio batean, soinu teknikariaren maio horren bueltan, eta agertzen da, tipoa, ba, bueno, kamarai begira, eta ondoan ditu beste lau gizon.
0: Bere gang guztia.
1: Gang guztia, eta aurpegia estalita besteek, sekulako beldurra ematen dute, talde armatua ematen da bielako, euren espitxa ematen. Ikaragarria da, orduan, bueno, rapero roi hori badu, eta niri beldur pixkat ere.
0: Estatu bat horra da hor, tontak eririk, ez dute eskuartean, normalean. Batez ere raperoek.
1: Ez, egia da. Bueno, berak elkarrezketa horretan dio, aspertuta dagoela betikoaz, jendea betikoa egiten ari dela, eta horregatik, bueno, ba, experimentazio hori ba, gustatzen zaiola. Estatu bat horra diozu, eta bueno, esango dugu pixkat berari buruz gehiago jakiteko Alabaman, bueno, bera bizi zan, jaixo zan New Yorken, baina Alabamara juntzan bizitzera. Eta, bueno, Alabaman nahiko gaizki pasa zuen, tratu txarra jasoz ditun, arrazakeriagatik sufritu zuen desente, eta, bueno, hori ere adierazten du bere musikan. 2016an atera zuen bere lehen diskoa, naiz eta aurretik mixtape batzuk atera zitun Devon Hendrix izenean, Vaporwave estiloa egiten zuen, gero, bueno, aldaketa iritsi zan, nekien, baina Alemanian eta Japonen egin zuen zerbitzu militarra.
0: Wow.
1: Bai, eta Japonen zeuela jazarpen sexuala sufritu zauen ejertzitoan. Eta hori publikoki kontatu zuen. Eta, bueno, dator oso, ezakit ere, backgrounda nahiko gogorra da, eta bueno, ez da izan beretzat ba, gaztaroa eta urtzaroa. Ba, bape erresa. Baina, bueno, ba horrari da, nola esaten da, pertsona eraikitzen, beste pertsona bat eraikitzen.
0: Resilientzia.
1: Resilientzia, hori da. Eta bueno, ba, disko honetan, ba, beste zerbait egitea erabakizagoen, eta horregatik igual, akaso, bai, askatasun hori lortzeko, ba, bakarrik egin behar zauen, ez? Eta bueno, ba, iruditzen jat, hori ere interesgarria dala. Oin! Azala oso eztabaidagarria esango nuke, experimental rap diskoaren azala, bera agertzen da, bueno, ba, rapero itxurarekin, eta ondoan inguruan, ba, emakumeak bikinia jantzita, eta besterik ez. Hor da, bueno, ba...
0: Puntuak aldut ditu hor.
1: Eztabaidagarria, ba...
0: Eta militarra izate batik ere, bai, izana batik.
1: Bai, hori da, bai, hori da, militarra hoia da, baina, bueno... Bintzat salatu zuen, salatu beharrekoa, ze batzuk igual salatu ere ez dute egiten. Eta, bueno, ba, egia da, generoaz aritu gara, eta, bueno, nahiko, ez dakit oso zaila da definitzen, eta ez dakit nola definitu, baina zehazki Linkin Parken teloneroa izan zen.
0: Wow.
1: Orduan, bueno, badago horre, ez dakit, eta bustaran 23an jaialdi batean partartuko dau Deftones, Idols, eta Emil and the Sniffers taldearekin batera.
0: Esan barra dugu, Baby Doll izeneko kantan, entzun dugula bukara bai. Partean hor, gitarra hotxak zuela, badala tipo bat ere bai, soinu hori daukana.
1: Hori da, hori ere badauka, eta ekarri dut azken ganda Burning Hammer, hau nabarmendu da desente, eta besti honetan arritzekoa da kantaz hip-hop estiloan dator, gero gitarra klasiko bat entzuten da momentu baten, gero gitarra elektrikoak ere bukaeran, orduan ez dakite nola definitu kanta hau, baina iruditzen zait interesgarria dela Burning Hammer, eta bueno, ba, experimental rap diskoa 6. lanarekin hortxeari da underground una astintzen edo astintzen. astintzen jarraitzen JPEG Mafia.
0: Guaten entzutera beraz Burning Hammer izeneko hau JPEG Mafiaren eskutik experimental rap izeneko disko luzezarra atera du 25 kantekin hoietako bat hau. Six up.

iuz taldearen The Wow Signal diskoko azken singela entzuten ari zara, Hexagon izeneko hau. Azkena horrena izango da, diskoa laster aterako delako, super sinfonikoa Musen. Garai konkretu batzuk berreskuratuz, Black Holes and Revelations, ez zelako garaiak berreskuratuz. Berreskuratzen ari da ere bai Mike D, jauna Beastie Boyseko taldekidea, musika ateratzen ari da, bakarkako musika ateratzen ari da. Beastie Boys proiektutik kanpo ateratzen duen lehen musika litzateke gainera. Ill Communication diskoa etorri zaigu burura, bere azken kantarekin, orain txabertan atera duen, What We Got izeneko, bigarren kantarekin Mike Dick gainera. Agertokiak zapaldu ditu azken aldean, ikusi dugu azken aldean, bere semeekin, Very Nice Person izeneko talde bat dute beraien semeek, bere semeek barkatu eta Mike Dick beraiekin egin du, itzulera hori, ezoiko leku txikietan, kontzertuen itzulera, ez dakik gozondo ze forma hartuko duen honek, baina Beastie Boys taldeko kideak, What We Got aterra du.

0: Bihar bertan izango ditugu atari taldekoak hemen, biharko saioan gaurko zamaitu dugu gaurkoak, ez du gehiago behaldean. Eta listo egin dugu.
1: Oso ondo.
0: Aste azkeneko, ostegun.
1: Bihar osteguna, eh?
0: Iritzen zer gaur dena osteguna, eta gizergatik.
1: Bihar osteguna.
0: Bihar da osteguna, zortietan berriz, ateri taldearekin. Agor. Eta aztermuz gaurko saioa. Bueno, orintxe goaz.
1: Oso ondo, oso ondo. Posik.
0: Ez dira arduak, jendea galdetzen du, noiz afaltzen duzu, eh?
1: Afaltzen.
0: Agian afaltzen dugu, saioa egiten dugu gitartean. Nik afaltzen dut, eh? Por agaldu hori ez, eh?
1: Nik tortilla beti.
0: Hemen agian kantak entzuten dire mitartean batek daki. Bierarte, eskerrik asko.
1: Amor.
2: Behaldea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: dauka automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom,
1: boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka, boom.

Berdin du nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.